Taylor Swift, I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro och P4. Och det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på, ja, väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommit in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon, ja, någon silverpapper. Två soffor, data med tjockskärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken, som pratar om vad du hade på väggen som tonåring. Och jag kan ta den sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Jolene.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt varje natt mot fredag så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floderna, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Mm. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Ja. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde. Och då flydde man med de här fartygen som väl inte är inga gigantiska fartyg, de är ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Mm. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka. Lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport. Där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Mm. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det helt plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Mm. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Nej. Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stig och Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori, ja.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta, var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, det hör jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var ju inte själv på scen.
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan.
2: Det får man. Ja. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP i höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tidsiello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer. Mm,
2: så vi är framåt i väntan på den. Njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tidsiello.
1: Ja, men tack snälla.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello och ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Tracy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armand Duplantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit ihop med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här när vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över tv och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idoljuryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade jag aldrig vågat. Han berättade att om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tova Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blair 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Men jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

Kiss on the Phone med Sanat Jen och Katja Andahu, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som Fridade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Jag är Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här som, men den handlar ju om kärleken till naturen vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en, men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudoun som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: aldrig
1: tack, Wetmore I walk. Peter och Pia för Sunburn. Du Alicia, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i nattens här vid nattjakten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Sa jag att vi fick 10 av 10?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och... Ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på många. Peter Sundberg och Lisa Friberg? Och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg. Men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026. En dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta det.
0: Nej, ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. För jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor. Mm. Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att
0: göra. Absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska du pangas innan de går i ide.
0: Ska du fälla någon innan de går i
1: det? Skulle jag inte göra.
0: Ide?
1: Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det, ja.
1: Det är svårt att göra
0: menar,
1: det.
0: Det är svårt att de går... De som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i det om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina små ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej. Någon måtta för det
0: var. Men du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du en björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju massa slang inom gays, vad man kallar sig. Jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att... Har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den kontexten.
0: Men vad är du för
1: något
0: då? Är du nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Okay, ja.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös som vill. Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay, jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång ordentligt.
1: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är liksom inte riktigt
0: som ger dig ett
1: levt
0: namn.
1: Med epiteter inom gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum.
1: Mm.
0: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
1: Nej.
0: För du vet att jag har gått efter TT:s sportprioriteringar hela veckan och låtit dem
1: märkligt.
0: Jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det förstår inte jag.
0: Jo, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
1: Ja, du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, jättestå, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: ja, men jag är intresserad av sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är här Allsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarna hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg, Sverige som vi heter, spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door, neighbor, Berwaldhallen. Det är vi som håller i den kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte SR och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, lite? Det är det. Eller alltså Berwaldhallen som tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Friksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till 6:01. Precis då ger jag upp när det är 1 minut kvar till 6 och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom, idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart Birgitta, älskar att du skrev ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån här hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Åh, gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna och så satte man sådana på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det sådana runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och i övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så, tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårs

tiden. Numret är 722-50 inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältränad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

0: Kacey Musgraves med I Believe in Ghost har den här i Vaken med P3 och P4. In i Studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja.
0: Och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om
0: den? Nej, aldrig någonsin.
1: Coracius garrulus.
0: Ja,
1: latin.
0: Jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Ska nog kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Så man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg. Alltså
1: precis.
0: En blå kolibris färg på
1: det är,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe...
0: Ja, så
1: nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Det har varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen... utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså, minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, och Jämtland hade då.
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var jätte. Och så man tänker på de här. Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på? Hitta
1: på
0: något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Mm. Det var spännande.

0: in me. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kortkort kjol. Någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det kanske ett annat namn för det, permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långesson här. Angående funnus i roll och sånt. Jag hade en salig blandning. Det var både blisprestig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss. Jag är Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust henne genom den här låten Stranded. Okay. Och det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum. Eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020-99-55-00. 020-99-55-00 ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma, så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara. Och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista. För det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt. Men nu läser... Jag har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för... att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare. Och än har jag kvar dessa, men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody. Dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot. Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Rita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid och att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det alltså inte än så länge i alla fall. Bärgare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

den alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när läsa upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir vi väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet, ja, men blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia i Göritza i Susensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk att förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
3: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
4: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
5: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
6: Es una de las conclusiones de una investigación.
7: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
2: Reporter Beatrice Jönsson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åken kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
8: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
9: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
10: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Light med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-års jubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Mm. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil, men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Mm. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Mm. Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skita i det. Och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå.
0: Tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att nu är det ju faktiskt val. Kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara...
0: Mycket ansikten.
1: Sett, kan
0: ja,
1: det är väldigt mycket ansikten. Och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många åren. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det
1: som. Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: På stan.
1: De var ju ganska snygga. Det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcafén.
0: Okej. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med Petra och P4.
1: Tack själv.

0: I Start My Day. Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara igert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Det är fredag och du lyssnar på P4 Västmanland med mig, Jessica Gullsjö, Elisabeth Adolfsson Grejer och Gurbet Aslan. Hoppas att du har en fin morgonstund. Och Elisabeth, behovet av hjälp är stort nu efter radhusbranden i Arboga när 18 bostäder förstördes.
2: Ja, de drabbade familjernas hundar och katter behöver också hjälp och nu rycker djuraffärer ut för att hjälpa dem. Och bland annat har de skänkt foder, koppel, halsband och andra saker som försvann i branden. Djuren har också fått lugnande sprayer.
1: Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han besökte Arboga igår.
2: Ja, och han sa bland annat att de äldre ska få god mat på sina äldreboenden.
1: Mm. Vi ska höra mer om det här under morgonen. Det blir också en del sol, det mulnar på sen och sen väntas det regn under förmiddagen. 15-19 grader och vind omkring sydväst. Nu är det dags för Ekot den här morgonen med Sofia Weston. God morgon!
2: God morgon!
3: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
4: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
5: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
6: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
4: Nej, jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
5: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
7: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
8: I doubt if such construction exists.
3: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: Och i studion här i Västerås, här har ni mig, Jessica och Elisabeth. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur är läget?
2: Läget är bra. Det är fredag och det är en bra dag, tror jag. Det blir det.
1: Det känner jag också på mig. Ja,
2: absolut. Vi jobbar på det i alla fall.
1: Det gör vi. Mm. Och Gurbet, du har tagit dig till Köping. Hur har du det?
12: Jo, men jag har det jättebra. Jag njuter av det härliga vädret. Jag tycker det är jätteskönt ute.
2: Det låter som att du står mitt på motorvägen i och för sig.
12: Du, jag kan erkänna, inte motorvägen, men jag står väldigt, väldigt nära.
2: Ja, det hörs.
1: Ja, du får vara försiktig. Ja. Men det ser ju så mörkt och grått ut.
12: Nej, men solen börjar faktiskt titta fram. Och under dagen så blir det en del sol och det kommer muna upp på... Men på förmiddagen då väntas regn eller regnskurar. 15-19 grader och vind.
1: Ja, och vi behöver ju verkligen regn.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, och det blir mysigt.
2: Växterna behöver det.
1: Mm, nu är det mysfredag.
2: Ja, det är det verkligen. Bra!
1: Nu kör vi.
2: Vi bestämmer.

0: Man I Need med Olivia Dean. Du hör den här i P4 Västmanland. Det är fredag. Det är den 21 augusti idag. Börjar närma sig slutet på augusti.
1: Jag fattar ingenting.
0: Nej, vad är det som händer?
1: Jag måste snart börja inse att det, hösten närmar sig faktiskt.
0: Med stora kliv.
1: Ja, jag gillar ju hösten så jag ska inte klaga över det. Men det, sommaren försvann så fort, Jessica.
0: Jag vet, och det är en konstig period nu.
1: Ja.
0: I alla fall för mig, det är kanske andra som kan känna igen sig. Att man är liksom, man är inte i sommaren. Men man är inte i hösten heller, utan man är någonstans däremellan.
1: Ja.
0: Och man försöker liksom komma över det här att jaha, nu är sommaren över. Ja. Och in i det nya. Och det är en konstig process. Det är någonting som händer i mig.
1: Ja, jag är så himla förvånad över vad fort det gick att månaden inte är ljusa längre. Vi som går upp så tidigt. Bara, nej, men det är ju mörkt ute. What?
0: Ja.
1: När hände det här? Vem släckte lampan?
0: Ja, men jag tror att det var bara några dagar sedan.
1: Ja, det var så. Jag känner att det är så. Men, ja. Men jag gillar hösten och jag gillar augusti.
0: Det ska bli mysigt.
1: Absolut.
0: Och behovet av hjälp är ju väldigt stort nu efter radhusbranden i Arboga. Det var ju 18 bostäder som förstördes.
1: Ja, och idag är det en vecka sedan det började brinna där vid lunchtid. Och de drabbade familjernas hundar och katter, de behöver också hjälp. Och nu rycker djuraffärer ut för att hjälpa dem.
2: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, ledsna och upprörda, och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
1: Det säger Ronny Marklund som är butiksägare i Arboga. De har alltså skänkt lugnande sprayer till djuren, men också foder, koppel, halsband och andra saker som faktiskt försvann i den här branden för djuren.
0: Ja, det är klart att djuren också ska få hjälp.
1: Ja, absolut.
0: Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson besökte ju Arboga igår.
1: Han gjorde det och han träffade väljare, och bland annat så sa han att de äldre ska få god mat på sina äldreboenden. Han tog väl upp det särskilt eftersom det var ju Arboga man tog bort söndagssteken när det blev stort rabalder. Det var av ekonomiska skäl. Sen återinfördes den, men bara tillfälligt, och det handlar ju om pengar helt enkelt, som så mycket i vårt samhälle idag.
0: Så gör det. Det är en väldigt intressant liksom valkampanj. Nu pratar jag inte just om Sverigedemokraterna, utan allmänt.
1: Mm, det börjar dra igång nu på allvar.
0: Det gör det.
1: Mm.
0: Och vi har liksom Nooshi Dadgostar i Vänsterpartiet som, förlåt, men avbryter folk väldigt ofta i debatter.
1: Ja.
0: Vi har Simona Moamsson i Liberalerna som spiller dricka på typ alla.
1: Gör hon det?
0: Ja, men hon är lite klantig.
1: Oj då, det har inte jag sett, men okej.
0: Okay. Ja. Hon spiller saker och liksom kladdar och har sig, och sen helt plötsligt skjutsar hon runt någon människa i en kundvagn. Det händer grejer.
1: Nej, men oj, ja, det låter ju som att det händer grejer.
0: Hon är otroligt spännande.
1: Aha,
0: Och man kunde ju se här igår, om man

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Jaha, vad har du för helgplaner?
1: Ja du, vad har jag för helgplaner? Jag har faktiskt inget kul för mig, om jag ska vara helt ärlig. Jag har en flytt som väntar.
0: Ja.
1: Så att jag kommer ha fullt upp med att tumma massa kartonger.
0: Men det kan ju också vara skönt med en helg där man får ordning på saker. Att man fixar och man liksom gör allt det där man inte hinner med på vardagen. Och att man får saker gjort. Inte bara liksom det här ha kul och ta det lugnt, utan att ja, men man får känna sig lite duktig i slutet på helgen.
1: Jag vet, och jag håller med. Jag älskar den känslan. Men när det är så mycket saker och så många kartonger, då kan man någonstans inte se ett slut och säga när kommer jag vara färdig. Ja. Det kommer ju lösa sig och det kommer ju bli bra, men jag är säker på att jag har en intensiv helg som väntar.
0: Ja, någon som också verkar ha en ganska intensiv helg, det är Niklas Norling. Han ska göra lite markarbeten här hemma. Så här har vi någon som också ska jobba. Och så ska han faktiskt också arbeta på söndag. Så det, ja, du är inte ensam.
1: Nej, det är bra.
0: Ja, Niklas Långström, han ska på skoterkörning i Småland på evenemanget Swedish Scooter Run.
1: Oh.
0: Ja, aldrig hört om.
1: Inte jag heller, det var något nytt.
0: Ja, Patricia, hon ska på rally, sen blir det kräftskiva, fotboll och sen ska hon dessutom klämma in det vanliga som är städandet och plockandet.
1: Ah, typiskt.
0: Ja, alltså det verkar som att folk har fullt upp, men sen så finns det ju också de som, ja, men man har inga speciella planer, som Eva Söderberg här. Ja, men det händer inget speciellt, men kanske gör någonting spontant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det är väl skönt också att inte ha någonting inplanerat och bara ta dagen lite som den kommer.
0: Ja, och det är ju då man får plats med de här spontana planerna, att man kan haka på någonting så snabbt.

0: Ja, men härligt. Fortsätt berätta vad ni ska syssla med här under helgen. 0214 95 25 25. Det är numret. Slussen är alltid öppen så du kan höra av dig. Du kan också smsa eller så skriver du på våra sociala medier. Och där heter vi ju så här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra hör du här i P4 Västmanland. Och det är ju skolstartsvecka. Det är många barn och ungdomar som åker elsparkcykel ju till och från skolan. Och inför höstterminen här så går Transportstyrelsen ut och uppmanar vårdnadshavare och föräldrar att kontrollera trafiksäkerheten. För ja, men i samband med skolstarten så ja, men uppmanar man att man ska se över sitt barns eller sin ungdoms elsparkcykel och kolla liksom barnens kunskaper om hur den ska användas, så att de inte bara ger sig ut och sen så sker det någon olycka. För i fjol så skadades 1746 personer under 18 år på elsparkcykel, och det här är en ökning med 45% på ett år bara. Så det, ja, det ökar kraftigt. Och antalet utgör också mer än var fjärde av alla skadade elsparkcyklister. Så att det är också stor risk att man faktiskt skadas rejält när man beger sig ut och inte riktigt har koll. Och när skolorna drar igång nu så ökar ju som sagt vardagsresorna till och från skolan. Så se till att elsparkcykeln är laglig och säker, och också att barnet använder lämplig hjälm och ja, men vet var och hur fordonet får köras, uppmanar Transportstyrelsen.

0: Allt jag har med Darin. Nu är dags för Ekot.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.
0: Och nu ska vi säga god morgon till Daniel Bergholm på trafikredaktionen.
3: Ja, men god morgon. Vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är några enstaka inställda tåg. För tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta norra i båda riktningarna. Där ersätter buss på hela sträckan. Så kolla en extra gång vad som gäller för ditt tåg om du ska ut och resa här under morgontimmarna. På vägarna är det ett mycket bra trafikläge så här långt under fredagen. Inga större inrapporterade störningar att berätta om. Det hoppas vi håller i sig. Men om det skulle ske något där ute på vägarna som stör, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och du Daniel, vad ska du hitta på i helgen?
3: Och det är en bra fråga. Ja. Det blir nog en lugn fredag, hoppas jag. Okay. Det är min grundplan. Sen så ska jag spela lite fotbollsmatch i helgen och kanske kolla på en del. På Premier League börjar väl nu i helgen också. Så det blir lite fotboll, tror jag.
0: Jaha, vilken nivå spelar du på då?
3: Just nu är det ganska långt ner i seriesystemet. Det är division 5 faktiskt i Stockholmsområdet då. Så det har varit högre upp en gång i tiden, men nu är jag långt ner och härvar.
0: Ja, men bra jobbat att du fortsätter.
3: Ja,
0: det är det som är huvudsaken.
3: Exakt.

0: Die With A Smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Dags för nyheter nu, bland annat om vad som hände för exakt en vecka sedan idag.
1: Förra fredagen brann det i Arboga. Elden spred sig väldigt snabbt i två radhuslängor och 18 bostäder totalförstördes. Behovet av hjälp nu är stort, också för de drabbade familjernas hundar och katter. Och nu rycker djuraffärer ut för att hjälpa dem.
2: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där, men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
3: Ronny Marklund, butiksägare. De branddrabbade djuren har bland annat fått foder, koppel, halsband och andra saker som försvunnit i branden. De har även fått lugnande sprayer som kan hjälpa dem.
2: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, ledsna och upprörda. Och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter, såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
1: Det säger Ronny Marklund som är butiksägare i Arboga, och reporter det var Amelie Haglund.
0: Ja, det är väl exakt det man ska göra för djuren. De får ju alltid en att känna sig så trygga, och de känner av när människor är ledsna. Mm. Katter, de purrar, och hundar blir liksom alldeles... De vill bara hjälpa till hela tiden.
1: Jag vet att jag hade hund förut, och då sa man så här: vill du veta hur du mår? Titta på din hund.
0: Mm.
1: Att det avspeglas väldigt mycket.
0: Ja, men verkligen. Och nu till valrörelsen som är full gång. Det kommer allt fler utspel i luften.
1: Det gör det. Exempelvis säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att det ska serveras god mat på äldreboendena.
4: Mat, nutrition, kost är så otroligt viktigt, och att man kan få den här guldkanten, så att vi behöver en matreform generellt för äldreomsorgen.
5: Under torsdagen var han i Arboga och träffade väljare. Där drog man in söndagsleken på grund av ekonomiska skäl i början av året. Nu är den dock tillbaka, men det är tillfälligt på grund av pengafrågan.
4: Ja, men man ska kunna få sin söndagsstek, men framförallt ska man kunna få näringsriktig mat varje dag.
6: Och om ni får ingå i regeringen efter valet, hur kommer det att märkas på de äldres matbord i Arboga då?
4: Maten är en sån som är kanske den högsta prioriteten för oss, vid sidan av personalens kompetens, och att det ska vara bemanning i tillräckligt hög nivå.
1: Reporter här var Nina König och Josef Jakobsson.
0: Och vädret idag bjuder på en del sol, men det mulnar på förmiddagen, och sen så kommer en del regn eller regnskurar som rör sig in då. 15-19 grader, så det är liksom lite lagom sådär, sen sydvästlig vind.
1: Tröja och regnjacka.
0: Tröja och regnjacka.
1: Och solglasögon.
0: Och solglasögon på det. Det är lite av varje. Mm. Som sagt, vi behöver lite regn.
1: Mm, gör vi.
0: Det är mysigt med höstkänsla.
1: Ja, det är det.
0: En fredag som idag.
1: Ja.
0: Och vi undrar ju vad du ska hitta på i helgen. Jag själv, jag ska faktiskt umgås med dig ikväll, om du minns.
1: Ja, det... Ja, det ska vi faktiskt. Det, och det var, kom nästan som en liten överraskning för mig. Det är ju roligt.
0: Ja, eller hur?
1: Det händer inte jätteofta att vi umgås på fritiden. Nej. Det händer, men inte så ofta.
0: Nej, vi ska äta middag hos en gemensam vän.
1: Mm. Jag ser fram emot det.
0: Ja.
1: Det blir säkert jättegott.
0: Det blir det verkligen. Mm. Det hoppas jag för hennes skull, att hon lagar bra mat.
1: Det är säker på.
0: Och sen så ska jag faktiskt på en baby shower på... Det här får inte jag säga.
1: Nej, men du säger ju inte till vem.
0: Nej, men det är inte så att det kryllar av gravida vänner. Det var
1: baby shower, tycker jag, för mig en helt ny företeelse. Jag förstår mig inte på det. Jag tycker det är jättekonstigt. Och vet du vad jag tycker? Nu ska jag säga någonting som inte jag tycker är så fräscht.
0: Okej.
1: Okay. Blöjtårta.
0: Nej, jag vet inte vad det är riktigt.
1: Nej, det är något som jag tycker är onödigt. Men okej, okay, många tycker det är kul.
0: Alltså, är det så att man sätter... jag tänkte först att det var alltså en tårta som såg ut som en blöja, men det är ju blöjor som man lägger som en stor
1: tårta. Så att det ser ut som en tårta, så det är väl jättegulligt tänkt då. Men du vet, jag är den här motvallskärringen. Ofta. Jag tycker inte det är så kul, men det kanske är att jag är avundsjuk, för det fanns inte baby showers på min tid.
0: Nej, det här är faktiskt den första jag går på.
1: Ja.
0: Och personen i fråga vet inte om att jag ska dit, såvida hon inte lyssnar.
1: Oj.
0: På radio nu.
1: Nej, hon sover då.
0: Hon brukar aldrig, ingen av mina kompisar lyssnar på
1: mig. Nej, kloka människor.

0: Hold On med Wilson Phillips har du i P4 Västmanland med mig, Jessica, Elisabeth och Gurbet. Nu dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Bland annat av vad som beskrivs som tidernas bästa tävling igår kväll.
1: Friidrotts EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Där är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar och sen får de står vi och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här Andreas Mats, sist ut från sporten.

Love Songs med Agnes. Siv Malmqvist, hon ska släppa en ny låt, men inte ensam, utan med sitt barnbarn. Dahlia, 9 år, tillsammans med Siv alltså. Och det handlar om en ny inspelning av låten Min jord, som Siv Malmqvist spelade in 1976. Så den får liksom nytt liv nu. Och det är ju den här låten, om ni minns. Ska vi se. Mm. Och hon säger det att när jag sjöng in den första gången för 50 år sedan så kunde jag knappast ana att den skulle kännas så aktuell igen. Nu sjunger vi den för hennes och alla barns framtid, det säger hon i ett pressmeddelande. Och under söndagen här i Stockholm så ska det vara en stor klimatdemonstration. Och då ska Siv Malmqvist tillsammans med då sitt barnbarn, 9-åriga Dahlia, framföra den här låten live på Gustav Adolfs torg. Och nyinspelningen släpps den 11 september, så man får hålla sig tills dess.

0: Flickor bak i bilen med Siv Malmqvist. Gourmetsvamp, mikrogrönt och ägg från japanska jumbovaktlar.
1: Ja, men precis. Det är bland annat vad paret Mikael Wikström och Magdalena Johansson på Axel Karls gård utanför Arboga odlar. Jag har ju tagit mig hit nu, är utanför Arboga tillsammans med dem. Och berätta, vad kan vi se här, Mikael?
2: Ja, men nu står vi i våran inomhusodlingsanläggning. Där odlar vi gourmetsvamp och mikrogrönt. Och tanken är att vi ska kunna odla här året om. Och här har vi lite olika sorters svamp. Vi har kungsmussling, vi har lite ostronskivlingar, lion's mane. Sen har vi lite olika sorters mikrogrönt. Vi har även förberett ett ägg.
1: Det är en överraskning till mig.
2: Ja, men precis. Så får du prova ett vaktelägg då, för att se vad du tycker om det. Sen har vi lite mikrogrönt om du vill smaka också. Ja,
1: jättegärna. Jag tänker att vi börjar smaka på ägget. Och om jag ska utgå ifrån hur det ser ut, så ser det ju faktiskt... Alltså det ser ut som ett vanligt ägg. Lite mindre kanske. När jag ju stekt det åt mig nu. Så att jag tänker att jag tar lite här nu. Vad ska man smaka på det? Ska man ta gulan eller bara vitan?
2: Ja, men ta en bit av gulan. Och lite
1: bit av gulan. Nu ska vi se. Det här var jag faktiskt inte beredd på, ska jag erkänna. Men det känns så lyxigt. Luktar jag här också luktar som ett vanligt ägg. Inga konstigheter. Mm. Det har stekt i smör. Det känner jag. Men smakar precis som ett vanligt ägg. Jag känner ingen skillnad. Skulle du säga att det är någon skillnad, Magdalena?
3: Nej, det tycker jag inte. Nej, nej.
1: Men är det här någonting ni äter dagligen?
2: Nej, men vi äter lite då och då. Sen har vi använt det när jag fyllde år här. Då gjorde vi rökta vaktelägg med lite gräddfil och rom.
1: Oj,
2: det var riktigt, riktigt gott.
1: Det låter gott, måste jag känna. Speciellt nu när jag smakar det här.
2: Ja. Och sen är det ju, framförallt tycker jag att det är fint att titta på när man har stekt det. Och det är lite lyxigare. Och jag tror att det är lite bättre näringsvärden i ett vaktelägg än vanliga ägg också.
1: För det skiljer sig ju också, när man kollar på dem, ser det inte ut som ett, det ser ut som ett ägg. Men de är ju inte vita liksom. De är ju väldigt vackra, små, brun. Hur ska jag förklara det här nu då? De är liksom så här, ja, men lite åt det beige hållet med bruna, fina prickar. Och mönster faktiskt. Jättefina och väldigt små.
2: Ja.
1: Jag vet inte varför jag hade fått för mig att de skulle vara lite större.
2: Ja, men det är väl för att det heter jumbovaktel. Ja. Och det är väl egentligen att de är lite större, själva vaktlarna är ju större. Jag vet faktiskt inte hur stor skillnad det är på äggstorleken. Men vaktlarna är större än de vanliga japanska vaktlarna. Mm. Det skiljer väl, ja, de är väl nästan dubbelt så stora tror jag. Så det är väl en skillnad. Mm.
1: För så här är det ju, att ni startade upp er gård med odling och försäljning i våras. Så allt är ju fortfarande väldigt nytt. I helgen ska ni vara med på er första matsafari. Ett årligt event här i området där 18 gårdar öppnar upp för att folk ska få chansen att lära känna människorna bakom den lokala maten. Och då får man även träffa er om man är på plats. Men hur har det gått med odlingen då? Jag tänker på våren, sommaren.
3: Ja, alltså utomhusodlingen och växthusodlingen har gått lite sisådär för att det har varit väldigt torrt.
1: Det har ju varit väldigt soligt.
3: Ja, och sen hade vi kanske inte planerat att börja med det i år heller. Men mikrogrönt har gått bra, det är inte så komplicerat. Mm. Och svampen har väl gått bra också, men det är mycket att lära sig där.
1: Mm. Hur kommer det sig att ni har valt just de här grödorna?
2: Ja, det är en bra fråga. Mikrogrönt hade du läst lite grann om och du har ju provat en del, Magdalena, när du har tidigare liksom i livet och tyckt att det har varit gott som så. Och svampen är väl egentligen att jag fick ett odlingskit utav Magdalena i julklapp till stockodling och prova det lite grann. Och då började vi fundera lite på, när vi började tänka på att starta en verksamhet, så dök det upp som en idé att det skulle kunna vara kul att kanske testa på att odla lite svamp. Och så började jag läsa på hur man gjorde det och sen, ja, nu är vi här och har börjat odla i alla fall i liten skala. Men tänker väl redan på hur man skulle kunna skala upp det till lite större då, så man kan få in lite större kunder med restauranger och kaféer och sådär.
1: Vad är målet då? Sista frågan här.
3: Ja, har vi något mål? Nej, men det är väl att kunna skala upp. Så att vi kanske kan göra det här i alla fall på halvtid, tänker vi. Mm. Ja, så det hoppas vi. Det ska funka.
2: Men vi pratar ju faktiskt om det här i veckan. Vi har ju inget riktigt mål. Av någon anledning så började vi prata om det. Och sen så sa vi att, ja men, vad vill vi med det här egentligen? Just nu är det mycket att det är kul och vi provar lite. Men vi har inte satt något riktigt mål vad vi vill på sikt. Men det kommer, tänker jag.
1: Det kommer, vi får väl se. Jag ska säga tack så mycket till Mikael Wikström och Magdalena Johansson här på Axel Karlsgård utanför Arboga.

0: Every Breath You Take med The Police. Vatten och avlopp låter inte så kul, men det är väldigt viktiga grejer.
1: Man märker när det inte fungerar, kan man ju lugnt
0: Absolut.
1: Säga. Man vill att det ska funka i alla lägen, även när det är kris, översvämning och skyfall. Och därför är det lag på att Sveriges kommuner ska ha så kallade vattentjänstplaner. Trots det saknar 4 av kommunerna här i länet det. En av dem är Köping.
2: Det är en lång process. Man ska samla in material, man ska göra analyser och bedömningar så att man har så bra underlag som möjligt sen när man går ut på samråd. Det är ju en del av processen och också ett lagkrav att man ska samråda med de som är berörda eller kan bli berörda av en vattentjänstplan.
1: Säger Linda Eriksson, miljöstrateg i Köpings kommun.
0: Och behovet av hjälp är ju väldigt stort nu efter branden i Arboga där det var 18 bostäder som förstördes.
1: Ja, totalt allt försvann i branden och de drabbade familjernas hundar och katter. De behöver också hjälp och nu rycker en djuraffär ut för att hjälpa dem.
3: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
1: Säger Ronny Marklund, butiksägare i Arboga. De har bland annat skänkt foder, koppel, halsband och också lugnande sprayer till djuren.
0: Mm, återigen, det är så tragiskt det som har hänt. Mm. Och det är många som liksom får bygga upp sina liv från början igen.
1: Verkligen från grunden.
0: Men så fint att folk sluter upp. Mm. Ja, men nu som djuraffären, men också att man har sett insamlingar och hur folk liksom sluter upp för att hjälpa varandra. Mm. Det är väldigt fint.
1: Det är väldigt fint att se. Håller jag med.
4: Det här är P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Fever Dream med Alex Warren. Daniel på trafikredaktionen. Jaha, det är ganska lugnt på länets vägar har jag förstått.
1: Ja, men det är det. Så vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är några enstaka inställda avgångar för tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta norra. I båda riktningarna där ersätter buss på hela sträckan, så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen. På vägarna är det då ett riktigt fint läge på samtliga vägar i länet. Inget större att rapportera om där, men om det skulle ske någonting som stör, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Och nu är klockan 7. Vi ska få ekonyheter med Sofia West.
2: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrachefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
3: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
4: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
5: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
6: Es una de las conclusiones de una investigación.
7: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chansen att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
2: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
8: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
9: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
10: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik Liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
2: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot Sofia Weston.
0: Och god morgon, god morgon. 7:05 är klockan och Gurbet, du har redan ätit ditt första ägg.
11: Ja, det har jag faktiskt.
0: Sånt där ägg har jag aldrig testat faktiskt.
11: Det var första gången för mig också. Och jag var skeptisk, men det smakar jättebra.
0: Ja, jag skrattade lite här i studion när du sa att det här var en överraskning för mig. För det, jag hade ju någonting med det där att göra.
11: Jag vet det, jag fick höra det. Ja.
0: Vi pratar ju lite helgplaner idag. Och men det är så spännande att se vad ni ska hitta på i helgen. Jag fastnade för en kommentar. Annevi Lövenklev har skrivit 5-årig bröllopsdag idag.
11: Wow.
0: Ja, alltså stort grattis till bröllopsdagen. Och sen så skriver hon också att imorgon så blir det hundutställning med våra 3 hundar. Så eftermiddag åker vi dit med husvagnen och myser och har kul hela helgen. Alltså hon får vira för bröllopsdag och gå på hundutställning och vara med alla mysiga hundar.
11: Du, det låter faktiskt som en drömhelg om jag ska vara ärlig.
0: Det tycker jag också.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Det här är en ny låt av dem. Du lyssnar ju på P4 Västmanland med mig, Jessica Elisabeth och Gurbet. Och nu har det blivit dags att säga god morgon till Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Det känns väldigt mulet och mörkt just nu, men jag har förstått att solen ska dyka upp tids nog.
1: Vi har haft lite tidig morgonsol, men molnigheten har ökat på ganska så bra. Fortfarande lite sol över de mer norra delarna. Men ja, trenden för dagen är ändå att det kommer vara mycket moln här och även successivt regn och skura som letar sig in.
0: Är det ett ihållande regn eller kommer det liksom skura så där plötsligt som jag upplevde att det gjorde igår?
1: Det är något lite mer sammanhängande, men i övrigt så är det skurar som kommer ganska plötsligt och är ganska kortvariga.
0: Mm, och temperaturen då, vad kommer den ligga på?
1: Temperaturen 15 till 19 grader och vi har en vind som ligger omkring sydväst.
0: Och håller det här regnet i sig under helgen?
1: Ja, men för helgen så kommer det vara fortsatt åt det lite mera ostadiga hållet. För lördagsdygnet så har vi även här växlande molnighet. Kommer bjudas på lite solglimtar med ganska mycket moln och lite skurar som berörs främst under eftermiddagen och kvällen. Och egentligen är det väl så det ser ut på söndagsdygnet också. Men lite större luckor i molntäcket och så lite mer sol på söndagsdygnet, men fortfarande några enstaka skurar.
0: Och gör det att temperaturen stiger lite eller håller vi oss där under 20 grader någonstans?
1: På det stora hela så ser väl söndagen lite varmare ut i med lite mer sol. Så då kanske vi rör oss upp strax över 20 grader.
0: Mm. Ja, men det ser ut att bli en helg som bjuder på både sol och regn då.
1: Ja, lite av det mesta.
0: Ja. Du, förresten Magdalena, vad ska du hitta på i helgen?
1: Jag ska faktiskt på bröllop imorgon.
0: Nej, okej. Vilket bröllop då?
1: En kompis som ska gifta sig uppe i Värmland, så att dit ska jag åka eftermiddag.
0: Ja, men vad roligt. Då får du ha det så kul på bröllopet, så önskar jag dig en fin helg. Magdalena Folestad, alltså meteorolog på SMHI.
1: Tack tillsammans.

It's a beautiful day med Michael Bublé. Ja, det hoppas jag att det är för dig också, eller i alla fall en vacker morgon än så länge. Jag undrar vad du ska hitta på i helgen, och Petri skriver att han ska umgås med sina barn i helgen. Trevligt. Och Cecilia Larsson, hon upplyser om att det är fotbollens dag på lördag. Så det blir att vara hejaklack till dotterns lag. Och Carola, hon ska ägna sig lite åt politik. För hon ska vara med och arrangera Socialdemokraterna i Hallstahammar, deras familjedag i Kolbäcksparken imorgon. Och sen ska Joakim, han är också inne på det här med fotboll, för han ska träna fotboll med världens bästa parafotbollslag, Tierp United. Och det är det Joakim som säger, och inte jag. Och sen så blir det en lugn helg för honom. Ja, vad ska du syssla med? Berätta, gå in på vår Facebook-sida, P4 Västmanland Sveriges Radio, eller allra helst alltså slå en signal, 0214 95 25 25. Och känner du att nej, men det känns lite väl, då kan du skicka ett sms också. Alltså 0214 95 25 25.

0: Every Little Thing med Caroline Carter. Det är ju många som har besökt Sverige i sommar. Folk har kommit hit på en så kallad coolcation, alltså att man tar sig till nordligare breddgrader för att det är så otroligt varmt i hemlandet, så man känner att nej, men jag orkar inte svettas mer, nu åker jag till Sverige. Och sen så har vi ju haft ganska mycket spelningar här, och det är specifikt då två spelningar som har dragit väldigt mycket folk. Och det är Bad Bunny. Bland annat, han hade ju sina spelningar i Strawberry Arena i somras, så det kom folk från världens alla hörn. Och det här har faktiskt gjort att Riksbanken fick liksom, de hade sin prognos, men den sabbades av Bad Bunny.
1: Ja, de hade alltså, det är så roligt att en person, om man tänker efter, att en person kan orsaka det här.
0: Ja, exakt. Att han kommer hit, kör en jäkla show, och sen så blir det liksom felräknat, att Riksbanken får, ja men, de får lite skämmas. Att, ja, nej men det blev väl inte så här då. För folk har ju, de har betalat för hotell, de har köpt en massa mat. Så det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Det var ju precis som när Taylor Swift var här.
2: Tänk ja, att du kom in på det, tänkte jag just säga. Hon är som en egen litet rike. Hon, ja. Hennes fans, alla Swifter, så fick ju, hur var det nu? Var det äggpriserna skulle gå upp eller gå ner? Det var någon som sa det på skoj. Ha, ha, ha, hon har så stort inflytande så hon kan ju få till och med äggpriserna gå ner, tror jag det var. Och mycket riktigt så gjorde de ju det.
0: Ja.
2: Hur de nu gjorde det vet inte jag, men...
0: Ja, jag tror att Bad Bunny också kan göra sånt.
2: Det tror jag med.
0: Ja. Mm. Ni vet tidningen Vogue.
2: Mm.
0: De har ju en grej nu att de har dog, alltså att de har hundar på, på framsidan.
2: Okay. Ja. Inte med kläder, hoppas jag.
0: Med kläder.
2: Aj, vad jag stackars djur.
0: Ja. Ibland med kläder.
2: Ja.
0: Löst sittande.
2: Är du säker på det, att de är löst sittande?
0: De jag har sett. Och det är bland annat då, så på framsidan så har vi Bad Bunny tillsammans med sin hund när de sitter och har en dejt tillsammans.
2: Mm-hmm.
0: Det här är det sötaste jag har sett. Jag vet inte om jag vill vara Bad Bunny eller hunden.
2: Vad gör de?
0: De sitter på en dejt, han matar sin hund med spaghetti. Och de har finkläder båda två. Eller det är bara Bad Bunny, inte hunden. För att han är liksom, han är fri. Och sen så får då Bad Bunny frågor av Vogue. Vart är det konstigaste stället du har tagit din hund? Då svarar han, till bio för att se Batman.
2: Men vet du vad, Jessica? Du går ju på allting.
0: Det vill sluta!
2: Ja, men du tycker det är så gulligt. Ska man för mänskliga djur ta in dem i biosalong, mata dem med spaghetti? Tror du att ett djur, en hund, vill ha på sig skor, kostym och äta spaghetti och gå på bio? Tror du det?
0: Lyssna på det här. Kom
1: kolla på Batman.
2: Ja.
1: Jättekul.
2: Mm. Oj, vad kul hundarna tycker det är. Ja, men fortsätt då.
0: Konstigaste liksom vana för hunden. Sansa, som han sånt heter, behöver bli buren till sängen som en bebis.
2: Jag saknar ord.
0: Ja, men han ser så glad ut också.
2: Hunden eller Bad Bunny?
0: Båda två.
2: Ser hunden glad ut?
0: Frågan, vem skulle spela Sansas röst i en film?
2: Mm.
0: Cameron Diaz säger han.
2: Ja. Men är man för mänskliga djur, så absolut.
0: Men det är ju så gulligt.
2: Ja, jag vet.

0: Debuterade massfotos som är The Bad Bunny var det där. Nu är det dags för Ekot.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
0: Och över till Daniel på trafikredaktionen där vi börjar med tågen, va?
3: Ja, men det gör vi. Det är just nu några enstaka inställda tåg för tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta i båda riktningarna, och där ersätter buss på hela sträckan. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen. På vägarna är det ett riktigt fint läge. Vi har inga större inrapporterade störningar, men jag ska nämna ett vägarbete på länsväg 252 mellan Hallstahammar och Kvicksund. Mer precis mellan Sörstafors och Strömsholm. Där är det en dickning och trumbytning som ska ske och halva vägen tas i anspråk, och trafiken där regleras med trafikljus, så räkna med längre körtid på den sträckan ett tag framöver. Om det skulle ske något mer där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Lush Life med Sara Larsson. Hon fick ju platina-gitarren här på Way Out West.
1: Oj, vad betyder det?
0: Det betyder att man får Stims utmärkelse, platina-gitarren, för sina exceptionella internationella framgångar och för sitt starka bidrag till svenskt musikskapande.
1: Kära någon, det har jag aldrig talat om, men det är mycket jag inte har talat om. Kul för henne.
0: Förtjänar hon. Mm. Nu är det dags för nyheter, bland annat om vatten.
1: Vatten och avlopp ska funka i alla lägen, även när det exempelvis är översvämning och skyfall. Därför är det lag på att Sveriges kommuner ska ha så kallade vattentjänstplaner. Men trots det är det flera kommuner här i Västmanland som inte har det.
2: Vi har inte haft resurser och vi har inte riktigt vetat hur vi ska formera oss kring det.
3: Linda Eriksson, miljöstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping, som är en av de kommuner som saknar en vattentjänstplan. Och den ska visa hur kommunen långsiktigt jobbar med vatten och avlopp och hur avloppssystemet ska fungera och skyddas vid kraftiga skyfall. Ser man till hela Sverige så visar en enkät som Ekot gjort att var femte kommun står utan en vattentjänstplan. I Västmanland jobbar Arboga, Fagersta, Norberg och Köping 2 år efter lagkravet fortfarande med att få klart en plan. Linda Eriksson berättar att det finns en vatten- och avloppsplan sedan tidigare, men att den inte täcker hur deras anläggning ska hantera skyfall.
2: Det är långa processer och när det kommer nya lagkrav. Det tar tid det här med att sätta en organisation för det och helt enkelt att planera för att ha ekonomi för att ta fram planerna.
3: Och på vilket sätt kommer det att påverka de som bor i Köping om något händer och ni inte har en vattentjänstplan?
2: Det drabbar dem nog inte om vi har eller inte har, utan det här är ju mer ett planeringsverktyg så vi vet framåt hur vi ska jobba för att säkerställa bland annat skyfall.
3: Regeringen har nu gett statliga myndigheter uppdraget att ta fram en vägledning för kommunerna. Den väntas dock inte vara färdig förrän 2027 och då räknar Köping med att deras vattentjänstplan ska stå klar.
1: Rapporterade Samira Jonsson Orfanidis.
0: Och hjälpbehovet är väldigt stort efter radhusbranden i Arboga.
1: Ja, det var ju förra fredagen som 18 bostäder totalförstördes när 2 radhuslängor brann. Och även de drabbade familjernas hundar och katter behöver hjälp och nu rycker djuraffären ut för att hjälpa till.
4: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
5: Ronny Marklund, butiksägare. De branddrabbade djuren har bland annat fått foder, koppel, halsband och andra saker som försvunnit i branden. De har även fått lugnande sprayer som kan hjälpa dem.
4: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, ledsna och upprörda. Och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
1: Det säger Ronny Marklund, butiksägare i Arboga, reporter Amelie Haglund.
0: Och det är fredagsmorgon, det känns i kroppen, det är snart helg.
1: Mm.
0: Ja. Vad har ni för planer? Det vill vi veta.
1: Det vill vi. Får vi in några svar då?
0: Det får vi. Vi får in sådana där, vad heter det, svar.
1: Ja. Ja, det är inte alltid jag saknar ord, men nu kände jag att jag blev tappade ett ord där. Ja, men vad ska ni göra då? Vad ska ni göra?
0: Fikar du mig så fikar jag dig.
1: Ja, jag vet. Det är en slags terrorbalans här.
0: Eva skriver att på söndag så blir det Barnens Folkets Parkdag i Skinnskatteberg.
1: Åh, mysigt det låter.
0: Ja, och Silja, det händer när man gör det. Då händer det och lite till.
1: Mm. Kryptiskt och spännande.
0: Otroligt kryptiskt. Jag vill lista ut. För hon har också skrivit flera emojis.
1: Mm-hmm. Berätta, vilka?
0: Det är en kvinna som räcker upp en hand. Mm-hmm. Ett hjärta. Är det en kräfta? En sol? En cykel? En drink? Mm-hmm. 2 öl som skålar? Men gud, var det där en flamingo? Nej.
1: Förlåt. Oj, spännande. Men
0: nej,
1: flamingo?
0: Nej, men det är... Nej, förlåt Silja, det är det inte. Jag vet vad det betyder. Och hon har inte skrivit en sån.
1: Nej.
0: Det är någon typ av musiktecken.
1: Mm-hmm. Geklav kanske?
0: Någonting.
1: Ja.
0: Jag har lite dålig syn, måste jag erkänna.
1: Ja. Men det låter ju som kräftskiva och drinkar och fest och party och roligt.
0: Det låter som att de ska ha väldigt kul
1: musik,
0: i alla fall.
1: Ja, det är vi för. Det kan vi enas om, Jessica.
0: Det kan vi enas om. Mm. Och sol och bad såg jag att någon skulle ägna sig åt i helgen. Vad säger du, Gurbet? Funkar det med vädret?
6: Ja, inte om man kollar på dagens väder, för under morgonen då kommer det vara lite sol, men det kommer att mulna på. Och från förmiddagen väntas det alltså regn eller regnskurar. 15-19 grader och vind omkring sydväst.
1: Kanske varmt och skönt i vattnet.
0: Ja,
6: det kanske det är. Mm. Så kan det ju vara.
0: Mm. Det är Karina som har skrivit det här. Hon ska också äta massa god mat, så då får hon njuta av det.
1: Mysigt.
0: Mm-mm. Sen skulle vi få massa solchanser i helgen. Så ja, där, det där.
1: Och bakom molnen är himlen alltid blå och solen skiner ju alltid någonstans.
0: Så är det.
1: Uff, vilka klyschor.

0: Take on me med Aha, där avbröt jag just i den där tonen man försöker ta i och det inte brukar låta så bra, så varsågod. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson om gårdagens sena avgörande.
1: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
2: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sova så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben och som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Kalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
3: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt om Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Mer att lyssna till från den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Choose in Texas med Ella Langley.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schult som drar igång klockan 13.04.
0: Ja, snart drar ju alla liksom programmet till hösten igång. Det är alla dessa datingprogram. Alltså det är så många nu så att man håller inte koll. Men det är också till exempel Idol som, ja, men som börjar dra igång här. Och det är ju en del nytt. Bland annat då att de har en ny Idol-jurymedlem. Och det är alltså Oliver Nordqvist från bandet Bolaget.
2: Mm, kul ju.
0: Ja, är det här ett band som du har bra koll på?
2: Nej, alltså jag vet ju vilka Bolaget är och har hört en del låtar. Jag vet att de spelas mycket i radion också. Mm. Men nej, jag lyssnar faktiskt inte.
0: Nej, alltså jag har Bolaget som en guilty pleasure lite. Alltså, de kom ju med en normal låt, om man får säga så.
2: En normal?
0: Ja, i samband med VM. Alltså, det är nog en låt som många har hört av våra lyssnare. Och det är ju, det är ju den här. Som är lite mer...
2: Ja. Ja, men den har man hört.
0: Den har man hört. Det ligger något i luften. Så. Men sen så har de ju de här äldre låtarna. Som jag skäms för att jag lyssnar på dem, men det är någonting liksom när de kommer igång som jag blir peppad av. Det är ingenting. Man skäms om man lyssnar på till exempel den här låten som jag tänkte spela en snutt av snart och man inte har liksom hörlurarna i eller att någon råkar höra det. Då blir jag alldeles liksom varm om kinderna och röd.
2: Ja, alltså jag kan inte relatera.
0: Nej.
2: Och jag förstår dig lite, Jessica, när det kommer till att du kanske skäms och inte pratar så högt om det.
0: Ja.
2: Men samtidigt, ja, men vadå, gillar du det så gör du det ju.
0: Och snacka om att prata högt om det. Jag säger det till alla som lyssnar på oss just nu. Men det är liksom det här som, jag vet inte varför jag fastnar för det, men jag tycker att det har sånt go i sig. Alltså, okej, nu kör vi.
2: Vi kör. Men jag kan inte gå in i fattar du. Ja, jo men... Fast vet du? Ja.
0: Det blir värre.
2: Åh, herregud.
0: Ja, det här lyssnar jag på mina hörlurar när jag går promenad.
2: Men vet du, jag kan erkänna att jag gillar den här låten. Den har jag hört. Ja, men det är så mycket fart i den och det är tempo. Liksom. Jag gillar den också.
0: Ja, ah, bra. Då mår jag lite bättre.
2: Nej, vi är två där. Nej, vi är säkert fler, men där kan jag stå bakom dig.
0: Ja, han är i alla fall ny medlem i Idol-juryn. Och han verkar liksom vara en väldigt ödmjuk typ. Så det ska bli kul att se.
2: Ja, kul.

0: A Sky Full of Stars med Coldplay. Fia, eller Fia Tommy Backman, det kanske är en gemensam Facebook, skriver att de ska ha garagefest hos vänner. Nej, men så trevligt. Det är länge sedan man var på en garagefest. Storstädning hemma, det ska Tove ha. Ja, man får önska lycka till. Hoppas att du får allt städat som du vill och att du hamnar i ett flow så att det går enkelt och lätt. Man kan ju hamna i liksom någonting så att det nästan känns roligt att städa. Men det händer inte mig så ofta. Jag hoppas att det händer dig nu i helgen, Tove. Imorgon blir det poolbad och grillning med mina systrar och deras respektive, skriver Marie Häggdike. Ja, men så trevligt. Jag tycker att det är kul att det är så många som njuter av sensommaren. Att ni liksom tar tillvara på att det ska badas och det ska grillas och så där. För sen dröjer det ett tag tills vi får göra det igen ju. Hör av dig och berätta om dina helgplaner. 0214 95 25 25. Ring eller smsa, och du kan också skriva på våra sociala medier såklart.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Millennium med Robbie Williams. Det är många som behöver hjälp efter radhusbranden i Arboga där det ju var 18 bostäder som förstördes.
1: Ja, i branden som bröt ut för en vecka sedan idag. De drabbade familjernas hundar och katter, de behöver också hjälp, och nu rycker en djuraffär ut för att hjälpa dem.
2: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, ledsna och upprörda, och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
1: Det säger Ronny Marklund som är butiksägare i Arboga. Och förutom lugnande sprayer så har djuren då bland annat fått foder, koppel, halsband och andra saker som försvann i branden.
0: Mm. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson besökte ju Arboga igår.
1: Han gjorde det och han träffade väljare, och han sa bland annat att det är väldigt viktigt att äldre ska få god och närande mat på sina äldreboenden. Och att han tog upp det i Arboga, det kan nog bero på att där drog man ju in söndagssteken på grund av ekonomiska skäl då tidigare år. Nu är den tillbaka, men bara tillfälligt är det sagt på grund av pengafrågan då.
0: Ja, oj, vilken snackis den här söndagssteken blev.
1: Det blev det verkligen över hela Sverige.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Nu ska vi till Daniel på trafikredaktionen. Ja, vi ska ut i tågtrafiken först.
1: Ja, vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är någon enstaka inställd avgång för tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta norra, där buss ersätter på hela sträckan. Jag ska också nämna en 20 minuters försening på tågen mellan Stockholm och Göteborg genom Västerås på grund av ett signalfel. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa under morgontimmarna. På vägarna ser det riktigt bra ut, inga större inrapporterade störningar där. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Och nu dags för Ekot med Sofia Weston. Det handlar bland annat om det senaste om händelserna vid Gunnar Strömmers valmöte.
2: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
3: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
4: Och vad är status nu då med dem?
3: Ja, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
4: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
5: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
2: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
6: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
7: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
8: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
6: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
7: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
2: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
9: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
2: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: Och Jessica, Elisabeth och Gurbet är vi som är med dig den här morgonen i P4 Västmanland. Det blir en del sol på morgonen, men det mulnar på så väntas det en del regn som rör sig in. 15-19 grader och vind omkring sydväst på det. Och Gurbet, du står på torget i Arboga. Man märker verkligen att vardagen är igång igen.
10: Ja, men man gör det. Man ser att folk är på väg till jobb och det är skola och det är vårdcentral. Och, så att man märker att ja, men sakta så börjar det komma igång. Det är också, jag träffade två jättegulliga tjejer som berättade att ja, men det var första veckan på skolan var precis fredag. De var jätteglada, veckan hade gått jättebra, och, men samtidigt var de lite ja, men nervösa. Och trots det så var de väldigt, såg de glada ut när de åkte till skolan.
0: Ja, men man minns ju det där. Det var ju nervöst och just det här, då kan de andas ut lite. Nu har första veckan gått.
10: Speciellt efter ett sommarlov när man också har varit borta så länge. Ja. Och man vet att det är så mycket nya kompisar och nya människor. Och för många väldigt så här, ja, men, ny skola också. Mm. Det är inte lätt.
0: Nej, många intryck att smälta.
10: Verkligen.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naomi. Som sagt, det är helg. Kanske mångas första jobbvecka är slut och man känner att nu ska jag posta ut. Eller så kanske man har fått en massa ny energi och vill hitta på en massa saker. Och vi vill ju veta vad.
1: Det vill vi.
0: Mm, och därför har vi ju frågat frågan, vad händer i helgen? Kort och gott, och vi har fått in en del svar där. Och jag blir också inspirerad, för att nu får man ju reda på vad som händer och sker i Västmanland nu under helgen.
1: Mm, det är jättekul.
0: Eller hur? Till exempel, Pia Bäckman skriver, uteloppis i Sala, Folkets park på söndag mellan 10 och 2 på eftermiddagen. Och där är hon till och med väldigt inbjudande där och uppmanar folk att välkomna hit. I Linköping, förlåt, nu avbryter jag dig.
1: Nej, det gjorde du inte. Fortsätt.
0: Där ska flygvapnet firas 100 år, så man har vägarna förbi eller kanske tänker att ja, nej, men det här är någonting jag vill uppmärksamma. Då vet man det, att flygvapnet firar 100 år tydligen i helgen. Ja, på söndag så blir det en promenad med min vän Ronny Norrström och ett glatt gäng. Jag har inga planer för lördagen än, och det tycker jag är skönt. Man behöver inte planera allt hela tiden.
1: Nej, det behöver man inte. Och vet du, det märks också, för jag har ju pratat med en del här i Arboga där jag är nu. Och det är faktiskt de flesta jag har pratat med har sagt att nej, men vi har ingenting inplanerat. Och så får det vara. Man behöver inte alltid ha grejer på gång, utan man får ta det lite som det kommer.
0: Åh, vad avundsjuk jag blir på Peter. Ny vovve, skriver han.
1: Åh,
0: snälla.
1: Vad mysigt, kul.
0: Jätteroligt. Jag är så avundsjuk på dig, Peter. Snälla, berätta mer om den här vovven.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Där kan du höra av dig på våra sociala medier, men du kan också ringa eller smsa 0214 95 25 25. Hör av dig.

0: I've been thinking about you med London Beat. Har du tänkt på att det har börjat sväras mer i tv-serier och speciellt alltså när det handlar om reality eller så Sveriges mästerkock. Det är ja men reality-tv-program att de klämmer in en hel del svärord där numera.
1: Ja, men det, alltså, det tror jag att många har märkt. Mm. Allt sker, man får ju, det är en helt annan live-känsla där också tycker jag. Så att, och allt sker ju så spontant och naturligt oftast. Och då uttrycker man sig väl på ja, lite speciella sätt.
0: Ja, och jag tänker att det är klipps att ha sig. Och då är det kanske så att när man har behövt de här förstärkningsorden som, jag ska inte säga någonting, men pip och pip, det är då... Ja. Det är där de har klippt för att det har liksom varit lite mer dramatiskt i det läget.
1: Mm.
0: Men alltså det har varit en väldig ökning. Alltså nästan 50% ökning på bara några år.
1: Oj, ja det var mycket.
0: Ja, och det är TV4-nyheterna som har räknat ut det här och även gjort en lista på vilka program som det svärs mest. Och föga förvånande, på första plats så hittar vi Sveriges mästerkock.
1: Ja. Ja, jag är faktiskt inte så förvånad. Men där märker man ju när man jag har följt det två säsonger bara nu så, och innan det har jag inte gjort det, men det är ju det är mycket pip pip pip.
0: Det är det. Och de har klippt bort en grej, nämner de också här att det är någon som pratade om sin macka och att osten pip i mackan. Jag vill inte säga de här orden.
1: Det ska vi inte göra.
0: Ett fult ord i mackan. Ni fattar. Och som sagt, jag är inte förvånad heller för att det handlar om att laga mat på tid. Och där kan man ju själv också komma på sig själv när man ska göra det att det svärs en del, i alla fall i mitt kök när saker går fel. Man tappar grejer och man är stressad och då man slår i lilltå någonstans. Det är klart att man blir frustrerad och måste liksom få ut det här på något sätt.
1: Ja, men det tror jag också så här. Det händer hos mig också. Mm. Speciellt under stress.
0: Ja.
1: Där kan man inte, det är ju så, man kan ju inte kontrollera sig på samma sätt då.
0: Nej, och jag alltså alla som känner en kock vet ju att det kan sväras ganska mycket i köket på en restaurang. Det är liksom inget ovanligt. Det är mycket känslor hos kockar. Nu drar jag alla över en kam här, men så har det varit för mig när jag jobbat i kök. Över Atlanten är nummer två. Och sen nummer tre, då är det Love is Blind Sverige. De svär också väldigt mycket. Och det är jag inte heller förvånad över, för att... Ja, men det handlar ju om kärlek. Det handlar om mycket känslor där också. Och jag har nog svurit en del också. Liksom efter dejter. Eller kanske under. Att det har varit liksom... mycket känslor och mycket att svära åt helt enkelt.
1: Situationer som är svåra att kontrollera.
0: Ja. Vidare i listan. Robinson, Bäst i test och sen På spåret. Mycket tävling, mycket nerver, man fattar det.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Och nu till ett band som spelade här för inte så länge sedan. Och det finns mycket känslor kring det här bandet. Det betyder mycket för många. The Weeknd, som kanske ska byta namn.
1: Till måndag.
0: Till det han egentligen heter. Mm. Vilket jag inte kommer på nu, men det här, The Weeknd, det är liksom ett namn som han kom på när han var väldigt ung och partade mycket. Mm. Nu vill han byta liksom, han vill bli mer seriös.
1: Han vill bli heta Vardag.
0: Ja.

0: Take My Breath med The Weeknd. Abel Tesfaye heter han på riktigt och han har ju delvis tagit tillbaks det namnet men verkar lite osäker på vad han ska heta. The Weeknd eller Abel Tesfaye? Ja, det får vi framtiden utvisa. Nu är dags för Ekonyheter.
1: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
0: Och nu ska vi till Daniel på trafikredaktionen. Jaha, det strular fortfarande lite i tågtrafiken, va?
3: Ja, men det gör det. Vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är några enstaka inställda tåg för tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta norra där buss ersätter på hela sträckan. Det här gäller i båda riktningarna. Jag ska också nämna en 20 minuters försening på tågen mellan Stockholm och Göteborg genom Västerås på grund av ett signalfel. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här de närmsta timmarna. På vägarna så ser det riktigt fint ut. Inga större inrapporterade störningar att berätta om varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Om det skulle ske något där ute som mer som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Like a Prayer med Madonna. Det är så mycket fredagskänsla i den här låten.
1: Mm, det är det faktiskt.
0: Nu ska vi få höra om kommuner som inte följer lagen.
1: Ja. Även när det är översvämning och skyfall så vill man ju att vatten och avlopp ska funka. Och det ska fungera i alla lägen egentligen. Därför är det lag på att Sveriges kommuner ska ha så kallade vattentjänstplaner. Men trots det så saknas det i flera kommuner här i Västmanland.
2: Vi har inte haft resurser och vi har inte riktigt vetat hur vi ska formera oss kring det.
3: Linda Eriksson, miljöstrateg på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping, som är en av de kommuner som saknar en vattentjänstplan. Och den ska visa hur kommunen långsiktigt jobbar med vatten och avlopp och hur avloppssystemet ska fungera och skyddas vid kraftiga skyfall. Ser man till hela Sverige så visar en enkät som Ekot gjort att var femte kommun står utan en vattentjänstplan. I Västmanland jobbar Arboga, Fagersta, Norberg och Köping 2 år efter lagkravet fortfarande med att få klart en plan. Linda Eriksson berättar att det finns en vatten- och avloppsplan sedan tidigare, men att den inte täcker hur deras anläggning ska hantera skyfall.
2: Det är långa processer och när det kommer nya lagkrav, det tar tid det här med att sätta en organisation för det och helt enkelt att planera för att ha ekonomi för att ta fram planerna.
3: Och på vilket sätt kommer det att påverka de som bor i Köping om något händer och ni inte har en vattentjänstplan?
2: Det drabbar dem nog inte om vi har eller inte har, utan det här är ju mer ett planeringsverktyg så vi vet framåt hur vi ska jobba för att säkerställa bland annat skyfall.
3: Regeringen har nu gett statliga myndigheter uppdraget att ta fram en vägledning för kommunerna. Den väntas dock inte vara färdig förrän 2027 och då räknar Köping med att deras vattentjänstplan ska stå klar.
1: Rapporterade Samira Jonsson Orfanidis.
0: Mm, hon kommer hit om en liten stund för att förklara mer om det här. Ja, men vad är det för typ av plan? Vad händer om man inte har en sån och så vidare?
1: Mm.
0: Och nu så ska det handla om den så kallade sunda steken för... Till valrörelsen så hör ju den här steken till och det kommer allt fler utspel.
1: Det gör ju det. Exempelvis så säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att det ska serveras god och näringsriktig mat på äldreboendena.
4: Mat, nutrition, kost är så otroligt viktigt att man kan få den här guldkanten så att vi behöver en matreform generellt för äldreomsorgen.
5: Under torsdagen var han i Arboga och träffade väljare. Där drog man in söndagsleken på grund av ekonomiska skäl i början av året. Nu är den dock tillbaka, men det är tillfälligt på grund av pengafrågan.
4: Ja, men man ska kunna få sin söndagslek, men framförallt ska man kunna få näringsriktig mat varje dag.
6: Och om ni får ingå i regeringen efter valet, hur kommer det att märkas på de äldres matbord i Arboga då?
4: Maten är en sån som är kanske den högsta prioriteten för oss vid sidan av personalens kompetens och att det ska vara bemanning i tillräckligt hög nivå.
1: Reportrar här, det var Nina König och Josef Jakobsson.
0: Jag minns när jag var på det här äldreboendet när sunda steken var i ropet och Socialdemokraternas Magdalena Andersson var där.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, vad folk det var och vilket liksom mediapådrag.
1: Ja, men verkligen, det här rör upp känslor verkligen.
0: Mm. Det var som att vara alltså, i ett vimmel och liksom alla tittade på medans hon, Magdalena Andersson, då fikade med dessa människor på äldreboendet som hade pratat om söndagssteken.
1: Så både socialdemokrater och sverigedemokrater tar sig an söndagssteken i valrörelsen.
0: Mm. Mm. Och Gurbet, du hänger i Arboga. Det märks att vardagen är tillbaka. Folk är på väg till jobb, till skola.
7: Ja, men det stämmer. Det är mycket rörelse här nu faktiskt. Man ser att föräldrar lämnar barn till förskolan och ungdomar som går i grupp tillsammans mot skolan. Men det är härligt, det är härligt. Jag tycker också det är skönt att vardagen är tillbaka, så att det är kul.
0: Ja, jag har saknat lite att se ungdomar i grupp, för jag har inte sett dem på hela sommaren.
1: Det är så roligt.
7: Nej,
1: att
7: men
1: du
7: det
1: säger
7: känns
1: det.
7: Ju så. Ja.
1: Saknar du också ungdomar i grupp?
7: Ja, jag gör det.
1: Det gör det. Jag tycker det är så himla kul att sakna dem i grupp. Ja, jag har inte tänkt på det.
0: Ja, men,
7: ungdomar överlag, alltså när man ser att de är på väg till skolan och jag vet inte. Men också i grupp, det är någon typ av känsla man får där. Så här, nu kommer ett härligt kompisgäng.
1: Ja,
0: de har inte varit ute på hela sommaren. De har varit kidnappade, tror jag.
1: Har de varit då?
0: Jag vet inte. Föräldrarna har inte släppt ut dem. De har inte varit ute på gator och torg i alla fall.
1: De kanske har sommarjobbat.
7: Ja, så kan det ju vara.
1: Mm. Nu är du tillbaka.
0: Nu är du tillbaka.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Du hör den i P4 Västmanland med mig, Jessica Elisabeth och Gurbet. Kul att du är med. Härnäst så ska vi få en uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Nu om en titelkandidat som stod på patrull.
1: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1 men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det är.
2: Ja, det är det, ja. Ja. Ja. Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällssportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Fyra kommuner i länet har fortfarande inte tagit fram någon vattentjänstplan trots att det har varit ett lagkrav i över 2 år nu. Vår reporter Samira Jonsson Orfanidis, välkommen.
1: Tack.
0: Ja, du har ju kollat på det här. Du kan väl börja med att förklara, alltså, vad är en vattentjänstplan för något egentligen?
1: En vattentjänstplan är en plan för hur kommunen ska arbeta med vatten och avlopp. Och de flesta kommuner runt om i Sverige, de har ju redan en vatten- och avloppsplan sedan länge. Det är ju liksom deras huvudjobb nästan. Men en vattentjänstplan, det ska ha lite bredare perspektiv. I den ska det stå hur kommunen långsiktigt planerar för att möta upp behoven av vatten och avlopp i hela kommunen. Och en viktig del i planen är också hur vatten- och avloppsanläggningarna ska hantera skyfall. Så det finns ju en beredskapsplanering i den här planen som kanske inte finns i en vanlig vattenavloppsplan.
0: Mm, så det kan bli så att det blir liksom översvämning och liknande om man inte har en sån här plan?
1: Ja, liksom att då kan man ju i en sån plan kanske man kan se vilka brister kommunen har i sitt vattenavloppssystem och fixa till det då, så att säga.
0: Mm.
1: Och att kommunerna ska ha en vattentjänstplan, det är alltså ett lagkrav som har funnits sedan 2024. Men någon sån här har till exempel inte Köpings kommun. Och Linda Eriksson är miljöstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen och här förklarar hon varför.
2: Skälet är, skulle jag säga, en prioriteringsfråga. Vi har inte haft resurser och vi har inte riktigt vetat hur vi ska formera oss kring det. Det är långa processer och det när det kommer nya lagkrav, alltså det tar tid det här med att sätta en organisation för det och helt enkelt att planera för att ha ekonomi för att ta fram planerna. Så det är en lång process.
1: Och Köping är inte den enda kommunen som saknar en vattentjänstplan i Västmanland. I Arboga, Fagersta och Norberg så jobbar man fortfarande med att få klart den här planen.
0: Och åter till Linda Eriksson. Jag tänker att hon ska få svara på varför de upplever att det har varit så tidskrävande, att det har varit en sån lång process att ta fram det här.
2: Det är en lång process. Man ska samla in material, man ska göra analyser och bedömningar så att man har det så bra underlag som möjligt sen när man går ut på samråd. Samråd är ju en del av processen och också ett lagkrav att man ska samråda med de som är berörda eller kan bli berörda av en vattentjänstplan. Så man vill ju ha ett så bra underlag som möjligt. För sen när samrådet kommer igång får man in synpunkter och så att ju bättre underlag man har, desto färre synpunkter kan man hoppas om det är tydligt från början.
1: Och en intressant fråga är ju hur det här påverkar Köpingsborna att kommunen i dagsläget saknar en vattentjänstplan. Vi får höra Linda igen.
2: Det drabbar dem nog inte om vi har eller inte har, utan det här är ju mer ett planeringsverktyg så vi vet framåt hur vi ska jobba för att säkerställa bland annat skyfall. Och man gör ju sånt arbete idag med, men det här blir ju lite mer att det blir formaliserat och på papper verkligen, så att det blir mer kanske tydligt att se vilka kostnader man eventuellt har framåt och hur man ska jobba förebyggande.
0: Och Samira, du har ju gjort det här reportaget utifrån en enkät som Ekot har gjort och det visar att var femte kommun i Sverige står helt utan en vattentjänstplan.
1: Ja, det är ju väldigt intressant eftersom det som sagt är lagstadgat. Och att så många kommuner saknar plan, det har ju fått regeringen att reagera. Och de har därför gett statliga myndigheter uppdraget att ta fram en vägledning för kommunerna. Den väntas dock inte vara färdig förrän 2027. Och då räknar Köping med att deras vattentjänstplan ska stå klar.
2: Vår ambition är att den går ut på samråd nu senare i höst och det ska ju föregås av ett politiskt beslut och en intern förankring. Sen är det samrådsperioden är ungefär 8 veckor och så ska vi hantera synpunkter och sen ska det upp för beslut. Så min förhoppning är någonstans februari-mars 2027, men det är lite sådär osäkert.
0: Mm. Får vi hålla koll på det här då? Linda Eriksson var det där, miljöstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping. Tusen tack Samira.
1: Tack så mycket.

0: Staying Alive med Bee Gees. En riktig fredagslåt. Jag tycker att vi har många bra fredagslåtar den här dagen i radio.
1: Jag håller med.
0: Ja, man blir peppad. Hur ser dina planer ut, Samira?
1: För i helgen?
0: Ja.
1: Jag kollar precis på vädret här i min app. Men de brukar ju vara så dåliga, de här mobilapparna ibland. Men i alla fall. Och jag tror jag kanske ska gå på en sån här promenadlopp i helgen. Mm. Kanske, om vädret tillåter.
0: Ja. Men det är väl bara att sätta på sig paraply. Man håller i paraplyet och har på sig regnkläder.
1: Ja, precis. Ja. Så, och sen är det väl lite om jag får med min man på det hela också. Och sådär. Men sen är det också så här att skolorna har ju börjat.
0: Så är det.
1: Och jag tänkte på det också att kidsen, ungarna, behöver lite kläder.
0: Mm.
1: Som, jag vet inte. Eller man kanske kan hitta något på loppis.
0: Ja, absolut. Alla mina kläder är från loppis. Alltid.
1: Ja. Du har ju jättesnygga kläder.
0: Ja, men allt. Jag har ju som en av mina största hobbies är att gå runt på loppis och spana efter grejer.
1: Oh.
0: Inte exakt allt jag har på mig då, men det som syns, om vi säger så.
1: Ja, förstår.
0: Maria ska ha en nattjobbshelg och PR, han ska göra något intressant tycker jag.
1: Mm.
0: Han ska dansa square dance i Mjölby imorgon. Och vet du vad square dance är?
1: Ja, men det är så här till countrymusik eller så här.
0: Ah.
1: Om man gör på line, nej det kanske är line dance, men det är sak samma kanske.
0: Det är lite country och det är att man dansar liksom i en fyrkant. Det var vanligt på, om jag inte liksom har fel, du får rätta mig om jag har fel, Per, men man dansar i en fyrkant. Och det är lite
1: det
0: så country.
1: Square dance.
0: Ja,
1: men
0: exakt.
1: Oj, ja, nu lär jag mig saker. Ja.
0: Mm. Man ska också på flygdagar i Linköping imorgon, så han ska göra mycket. Och för Annie så blir det lite mer lugn helg i husbilen någonstans. Tid för vila och återhämtning ska hon försöka ta sig.
1: Mm. Skönt.
0: Verkligen. Berätta vad som händer i helgen. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Du kan också ringa eller smsa. Då är numret 0214 95 25 25. Hör av dig.

0: Golden med Hunter X. Efter storbranden i Arboga så söker polisen nu uppgifter.
1: Ja, och det här är lite speciellt. Det var ju så här att det var två radhuslängor som brann, och det här var i fredags, precis för en vecka sedan. 18 bostäder blev totalförstörda. Och polisen, de utredde ju misstänkt mordbrand för att kunna utreda brandorsaken. Och man har gjort en del utredningsåtgärder. Och då har det kommit fram att det har funnits en man som filmade det här brandförloppet.
0: Va?
1: Och att han då, säger polisen, kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Så har gått ut med att den här mannen, han var klädd i arbetskläder och hade en mountainbike. Han ska ha filmat branden från en plats mellan Anders Johanssons gata 18 och Anders Johanssons gata 20. Och nu vill polisen komma i kontakt med den här mannen för att se om det finns fler uppgifter där som kan föra utredningen vidare.
0: Mm, hör av er till polisen om ni vet något.
1: Ja.
0: Behovet av hjälp är ju också väldigt stort efter branden.
1: Ja, de drabbade familjernas hundar och katter, de behöver också hjälp. Och nu rycker djuraffären ut för att hjälpa dem.
2: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där, men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
1: Det säger Ronny Marklund som är butiksägare i Arboga. De har bland annat skänkt foder, koppel, halsband och också lugnande sprayer till djuren.
0: Mm, och nu ska vi kolla in trafikläget. Daniel?
3: Ja, vi fortsätter att ha lite problem med tågtrafiken där det just nu är någon enstaka inställd avgång för tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta norra. Där ersätter buss på hela sträckan i båda riktningarna, så räkna med att kolla en extra gång med ditt tåg vad som gäller på just med ditt tågbolag vad som gäller för just ditt tåg. På vägarna så ser det riktigt fint ut just nu. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Om det skulle ske något där ute på vägarna som stör, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 4 44.

0: As It Was med Harry Styles. Nu är klockan 9. Vi ska få ekonyheter med Sofia Weston. Och det handlar bland annat om händelserna vid Gunnar Strömmers kampanjmöte igår.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
8: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
7: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
8: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kål i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
7: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
1: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
0: Och jag heter Jessica Gullsjö som tillsammans med Elisabeth Adolfsson Grejer och Gurbet Aslan är med denna morgon. Det är fredag, klockan är 9:05. Snart stundar helgen, oavsett om du jobbar eller inte. Så är det, och på skolan så väntar veckans sista dag.
9: Det gör det. Och här, jag är ju i Arboga just nu utanför... nu ska vi se vad det här. Där står det.
0: Gedgårdsskolan.
9: Ja, precis. Och här är det barn som leker och man ser ganska många delar på en och samma gunga. Så är det inte så säkert ut, men det märks att de har kul i alla fall.
0: Det är bra att du håller koll på dem.
9: Ja, jag försöker.
0: Ja. Men är det nog kul lekväder då?
9: Nej, solen som vi hade tidigt under morgonen, den är helt borta just nu. Molnen har börjat titta fram och under förmiddagen så väntas det alltså regn eller regnskurar. 15-19 grader och vind omkring sydväst.
0: Ja, då blir det fredagsmys idag.
9: Det blir ju det, och det ska man faktiskt inte klaga på heller.
0: Nej, fram med tacosen. Titta på
3: måste man äta tacos för att det är fredag?
0: Man måste äta tacos och sen så ska man titta på Idol och alla de här På spåret.
3: Idol och På spåret, ja. Vad lever du i för värld? Parallellvärld?
0: Fredagsmysvärlden.
3: Okej, okay. Ja. Det är bra.

0: Big in Japan med Alphaville. Politikerna, de kommer ju med olika förslag. De haglar tätt just nu. Man vill få väljare och man vill liksom vinna folk över. Och Liberalerna, de har sagt att de vill att krogar i hela landet ska kunna öppet till tidigt på morgonen. Som det var på vissa ställen under VM i somras. Det säger partiledaren Simona Moamsson till P3 Nyheter. Är det här någonting som du skulle uppskatta?
1: Så här, jag har faktiskt aldrig varit den personen som har uppskattat att hänga på krogen.
0: Nej.
1: Jag tror jag har varit ute på krogen 3, max 4 gånger.
0: Men känns det inte lite lockande nu då som småbarnsförälder?
1: Nej, det gör ju inte det. Jag tycker inte att det är ingenting som lockar mig, om man säger så. Men sen finns det väl säkert många där ute som skulle älska det här förslaget. Däremot har jag svårt att se hur man ska orka.
0: Ja, det var ju lite annorlunda, för i samband med VM så hade man ju ett syfte med sin utgång.
1: Precis.
0: Ja, och sen, men jag förstår det här att det kan bli mer liv i staden, alltså det kanske, speciellt då unga människor, eller jag tycker att man kan gå ut i vilken ålder som helst, så det är inte så. Men att man, det finns en annan frihet med att vara ute, man behöver inte liksom hålla sig inom vissa tider. Men samtidigt, vem orkar? Den frågan måste jag också ställa.
1: Det kan ju vara positivt däremot, precis det här du var inne på också, att så här, känslan av att man inte har bråttom dit, för man vet att man kan titta in lite när som helst. Det kan nog vara uppskattat, men att jag har svårt att se hur man orkar det.
0: Ja, men det kan, de som orkar kanske tycker att det är roligt då, för jag kände dock lite under VM att jag fick lite känslan när jag var ute på en krog och klockan var liksom 4-5 på morgonen, så tänkte jag är inte i Sverige längre.
1: Nej. Ja.
0: Och den känslan gillade jag, att det kändes mer internationellt här på något sätt för en liten stund. Men då gäller det ju att man bara har det vissa stunder, för att annars så kommer det ju bli Sverige. Och då kommer jag ju inte känna att jag helt plötsligt är i Italien eller på andra sidan jorden bara för att jag är på krogen klockan 4.
1: Nej. Jag förstår det, men vet du vad jag kände då under VM?
0: Nej.
1: Jag som bor mitt i centrala Västerås kände bara, gud, kan det här ta slut någon gång?
0: Ja, för det är ju också en
1: grej. Det var så mycket liv, och det var liv från morgon till morgon. Ja. Och det gick ju inte att vila alls.
0: Nej, det är ju det de har här. De diskuterar också att det kan finnas en oro för liksom otrygghet, osäkerhet, att det blir bullrigt, att det låter mycket. Men å andra sidan, alltså till exempel krogar och barer och sådär, tycker jag att det är trevligt att få upp ett lite längre, och att det skulle gynna liksom, känslan i stan, att det blir en mer levande stad. Så det finns både för- och nackdelar med det här. Men den största frågan är ju, vem orkar?
1: Ja, vem orkar?

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså jag tycker så otroligt synd om Olof från Umeå som tar upp telefonen och ringer upp till Ring i P1 där man får tycka till och liksom, ja, men man får ge tips och råd då på hur man ska spara vatten. Och sen så säger han att ja, man kan ju kissa i handfatet, det har jag gjort. Och sen så blir det kalabalik, alltså folk blir helt hysteriska. De undrar, hur kan man komma med ett sånt tips? Alltså den här stackars Olof Fikström, privatperson som ringer in och bara vill tipsa lite. Vad är det frågan om?
1: Ja, alltså det där, det har ju blivit jättestort. Men någonstans känner jag i alla fall att jag kan ju fatta att det har blivit det. För det, men så här, det är inte varje dag man hör någon säga att man kissar i handfatet.
0: Nej, men... Jag vet inte, jag tycker så synd om honom. Han hörde av sig, det här är hans tips. Ja. Och sen så får han all den här skiten från människor att han är äcklig och allt det här. Jag vet inte, han är inte någon liksom högt uppsatt person utan en vanlig Umeåbo.
1: Jo, men samtidigt, alltså, det är inte så fräscht.
0: Nej, men nej. Jag har aldrig testat. Men jag är också tjej, så för mig hade det blivit en jobbig process att ens ta mig upp. Men alltså, det finns de som faktiskt tycker att Olof kommer bra tips här. Till exempel vattenexperten som heter, ska vi se, Sandra Strand, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. Hon säger att kissa i handfatet istället för toan, ja, det kan vara en lösning. Och hon tycker att det är ett väldigt bra initiativ och är verkligen liksom, han är positiv till att minska användningen av dricksvatten. Och ja, men hyllar det här, alltså då spolar man inte ner en massa onödigt vatten, utan ja, hon tycker att nej, men det här är bra av Olof.
1: Ja, du ser.
0: Ja.
1: Kanske är det man... Nej, det ska man väl... Man får göra som man vill. Men...
0: Alltså jag vill bara säga att det är inte som att jag tycker att det är speciellt fräscht. Men jag tycker att Olof har fått nog med skit kastat på sig.
1: Ja, men där kan jag hålla med dig.
2: Han har fått skit kastat på sig för att han vill hissa handfatet.
0: Ja,
2: för mycket. Tänk om man

0: kommer där och ska borsta tänderna och tvätta händerna och ut, och så är det någon som har kissat i handfatet. Jag kan tyvärr inte tycka att det är, jag kan förstå att han får lite kritik, va?
1: Men han kanske bor ensam och då får han väl göra vad han vill.
0: Ja, men handfatsavloppen är väl inte gjorda för sånt heller, va?
1: Ja, men Olof är inte gjord för att få all den här kritiken.
0: Är du hans ombudsman på något sätt?
2: Ja, det verkar så. Ja.
0: Okej.
1: Han kanske har gett mig muta.
0: Kanske, vad fick du?

0: Levitating med Dua Lipa har du här i P4 Västmanland. Ja, har du något annat sätt att spara vatten på som är unikt och lite speciellt sådär? Du kan ju jättegärna höra av dig 0214 95 25 25, ring eller smsa.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: heter Chup Chup Song, It's in His Case med Cher.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
0: Och apropå nattöppna krogar, Elisabeth.
3: Ja, Örjan, en trogen lyssnare, ringde in och påpekade att det faktiskt finns nattarbetande människor. Så jag vet inte vad du och Gurbet riktigt sa om det här med nattöppet. Var ni för eller emot? Eller?
0: Vi tog inte ställning.
3: Nej, såklart, vi public service.
0: Ja, vi frågade lite vem orkar vara ute på krogen hela natten. Mm. Och vi nämnde också det här med att det kan vara lite stökigt på stan ju när det är öppet länge. Att det blir buller. Gurbet nämnde att hon bodde på stan.
3: Just det, hörde jag.
0: Nattarbetare, ja.
3: Ja, så de kanske vill gå på krogen eller gå och äta mat.
0: Ja, absolut.
3: Det är ett rimligt påpekande, tycker jag.
0: Det
3: tack,
0: tycker
3: Örjan.
0: Jag också. Ja. Tack, Örjan.
3: Jättebra att
0: ni ska
3: du
0: väl också
3: dig.
0: Få ha ett liv. Även om det är på andra...
3: på andras bekostnad, eller vadå?
0: På andras bekostnad, eller på andra delen av dygnet.
3: Ja, precis.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Nu har det blivit dags för nyheter för klockan. Oj, oj, oj, redan 9:30. Var det går undan. Vi ska först få höra om en man som filmade en omtalad händelse här i länet.
1: Polisen har nu gått ut och velat in uppgifter efter storbranden i Arboga för en vecka sedan. Det var ju 2 radhuslängor som brann och 18 bostäder blev totalt förstörda. Polisen utredde misstänkt mordbrand för att kunna ta fram brandorsaken. Och nu har det kommit fram uppgifter om en man som filmade brandförloppet. Enligt polisen så kan han ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Mannen som bar arbetskläder hade en mountainbike och han ska ha filmat branden från en plats mellan Anders Johanssons gata 18 och Anders Johanssons gata 20. Och polisen vill nu komma i kontakt med honom för att se om det finns fler uppgifter som kan föra utredningen vidare. Och vi ska faktiskt få en intervju med en av polisens presstalespersoner om det här efter 10:30.
0: Då får vi veta mer. Mm. Och behovet av hjälp efter storbranden är ju stort för de drabbade familjerna.
1: Ja, också för deras hundar och katter. Och nu rycker djuraffären ut för att hjälpa dem.
2: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
3: Ronny Marklund, butiksägare. De branddrabbade djuren har bland annat fått foder, koppel, halsband och andra saker som försvunnit i branden. De har även fått lugnande sprayer som kan hjälpa dem.
2: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, ledsna och upprörda och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
1: Säger Ronny Marklund, butiksägare i Arboga. Reporter här Amelie Haglund.
0: Och det var en tillyssnare här som ringde in, Jonas, som berättade om en uppfinning som jag inte har hört talas om innan.
1: Nej, det var spännande. Installera handfat ovanpå toalettens cistern.
0: Så då är handfatet över så att vattnet rinner ner i liksom toalettstolen.
1: Om du borstar tänderna eller tvättar händerna så rinner det liksom ner i toalettens cistern så det kan användas till spolning om jag förstår saken rätt.
0: Ja, det är ju smart ju.
1: Ja, jag tyckte han var lite kul också. Jag hörde det här tjuvlista på det här samtalet. Han trodde att det kanske kommer från Japan och det kommer från Japan.
0: Ja, men såklart. De är före vår tid.
1: Ja, och man sparar stora mängder vatten på det här sättet.
0: Smart. Mm. Gurbet, man hör att det är en massa barn runt dig. Det händer grejer.
4: Det är massa barn. Jag är i Arboga utanför Gedgårdsskolan. Barnen tror jag ska på idrott. Jag gissar det, för de har stora ryggsäckar och de går mot någon stor hall ser det ut som där borta.
0: Ja. Och hur är vädret just nu?
4: Det är molnigt och så kommer det vara under dagen. Förmiddagen ska alltså vara regn eller regnskurar. 15-19 grader och vind omkring sydöst.
0: Och du är ju på en skola för att vi ska prata om att det är första veckan med mobilfria skoldagar som har varit nu i veckan. För många skolor, det är ju vissa som har haft det så här hela tiden. Så för dem blir det inte så stor skillnad. Men för dem som har fått ha sin mobil, ja, där har det hänt grejer. Ska vi få höra både vad eleverna och vad lärarna tycker och hur det har gått.

0: So What med Pink. Det är en person som har insjuknat i mässling som har rest med en färja till Åland och tillbaka till Sverige igen. Det här berättar Ålands Radio om. Och fallet har även denna gången en koppling till musikfestivalen Urkult i Sverige. Där fram till igår torsdag då, så fanns det 24 mässlingsfall med koppling till festivalen som har då konstaterats. Och den här smittade personen reste med Weekend Glory från Mariehamn till Stockholm den 13 augusti och med Eckerölinjen från Grisslehamn till Eckerö den 15 augusti. Så var du på den här, någon av de här färjorna, så uppmanas du att testa dig mot mässling. Nu har det blivit dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Ja, vi ska blicka framåt mot kvällens stora avgörande nu.
1: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det. Ja. Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett Kvällsport Extra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: 19.00 öppnar vi upp Sport Extra-dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en boogie spelade han sen upp sig till en delad 8:e plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.

0: I Do med Colby Calais. Första veckan med mobilfria skoldagar har passerat i landets grundskolor.
1: Ja, och nu är jag på Gäddgårdsskolan i Arboga med svenskläraren Fredrik Sandström för att höra hur veckan har gått. Fredrik, ni har ju redan innan det här en rutin kring att samla in mobiltelefonerna under lektionstid. Vad skulle du säga har varit den stora skillnaden?
2: Ja, men tidigare fick ju eleverna lämna mobilen inför varje lektion och sen återlämnades den så att de kunde ha den på rasterna. Det nya nu är att vi samlar in den varje morgon på första lektionen och sen får eleverna den åter när de går hem efter den sista lektionen. Så det är den stora förändringen.
1: Hur har eleverna reagerat på det här?
2: Det har gått väldigt bra. Eleverna lämnar ifrån sig mobiltelefonerna och upplever att de inte har uttryckt något större behov av att använda den. Utan tvärtom så verkar de nästan tycka att det är lite trevligt att prata med varandra. Och nu är det första veckan i skolan så att de har mycket att prata om. Men hittills så upplever jag att det är odramatiskt och även när man pratar med vårdnadshavare så uttrycker de samma sak, att det är tämligen odramatiskt.
1: För mobilförbudet börjar ju gälla nu vid skolstarten och gäller hela skoldagen, alltså från morgon till att man slutar. Jag tänker om man till exempel vill komma i kontakt med en förälder eller har ett samtal som man bara måste ta, hur gör ni i sådana situationer?
2: Ja, men det är ju en jättebra fråga och viktigt såklart för att eleverna ska känna sig trygga. För det kan vara viktiga möten som väntar eller att det händer någonting. Då finns det lite olika lösningar. Dels så kan man vända sig till expeditionen där det finns en telefon att låna. Sen har vi två arbetsrum där alltid sitter personal och vi har varsin arbetstelefon som man kan låna. Och om det skulle vara så att de här alternativen inte fungerar så kan alltid läraren gå till den lokal där vi har telefonerna och sen får eleverna tillgång till sin mobiltelefon. Så att det är någon elev den här första veckan som har testat de här två första alternativen som inte har fungerat, men då fick hon snabbt tag i en lärare som kunde ge den här eleven telefonen så den kom i kontakt med vårdnadshavare. Så det har också fungerat väldigt bra.
1: Mm. Och hur tänker du? Jag tänker om man tänker lite långsiktigt också. Hur tänker du att det här kommer förändra skolmiljön och skolbetygen?
2: Ja, men det här med fokus på lektioner, där har vi ju sedan tidigare tagit elevernas telefoner. Så där kanske vi inte kommer att se en lika påtaglig förändring som den här sociala aspekten när eleverna inte har den på under raster och luncher. Och där märker man redan nu att eleverna pratar med varandra och man går ner och spelar pingis eller fotbollsspel eller sätter sig och spelar schack. Så den här sociala samvaron tror jag vi kommer att märka och eleverna också mer än kanske den här fokusbiten.
1: Ja, det säger alltså Fredrik Sandström, svensklärare på Gäddgårdsskolan i Arboga. Tack så mycket.
2: Tackar.

0: Homebreaker med Somber. Vi dröjer oss kvar lite på Edgårdsskolan i Arboga, för vi pratade nyss med svenskläraren Fredrik Sandström om den första mobilfria veckan som har gått bra. Men nu ska vi få prata med två elever också.
1: Ja, precis. Jag står med Nina Nordström och Nicky Norlin som går årskurs 9. Hur tänker ni att de här mobilfria dagarna och första veckan, hur har det varit, Nicky?
2: Första veckan har varit ganska lugn. Det har tagit lite tid att komma in i det. Men ja, det har väl varit rasterna som har varit annorlunda mest. Där man, typ på håltimmen som vi hade, att man hamnade lite mer ensam och utanför. Och då hade jag ingen telefon att vända mig till. Så det blev lite ensamt så. Men det har ändå varit ganska kul. Och det har blivit lite mer socialt när vi har raster tillsammans.
1: Hur löste du det då? Jag tänker, när du säger att du liksom kände att det var, jag hade inte mobilen att vända mig till. Och hur löste du det?
2: Jag letade lite i skolan, se om jag hittade någon lärare, vilket jag tyvärr inte gjorde just då. Så att jag vände mig mot min cykel och cyklade hem faktiskt till min hund istället.
1: Så kan man ju också göra.
2: Ja.
1: Nina, hur har det gått för dig?
3: Men det har gått bra. Alltså, man känner ju av så här, det är en annan energi utan telefonen. Folk pratar mer, de går runt mer och man hör lite mer, men det är snack. Folk är glada ändå. Det är inte bara så här att man scrollar på telefonen, utan det är glatt och så. Mm.
1: Men när ni först hörde om det här då, första gången, var ärliga nu. Hur var reaktionerna?
3: Jag var ju rädd. Jag gillade ju min telefon. Det var ju en säkerhet, en trygghet att ha. Men sen när jag tänkte på det, men det här kan ju vara bra ändå. Alltså, folk är ju telefonberoende idag. Det är ju bra att få en chans att bli av med det.
1: Du då?
2: Jag kände väl också lite skräck så här, första sekunderna. Det har väl tagit lite tid att liksom vänja sig. Och jag är fortfarande lite emot det här förbudet då. Men ja, det känns bättre nu.
1: Och det här är ert sista år här, sen är det gymnasiet som gäller. Båda ni har ju mål och drömmar, ni vet vad ni vill göra och vart ni vill söka gymnasiet. Tänker ni att det här någonstans kommer kunna liksom påverka att ni får bättre betyg?
3: Men jo, alltså att inte ha telefonen hjälper ju mycket med koncentrationen och man kan inte fuska, så du måste faktiskt lära dig. Sen är det också, om alla inte har något att göra, så kanske man faktiskt sätter sig och pluggar istället för att kolla på telefonen och mer sånt liksom.
1: För jag märker ju att vi står ju här i en korridor och en liten bit bort om man kollar så är det ju väldigt mycket skolelever som leker runt och pratar med varandra och så. Känner ni att det här, har det fått er att våga liksom prata mer med andra eller håller ni er tillsammans? Hur ser den biten ut?
2: Jag känner väl att grupp har kommit tajtare. Vi är en ganska stor tjejgrupp i hela klassen liksom. Och jag känner väl att vi har kommit närmare och pratat på rasterna lite mer. Ja, faktiskt så.
1: Upplever ni att någon klagar då när de ska lämna in mobilen så där tidigt på morgon? Hur låter det då?
3: Jo, men det gör ju folk absolut. Men det är ju liksom för att man är trött, det är tidigt på morgonen och du bara så ska jag bli av med telefonen nu också. Men sen under dagen så brukar man bara sådär sluta bry sig liksom.
1: Men jag känner ändå att för er verkar det som att det funkar bra.
2: Ja, faktiskt.
1: Tack så mycket Nina Nordström och Nicky Norlin.

0: Beat It med Michael Jackson.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och polisen, de vill ha in uppgifter efter storbranden i Arboga för en vecka sedan.
3: Ja, de utreder ju misstänkt mordbrand för att kunna få fram brandorsaken. Och det var 2 radhus längor som brann och 18 bostäder blev totalförstörda. Och nu har det kommit fram uppgifter om en man som filmade brandförloppet. Han bar arbetskläder och hade en mountainbike. Och han ska ha filmat branden från en plats mellan Anders Johanssons gata 18 och 20. Enligt polisen kan han ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Och nu vill man komma i kontakt med honom. Och vi ska få en intervju med en av polisens presstalespersoner efter 11:30. Får vi veta mer?
0: Ja, om en halvtimme ungefär. Mm. Fortsätt lyssna, men vi får ju önska alla en trevlig helg.
3: Det får vi verkligen göra.
0: Ja, till Micke Falk som ska på drag racing imorgon. Trapprenovering på söndag. Till Eva som ska på kräftskiva. Och Anvi som ska kampanja. Och som Tina som på första helgen på länge ska göra ingenting.
3: Vad härligt. Till dig också, Jessica. Och till mig som ska jobba.
0: Och till dig som ska jobba. Och till alla er som jobbar. Ja. Till alla er som lyssnar. Ha en trevlig helg.
3: Ja, mys på.
0: Mys på. För fulla muggar.
3: Hej då.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Jag, Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Elisabeth Adolfsson Grejer, vi tackar så mycket för oss. Jaha, vågar vi lämna över till dig nu, Lukas?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Har väl aldrig blivit fel, eller?
0: Aldrig någonsin.
1: Nej, jag kanske har gjort några fel. Ja. Sagt några saker fel. Men det går bra ändå.
0: Vad kan gå fel med dig? Det är fredag. Lukas tar över. Nu kör vi.
1: Ja, det gör vi. Hör snart.
0: Dags för Ekot. Ha en superfin helg alla.
2: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
3: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
4: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
3: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
2: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fälls i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese Edelär.
5: Och det här är förmiddag då i P4 Västmanland med mig, Lukas Nordén. Men ensam är jag inte, vi har 3 timmar här tillsammans. Och från Sala har jag med mig
6: Marcus Ytter.
5: Ja, och där så är det väl, har varit en liten fråga om man kan bada inför Sala Silverman. Där nu som ska vara i helgen, ett triathlon, eller hur?
6: Ja, det har varit lite rörigt kring det där. Det har varit bakterier i vattnet och provsvar hit och dit som gjort att det varit lite... Ja, lite rörigt och väldigt så, bara någon dag kvar liksom till loppet. Loppet är ju morgon så att provsvar kom in i natt och vi ska höra lite om hur de såg ut.

0: 8 minuter över 10. Hör ni Eurythmics med Here Comes the Rain Again här i P4 Västmanland. Och det har varit oklart, men det blir ett triathlon i Sala imorgon, alltså Sala Silverman. Det är något som Sala Allahanda har skrivit om.
1: Ja, och det var ju de här badvattenproverna som man tog i förra veckan som rörde till det lite grann här för arrangörerna, för badvattenproverna. De visade höga bakteriehalter. Då tog man ett nytt prov och de provsvaren har kommit här nu. Jag träffar Åke Lands som är från arrangören IFK Sala här vid badet Monsols. Och ja, i natt så fick du besked på proverna.
2: Ja, 12:30 så klingade det till i min mobil och det var ju väldigt positivt, ska man säga negativt. Är det bra prov då är det negativt. Så positivt för oss att E. coli-bakterierna var helt borta, bättre, mycket bättre än för någon månad sedan till och med.
1: Så, ja. Ja, vaknade du till då på riktigt eller kunde du somna om, eller hur gick känslotankarna där?
2: Ja, då somnade jag om faktiskt. Jag var lite orolig sista veckan faktiskt, om det nu är. Det är inte att jag är orolig, många är oroliga som inte vill ha duatlon. De vill simma, de vill cykla och de vill springa. Och skulle det bli duatlon, då har vi fått sprunga och cykla och sprunga. Och nu har vi fler som körde Kalmar förra helgen och de vill absolut inte springa mer än nödvändigt.
1: Nej, precis som du är inne på där, Silverman, det är ju simning, cykling, löpning, ett triathlon helt enkelt. Och de här proverna som ni tog förra veckan, hur mycket rörde det till det då egentligen? Så hade ni en plan B redan på gång här nu ifall testerna skulle varit annorlunda?
2: Ja, vi hade en plan B med en löpning på 7-8 kilometer först. Och det är nödvändigt för att sära på cyklisterna innan de går ut. För man får ju inte ligga närmare än 12 meter. Och det blir lite körigt för domarna om man kommer ut på det viset. Här gör ju simningen att det säras mycket bättre. Så det var, vi hade en bra B-plan, men då har vi inte heller haft svenska mästerskapen. Det var ju svenska mästerskapen nu på medeldistans, så det har ju inte blivit det så.
1: Nej, och att det här beskedet kom så pass tajt in på loppet, för loppet det går ju imorgon. Hur glada är ni här på plats idag?
2: Ja, det är jätteglatt. Och jätteglatt från alla deltagande från norr till söder och från Finland också som skulle hoppa på en färja. Ska vi verkligen åka? Så det är mycket glada miner runt om på sociala medier. Att det går. Och likaså Triathlonförbundet är också jätteglada.
1: Ja, och deltagarna annars då? Är det någon som har hunnit hoppa av i och med att det var lite oklart här?
2: Det vet vi inte riktigt. Det ser vi imorgon när de hämtar ut nummerlapparna. Så jag tror inte att det ska vara någon väldigt lång väg då som inte vill åka. Som idag då, men jag hoppas inte att det är det som orsakar. Det kan vara krämpor också.
1: Men att det här första testet då visade höga halter av bakterier då. Har ni gjort någonting för att bättra på vattenkvaliteten? Eller vad är annorlunda egentligen?
2: Ja, vi har helt i klorin. Nej, jag bara skojar. Det var ju så att vi hade en oerhört mycket kanadagäst här. Och sen hade vi jägargillet här som faktiskt avrivade. Jag tror det var två stycken förra tisdagen, eller tisdags, eller om det var måndags. Det försvann varenda kanadagås och det har inte funnits. Vi såg några idag först, så det var en otrolig effekt av den åtgärden som kanske skulle ha gjorts för några veckor sedan. Även för de här badande gästerna som har umgåtts med de här kanadagästen länge. Så jag hoppas att det här blir en bra åtgärd inför nästa år. Inte bara för Silleman utan för alla badande, för det här är ju Salas kanske mest frekventerade badplats och populäraste med hopptorn och allting. Så vi vill ha en ren, bra badplats utan smuts från gäss.
1: Och förutom i live radio här nu, då har ni hunnit gå ut med nyheterna?
2: Ja, jag la ut redan klockan 1 i natt på alla sociala medier så att folk skulle veta när de vaknar.
1: Ja, härligt med positiva, negativa besked då får man säga angående bakteriehalten här i Sala. Och tusen tack säger jag till dig, Åke Lands från IFK Sala, som arrangerar Sala Silverman-loppet nu i morgon. Tack så mycket.
2: Tack själv.

människor att nej, men de har ju såna starka personligheter och att man måste uppskatta det. Och jag måste nog bli bättre på att komma närmare hästar och lära mig känna dem bättre så att jag inte är lika rädd för dem. Helena Abrahamsson, hon ska vara med och arrangera hundsmarknad i Västerås imorgon. Så där blir det fullt ösfika, hunds, kaniner, påfåglar. Påfåglar, ska man säga. Hon skriver, vad mer kan man begära? Och Micke Falk, för honom blir det drag racing imorgon och trapprenovering på söndag. Kul att höra att ni är mycket för er, och fortsätt kommentera. Och ring också 021 495 2525. Berätta, vad gör du i helgen?

0: The Killers med Human.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och kokningsrekommendationen för dricksvattnet i Kungsör hävdes ju igår, med undantag för ett område söder om Kungsör, Rabostan. Och det var två gator där de som bor där, de måste ju fortfarande koka dricksvattnet om man ska använda det till exempel till att borsta tänderna, dricka

dricka, skölja av frukter och så vidare. Och vi åkte ju faktiskt och träffade en som bor där i Rabostan på en av de här två gatorna. Och pratade lite om att ja, ni måste fortsätta koka vattnet. Hur känns det? Kan bli så hela vägen till på måndag också. Och vi träffade en Sofie Jonsson. Och hon sa väl att ja, det har ju varit lite omständigt med att koka vattnet. Men de hade ju fått dunkar av kommunen, så det hade ju varit ändå hjälpsamt. Trots att dunkvattnet kanske inte smakade lika bra som dricksvattnet från kranen, sa hon. Men hon sa att de kanske har tummat lite på hur mycket de har druckit vatten i veckan på grund av det här. Så det har väl blivit lite fredagsmys nästan hela veckan. Blivit väldigt mycket läsk, sa hon. Men hon hoppas att det så småningom, alltså så idag, att den här kokningsrekommendationen även ska hävas i Rabostan. Vi pratade med VA-chefen i Kungsör igår också, som sa att det är förhoppningen när man har fått de sista vattenproverna efter de här flera vattenläckorna i kommunen.

0: Pernilla Andersson med rosor här i förmiddag i P4 Västmanland. Och Tina Andersson, hon säger att det är första helgen på länge nu som ingenting är planerat. Hon ska bara vara. Marcus, att bara vara, liksom, vad gör du om du bara är?
1: Om jag bara är? Ja, bra fråga. Alltså, bara chilla, hitta någon skön position som man kan ligga lite med, på ryggen. Så där, och sen så bara, ja, det är att bara vara för mig. Sen vart det är någonstans, det spelar mindre roll.
0: Men finns
1: det
0: ingenting du gör när du... Alltså att bara vara för dig, då betyder det alltså att du sitter bekvämt och att du faktiskt inte gör någonting. För det är det jag tycker...
1: Ja, jag har ofta något i öronen. Jag har ofta musik eller poddar ganska mycket faktiskt. Det är nästan så att jag har det när jag diskar och inte tänker på att jag lyssnar på det också. Så att det bara är.
0: Ja, okej. Okay, men det var det jag tänkte, att du har någonting att göra. För min uppfattning om jag ska bara vara... Det är att man är inte... Man gör ju ändå ofta någonting.
1: Ja, men det är sant. Man kanske har flera grejer för sig. I alla fall jag mår ganska bra av att kanske ha någonting i öronen. Sen kanske man scrollar lite på telefonen också, fast man borde tona ner lite på det kanske. Ja. Men det blir lätt så.
0: Men visst är det skönt. Tine som säger, första helgen på länge som ingenting är planerat. Den känslan, du vet, när man har gjort fyra, ja. Liksom, du har haft någonting varje helg kanske 5 veckor i rad, och sen så får du en helt oplanerad helg. Vad känner du inför en sån?
1: Ja, men man kan ta det lugnt med gott samvete. Man behöver inte planera så himla mycket, och man tar det lite som det kommer. Riktigt skönt när man har haft en sån där vecka.
0: Hur är din helg så nu eller?
1: Nej, jag ska nog ha lite grejer för mig den här helgen. Det är mycket, mycket inplanerat.
0: Ja, okej. Är det roliga grejer?
1: Ja, det är blandat. Lite sysslor, lite träning och så lite... Ja, jag kanske hinner med och bara vara också lite grann.
0: Ja, jag ska bara vara lite, hälsa på min flickväns föräldrar. Som man så måste göra det. Det måste man göra.
1: Mysigt.
0: Ja, det ska bli mysigt. Sen ska jag på konsert också. Men vet faktiskt inte vilken artist. Så här hemligt koncept man går och sen så vet man inte vem det är. Det blir spännande.
1: Ja, det är verkligen spännande.

0: Klerup och Robin med With Every Heartbeat. Nu nyheter med Elisabeth och vi börjar med en filmande man.
1: Efter radhusbranden i Arboga vill polisen nu ha kontakt med en man som ska ha filmat eller som kan ha filmat brandförloppet när 18 bostäder totalförstördes. Mannen bar arbetskläder och hade en mountainbike. Han ska ha filmat eldsvådan från en plats mellan Anders Johanssons gata 18 och Anders Johanssons gata 20. Och han kan ha uppgifter som kan föra utredningen om misstänkt mordbrand vidare, menar polisen. Och vi ska ju få en intervju med en av polisens presstalespersoner efter 10:30. Väldigt snart då, Lukas.
0: Ja, precis. Här om en liten stund har vi det. Men först ska det handla om annat, för även när det är översvämning och skyfall så vill man att vatten och avlopp ska funka ju.
1: Ja, det vill man ju ska fungera i alla lägen. Och därför är det lag på att Sveriges kommuner ska ha så kallade vattentjänstplaner. Men trots det så saknas det i flera kommuner här i Västmanland.
2: Vi har inte haft resurser och vi har inte riktigt vetat hur vi ska formera oss kring det.
3: Linda Eriksson, miljöstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping, som är en av de kommuner som saknar en vattentjänstplan. Och den ska visa hur kommunen långsiktigt jobbar med vatten och avlopp och hur avloppssystemet ska fungera och skyddas vid kraftiga skyfall. Ser man till hela Sverige så visar en enkät som Ekot gjort att var femte kommun står utan en vattentjänstplan. I Västmanland jobbar Arboga, Fagersta, Norberg och Köping 2 år efter lagkravet fortfarande med att få klart en plan. Linda Eriksson berättar att det finns en vatten- och avloppsplan sedan tidigare, men att den inte täcker hur deras anläggning ska hantera skyfall.
2: Det är långa processer och när det kommer nya lagkrav, det tar tid det här med att sätta en organisation för det och helt enkelt att planera för att ha ekonomi för att ta fram planerna.
3: Och på vilket sätt kommer det att påverka de som bor i Köping om något händer och ni inte har en vattentjänstplan?
2: Det drabbar dem nog inte om vi har eller inte har, utan det här är ju mer ett planeringsverktyg så vi vet framåt hur vi ska jobba för att säkerställa bland annat skyfall.
3: Regeringen har nu gett statliga myndigheter uppdraget att ta fram en vägledning för kommunerna. Den väntas dock inte vara färdig förrän 2027 och då räknar Köping med att deras vattentjänstplan ska stå klar.
1: Det rapporterade Samira Jonsson Orfanidis.
0: Hur är läget med dig annars då, Elisabeth?
1: Med mig är läget bra tycker jag. Mm. Jag laddar för en jobbarhelg faktiskt.
0: Ah, okej, okay. Så du är en av dem.
1: Jag är en av det arbetande folket.
0: Det är inte bara, du är inte ensam, det är många här i vår Facebook-tråd som har skrivit samma sak.
1: Ja.
0: Mycket jobb.
1: Ja, vad ska du göra helgen då?
0: Ingen jobb.
1: Ingen jobb?
0: Nej.
1: Bara kul och bus.
0: Ja, men konsert, sen så ska jag... Ja.
1: Vadå för konsert?
0: Nej, men det kan jag faktiskt inte berätta, för jag vet inte själv vem jag ska se.
1: Va? Det är det en överraskningsgrej?
0: Ja, men det är en överraskningsgrej. Ja, så jag vet inte riktigt vem det är.
1: Men är det någon i Stockholm?
0: Nej, det är i Stockholm, ja.
1: Det är i Stockholm.
0: Ja, det finns lite överallt i Sverige. Och det ska bli jätteroligt. Och sen så ska jag göra det här viktiga med att hälsa på flickvännens föräldrar också.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Det
1: måste
0: är viktigt.
1: Du kamma dig också lite igen.
0: Va?
1: Ta på lite lukta gott och... Försök vara lite trevlig.
0: Men du menar, att jag inte har gjort det den här morgonen?
1: Försök vara lite trevlig nu.
0: Men vad tycker du om mitt skägg? Min tjej tycker jag ser lite rufsigt ut just nu.
1: Jag gillar den rufsiga looken, så jag tycker det är snyggt.
0: Tack, bra. Om ni undrar hur jag ser ut. Rufsig look.
1: Jag tycker om den rufsiga looken.
0: Du ser inte rufsigt.
1: Oj,

0: I'm so excited med Pointer Sisters här i förmiddag i P4 Västmanland. Där vi om en liten stund här ska få prata med polisen som söker uppgifter om en man efter radhusbranden i Arboga förra veckan.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Ja, i appen Sveriges Radio där du också kan klicka in din lokala P4-kanal, Västmanland i det här fallet kanske. Så det är bara att göra det. Du kan ju lyssna både i radioapparaten och i mobilen. Men nu ska vi prata här om då att polisen söker uppgifter om en man efter radhusbranden i Arboga förra veckan. Vi har med oss Maria Hall som är presstalesperson hos polisregion Mitt. God förmiddag.
4: God förmiddag.
0: Men vad är det för man ni söker egentligen?
4: Det har kommit fram uppgifter efter om att det kan ha varit en man som befann sig mellan Anders Johanssons gata 18 och 20 som har filmat den här av händelseförloppet. Och vi är intresserade av att komma i kontakt med den här mannen för att kunna se om de här uppgifterna kan leda utredningen vidare. Det är ett vittne, kan man säga.
0: Men vilka uppgifter är det som liksom får er att vilka uppgifter är ni har fått om den här mannen? Vilka ni har pratat med?
4: Vi har hållit ett antal vittnesuppgifter redan i det här ärendet. Och då har det framkommit att den här mannen kan ha uppgifter som kan leda utredningen vidare. Men det är i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än så vet vi inte vad det kommer ge i detta nu.
0: Men i och med att ni söker honom då antar jag att ni har ju signalement också, eller hur?
4: Precis. Det vi har fått in oss är att mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig.
0: Okej, arbetskläder, en mountainbike. Har ni någon färg på arbetskläderna?
4: Nej, det har vi tyvärr inte.
0: Okej. Men den här mannen, är han misstänkt?
4: Nej, han söks som ett vittne i ärendet. Mm.
0: För efter branden så upprättade ni en anmälan om mordbrand för att kunna utreda brandorsaken då. Vad har ni hittills gjort i utredningen om brandorsaken?
4: Än så länge så har vi ju som sagt hållit ett antal andra vittnesuppgifter i ärendet, vittnesförhör menar jag. Och vi har också haft tekniker på plats, men på grund av att det är ett ganska så stort område och på grund av att det fortsatt kan vara för varmt på vissa ställen så har inte någon fullständig teknisk undersökning kunnat göras.
0: Och när tror man att man kommer kunna göra, alltså börja med en riktig då, teknisk undersökning där på plats?
4: De har ju redan varit där och gjort det de kan än så länge, så att säga. Men i övrigt så väntar vi ju på att värmen tillåter.
0: Vad är det som värmen inte tillåter? Vad är det de inte kan göra?
4: Om ni har med att det är en stor brand och det blir ju varmt när det brinner helt enkelt. Och då kan man inte vistas på platsen om man inte vinner på bränna fötterna i stort sett.
0: Har ni upptäckt alltså, något som antyder att det inte är mordbrand det handlar om?
4: Det finns som sagt inte någon fullständig undersökning ännu, så det kan vi inte uttala oss om i detta nu.
0: Men mer än vittnesuppgifter, vad har man gjort mer än att samla in vittnesuppgifter?
4: Som sagt har vi varit där med tekniker för att de har gjort det de kan. Sätta i omständigheterna som är än så länge.
0: Men den här mannen då som ni söker, arbetskläder, en mountainbike. Vad har vittnesuppgifterna sagt till att den här mannen gjorde på platsen?
4: Det finns ju uppgifter om att den här mannen ska ha filmat delar av händelse/brandförloppet.
0: Så om man tror sig veta vilken man det är ni söker, vad ska man göra då?
4: Då ska man kontakta polisen på 114 14. Eller 112 om det är något där akut.
0: Maria Hall, alltså presstalesperson hos polisregion Mitt. Polisen söker alltså uppgifter om en man efter radhusbranden i Arboga förra veckan som enligt vittnesuppgifter ska ha filmat stora delar av branden när det begav sig för en vecka sedan där. Och han ska då alltså ha på sig arbetskläder och haft med sig en mountainbike. Hör av er till polisen om det skulle vara så att ni tror er veta vem det är. Tack så mycket, Maria.
4: Tack själv.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Hon kommer från Malmö, men hon bor i Västerås. Hon heter Hanna Harvigsson, artistnamn Harvig. Här var låten Bara leva i det. Hon har ju hörts ganska så mycket här i P4 Västmanland. Har ju några fler låtar också i spellistan, vet jag. Men mässlingssituationen efter den här musikfestivalen Urkult. Nu har det ju bekräftats också ett mässlingsfall på Åland enligt Finska institutet för hälsa och välfärd, THL, och Ålands radio. Så har en person som insjuknat i mässling rest med färja till Åland och sen tillbaka hit till Sverige. Och det här fallet ska då också ha en koppling till Urkult, musikfestivalen i Sverige, där fram till igår så hade ju 24 mässlingsfall med koppling till festivalen konstaterats. Så att det blir ju nu några flera fall, för varje dag har det ju varit den här veckan, kan man ju ändå säga. Och den som var smittad reste från Mariehamn till Stockholm här tidigare i augusti och sen tillbaka 15 augusti. Och THL då, Finska institutet för hälsa och välfärd, de uppmanar alla som har varit med på de här resorna att kontrollera liksom sitt skydd mot mässling. Och det var ju också en av dem som hade varit på Urkultfestivalen, var ju en som gick på en stor gymnasieskola i Göteborg, och han var ju helt ovetande som att han var smittad med mässling och hade gått till skolan alla dagar den här veckan innan man från skolledningen fick reda på det och gick ut med då varningar till alla på skolan. Så det är det senaste i mässlingssituationen här i Sverige efter Urkultfestivalen. Men nu ska det handla om annat. Vi ska få kulturnytt med Vivica Blad som går in i helgen med kärlek i sikte.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Bli på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är inte onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. En glad och varm trea blir det.
1: Varför? Från Jenny Telman som hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rojda Säkersös.

0: Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Nile Rodgers också från gruppen Chic. Också känd ser jag här med låten Honey Boy. Men nu, Elisabeth, nyheter, och vi börjar med att polisen de vill ha in uppgifter efter den stora radhusbranden i Arboga för en vecka sedan.
1: Ja, närmare bestämt om en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet.
2: Det vi har fått in oss är att mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig. Men det är i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än, så vet vi inte vad det kommer ge i detta nu.
1: Säger Maria Hall som är polisens presstalesperson. Och den här mannen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare, men han är inte misstänkt enligt polisen. Och man har inte heller kunnat göra någon fullständig teknisk undersökning av brandplatsen. För det var ju fortfarande för varmt, Lukas.
0: Ja, exakt. Mm. De kunde ju inte göra. De har ju varit där och frågat, alltså ställt vittnesuppgifter har de ju tagit in. Mm. Men så finns det mycket i den där tekniska undersökningen som är kvar för att vänta. Mm. Men om vi håller oss kvar vid radhusbranden, behovet av hjälp är ju fortfarande väldigt stort där.
1: Ja, både människor och djur. De drabbade familjernas hundar och katter behöver också hjälp, och nu rycker djuraffärer ut för att hjälpa dem.
3: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där, men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
1: Det säger Ronny Marklund som är butiksägare i Arboga. Och de har bland annat skänkt foder, koppel, halsband och också lugnande sprayer till djuren.
0: Ja, väldigt fint. Mm. Jag tänker att de sa också att främst också så här katter, hundar och kaniner. Som
1: kaniner.
0: De hade foder till.
1: Jaha.
0: Ja, när man tänker på att man skänker bort saker.
1: Ja, okay.
0: Och tänkte jag på just att man får in kaniner där. Jag tänker att det är hundar och katter. Mm. Det är som synonymt. Mm. Samma sak.
1: Är hundar och katter samma sak?
0: Men för mig så är det lite, man snackar om foder, hundar, katter. Och sen slänger man in en kanin där. Jag tyckte det var lite roligt. Ja. Lite som så här, vem ska bort i fyra, liksom, fler än... Fyra,
1: ja, ja.
0: Fem djur, fler än fyra eller fem.
1: Jag förstår. Jag tänkte på lugnande sprayer, för jag tycker kaniner är väldigt nerviga.
0: Ja, okay.
1: De, i alla fall de som träffar mig är väldigt rädda för
0: ja.
1: Mig.
0: Ja, men det är
1: de. De behöver lugnande spray.

0: Tusse med Madeleine Toussaint Chissa heter han ju nu, eller det är hans artistnamn nu kan man säga. Nu är Ekot här, klockan är 11 i studion. Angela Wiese Edeler.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese Edeler.
0: Tack för det Angela, Lukas och Marcus med dig här i förmiddag i P4 Västmanland. En fredag, hoppas ni kommer ha en trevlig helg framför er, att ni ska göra någonting roligt eller kanske bara slappna av. Idag blir det i alla fall vädret mellan 15 och 19 grader, temperaturen, lite regn och lite regnskurar kan vi få här också under dagen. Ikväll så blir det moln och skurar också där, men de kommer avta lite mer framåt kvällen och så får vi allt mer sol och sen framåt natten så blir det också en hel del passerande moln.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Och Ann-Katrin Andersson, hon ska på barngolf med sin man och hennes syskon i Sigtuna i helgen. Trevligt det, jätteroligt, älskar barngolf. Thomas Rolfsman ska se allsvenska match mellan VSK och Kalmar på söndag. Och Tommy Hagman ska på födelsedagsfirande. Är det kanske du som fyller år, Tommy? I så fall grattis i förskott. Och Elin Ekros, hon ska på agility-tävling. Och Eva Down ska på kräftskiva. Ja, det är mycket ni hittar på. Och det är vår Facebook-fråga idag. Vad hände i helgen? In och kommentera. Och ring kan du också göra på 021 495 25 25. Kommer du in och få snacka lite med mig också? Kan vi ta ett härligt snack du och jag?

0: 10 minuter över 11 här i Keen med Somewhere Only We Know. Du lyssnar på förmiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén och Marcus Ytter är med dig. Och på måndag då kommer framkomligheten på Södra Ringvägen att försämras. De ska börja bygga ju i och med det här nya resecentrumet och busstorget i Västerås. Om ni har åkt på Ringvägen så har ni ju säkert sett att de har grävt upp ganska så mycket där vid busstationen. Och att redan nu har börjat komma upp lite, ja men man börjar se lite hur det ska utformas och hur det ska se ut. Man har ju sett ritningarna men nu är det några byggnader som ändå har kommit upp, några trästommar. Vi ska höra mer om det alldeles strax, om hur den här framkomligheten kommer att påverkas på måndag när det hela drar igång. Det hör vi alldeles strax här.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vet att du ska åka mycket på Ringvägen, då får du ju lyssna extra noga då. Så att du vet om du kanske måste åka en omväg eller så.

0: Orup och Anders Glenmark med Upp över mina öron. Och från och med måndag så förändras framkomligheten på Södra Ringvägen i Västerås. Och det är på grund av bygget av stadens nya resecentrum och busstorg.
1: Ja, och jag är ju här alldeles i närheten av Södra Ringvägen i höjd med Hamngatan i Västerås. Och med mig så har jag Jonas Living som är byggprojektchef för

0: Det är långa sträckor och det är många olika ledningar och ledningsslag. Vi kommer inte stänga av hela den här tiden, utan vi börjar på måndag med parkeringen och ett område. Och sen utökar vi så fort vi måste, men inte innan.
1: Och du pratar om ledningar och sådär. Vad är det för arbete som ni gör här?
0: Vi förlägger nya ledningar i marken ute i Södra Ringvägen för att ersätta de gamla. Där de gamla ligger, där håller vi delvis på att bygga det nya busstorget, och vi planeras ju för andra arbeten. Och för att undvika då att behöva gräva upp nybyggda områden, så behöver vi lägga ner nya ledningar.
1: Ja, och du berättade för mig lite grann tidigare att det är 40-50 år gamla rör, vissa närmare 100 år gamla rör också. Och det, läget som det ser ut i marken då gör att ni gräver upp det här nu och hoppas slippa göra om det sen igen. Är det så ni tänker?
0: Ja, men det stämmer. Vi gör ju det här tillsammans med Mälarenergi. Det är ett samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi. Man kan säga att vi gör busstorget och resecentrum gör att vi gör det just nu. Men det hade behövts göra så småningom i alla fall.
1: Men det här med att man gör det då för att slippa göra åtgärder längre fram, är det inte så man alltid tänker?
0: Det hoppas jag. Så tänker jag i alla fall.
1: Och förändrad framkomlighet då? Vad innebär det mer konkret?
0: Nej, men det är just det att vi inte tar mer ytor än vad vi faktiskt behöver. Vi börjar med etableringen och området som är parkmark. Och så fort vi måste ut i Södra Ringvägen och gräva, så gör vi det. Och så försöker vi få tillbaka trafiken så fort som möjligt.
1: Ja, och vägen kommer alltså inte vara avstängd hela året som du var inne på innan. Kommer den vara avstängd någon gång under året, eller kommer det påverka trafikanter på något vis då, som vill ta sig fram den här vägen?
0: Ja, absolut. Det kommer det göra. Framförallt biltrafiken kommer att påverkas. På en del av sträckan så är det idag en tunnel som vi behöver ta bort för att kunna få ner de nya rören. Och då kommer man inte kunna åka förbi så länge den rivs och grävs upp.
1: Ja, och ni uppmanar i det pressmeddelandet att man bör ta höjd för längre restid än normalt, och man kan också behöva ta en annan resväg. Hur kommer det här påverka mer av Västerås trafiken med bussar och cykel och ja, all typ av framkomlighet?
0: Ja, men gång och cykel påverkas minst. Busstrafikens omläggning startade från den 17 augusti. Så att det är framförallt biltrafiken, och beroende på från vilket håll man kommer så kommer man. Men man kommer alltid kunna ta sig fram till stationen. Men det kan vara från olika håll eller från södra sidan.
1: Men det här arbetet då, det kommer ske i flera etapper och då under 2 års tid är tanken. Och en första etapp börjar nu alltså på måndag. Och det har du varit inne på nu. Men vad är det som kommer ske då, och vad blir nästa etapp?
0: Det vi gör det närmaste året, det är att arbeta mellan Kopparbergsvägen och Hamngatan. Och när den delen är klar, då kommer vi fortsätta och lägga ner nya ledningar från Kopparbergsvägen hela vägen bort mot Jutare Granströmsgata, eller förbi Mimekvarteret.
1: Det säger alltså Jonas Living, bygg- och projektchef för Resecentrum i Västerås. Tusen tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

Tucker Wetmore i P4 Västmanland med Sunburn. Och någon som var på Urkultfestivalen där 24 personer rapporterat smittade av mässlingen, det var Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Hon var där och presssekreterare i Miljöpartiet Caroline Bruseman säger i en kommentar till TV4-nyheterna att Amanda var på Urkult, är vaccinerad och tycker att man ska vara vaccinerad. Som en kommentar efter det att många som har varit på festivalen insjuknat i mässling.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Och Dennis Hyttinen Ståhl, han ska på lastbilsmässan nere i Jönköping idag. Och sen imorgon blir det Malmen för att kolla in flygvapnet som har en 100-års flygshow. Det är vad han ska hitta på i helgen. Och Annika Ågren, hon har riktigt stora planer. Hon och hennes dotter Kajsa ska också ha ett 100-årsfirande. Inte för flygvapnet då, utan det är så att Annika och dottern Kajsa då, de fyller 100 år tillsammans. Ja, Annika, hon är 65 och dottern är 35. Så jag hoppas att ni får ett riktigt trevligt firande i helgen. Angela Wallin, hon ska jobba hela helgen. Och Siv Tyselius har massa bollmatcher inbokade på Lövudden. Trevligt det, jag älskar boll. Tyvärr klappkast på det bara.

0: These Words med Natasha Bedingfield. Klockan är 11:30 och det är dags för lokala nyheter med Cecilia Eriksson. Och först ska det handla om att polisen söker efter en man efter storbranden i Arboga.
1: Polisen vill nu ha kontakt med en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet vid den stora radhusbranden i Arboga.
2: Mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig. Men i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än så vet vi inte vad det kommer ge.
3: Maria Hall, polisens presstalesperson. Mannen ska ha filmat eldsvådan från en plats mellan Anders Johanssons gata nummer 18 och nummer 20. Han kan ha uppgifter som kan föra utredningen om misstänkt mordbrand vidare, men han är inte misstänkt enligt polisen.
2: Nej, han söks som ett vittne i ärendet. Än så länge så har vi ju hållit ett antal andra vittnesförhör. Vi har också haft tekniker på plats, men på grund av att det är ett ganska så stort område och på grund av att det fortsatt kan vara för varmt på vissa ställen så har inte någon fullständig teknisk undersökning kunnat göras.
1: Maria Hall, polisens presstalesperson, hörde vi där. Och reporter var Elisabeth Adolfsson Greier.
0: Och nu ska det handla om mat inom äldreomsorgen då i samband med ett partiledarbesök här i länet.
1: Ja, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson vill att de äldre ska få god mat på äldreboendena.
4: Mat, nutrition, kost är så otroligt viktigt och att man kan få den här guldkanten så att vi behöver en matreform generellt för äldreomsorgen.
5: Under torsdagen var han i Arboga och träffade väljare. Där drog man in söndagsleken på grund av ekonomiska skäl i början av året. Nu är den dock tillbaka men det är tillfälligt på grund av pengafrågan.
4: Ja, men man ska kunna få sin söndagsstek men framförallt ska man kunna få näringsriktig mat varje dag.
6: Och om ni får ingå i regeringen efter valet, hur kommer det att märkas på de äldres matbord i Arboga då?
4: Maten är en sån som är kanske den högsta prioriteten för oss vid sidan av personalens kompetens och att det ska vara bemanning i tillräckligt hög nivå.
1: Säger Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Reporter där var Josef Jakobsson och intervjuade gjorde Nina König.
0: Och det ser ganska rått ut utanför, blöt asfalt, och det kommer vara mest mulet med regn eller regnskurar idag som rör sig in. De försvinner sen framåt kvällen, men på dagen är det så i alla fall. 15-19 grader får vi också i temperaturväg och sen en vind omkring sydväst. Och vad tänker du på när du hör den här låten, Cecilia?
1: Mycket energi.
0: Mycket energi, kanske ja. På ett speciellt tv-program också eller?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vad är det för tv-program?
0: Nej, men det är ju Let's Dance med David Bowie.
1: Ja, just det.
0: Det
1: är fredag idag, Lukas.
0: Det är det verkligen.
1: Och då Let's Dance brukar vi väl sändas på fredagar.
0: Exakt, men det är ju så att Let's Dance gör ju comeback nu här. Nu till helgen. Jaha. Jag tycker bara att det är så himla roligt för man har ju kanske valt, jag vet att man vill hitta en yngre generation för
1: att. Hade du kanske velat vara med om du hade fått frågan?
0: Nej, det hade jag kanske inte. Jag tror inte, ja, det hade varit kul men jag tror inte att jag vill blotta mina danssteg på tv på det sättet.
1: Du är inte så dansant av,
0: nej,
1: dansant av,
0: nej, det. Men det är så roligt tycker jag för att man har fångat många yngre människor. Jag tror man vill liksom fånga en yngre målgrupp nu än vanligt. Ja. Så det är många liksom, kanske kända unga profiler från ett TikTok, Instagram, olika så här, konton. Ja. Och sen också Christer Fuglesang. Visst är inte det?
1: Christer Fuglesang.
0: Christer Fuglesang ska
1: dansa. Han
0: kommer
1: dansa oss ända till månen.
0: Det ska han göra. Tyckte bara att det var lite roligt att de får in Christer Fuglesang där. Och så Petter Northug också är kul också.
1: Ja.
0: Men nu ska jag faktiskt låta dem som gillar Let's Dance med Bowie få lyssna på musiken också.
1: Men jag gillar Let's Dance.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: Ja, bra. Då lyssnar vi på låten också.
1: Det var bara det att det är lite fredag och jag tänkte inte på det. Nej. Innan de hade börjat sjunga.
0: Nej.

Mitt liksom första, inte intryck, men jag lärde ju känna den här låten genom att titta på Let's Dance TV-programmet som barn. Så det tog ett tag innan jag liksom fattade att det här också var en riktig låt som bara inte var gjord till programmet. Och jag tänkte att det här är ju liksom, passar ju perfekt. Programmet heter Let's Dance och så heter låten Let's Dance. Vad menar du med att den här låten inte gjordes för det här programmet och att den till och med gjordes, vadå, i början på 80-talet? Nej, den hade funnits ganska så mycket längre och den hade haft ett långt liv innan programmet ens kom till Sverige. Men det var vad ni hörde där, David Bowie med den låten i alla fall, och Let's Dance-programmet gör ju comeback här i helgen där vi bland annat får se Christer Fuglesang dansa. Sen ska jag också, vi har två norskar med, Martinus från Marcus och Martinus, ni vet bröderna som har ju vunnit Melodifestivalen, från Norge. Petter Northug också från Norge. Norskarna tar över, kan man ta och säga. Och sen så är det ju flera andra, bland annat mångkamparen Bianca Salming ska vara med och dansa.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love här i P4 Västmanland. Och enligt flera medier så ska Premier League-klubben Tottenham fortsatt storsatsa nu här inför säsongen. De har ju redan värvat flera spelare. Sandro Tonali, italienaren från Newcastle, Matheus Fernandes, Marco Senesi. Det är många av de här liksom återvärda unga spelarna i Premier League som har gått till Tottenham inför den kommande säsongen. Och nu så rapporterar många medier alltså att man är gjort klart med brassen Savinho, 22 år gammal, från Manchester City. Och Marcus, det är en hisnande summa pengar som det rapporteras om att han ska gå för. Vet du ungefär hur mycket det handlar om?
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är upp mot miljarden kanske, eftersom att du säger sådär.
0: Ja, men det är faktiskt helt rätt. Alltså, enligt medieuppgifter så ska de betala 970 miljoner kronor för Savinho. Och oj, det är ju lite så här, om man tänker ur ett svenskt perspektiv så kanske inte det här är den roligaste nyheten för de som gillar att titta på en viss svensk i Tottenham.
1: Nej, så kan det ju vara. Alltså, det blir en konkurrenssituation som inte har varit där innan, men samtidigt, de hade en tuff säsong förra året också, Tottenham.
0: Mm, exakt, och så ska vi tillägga att det är ju såklart Dejan Kulusevski vi refererar till som också är på samma kant som Savinho. Och när man tänker här, 970 miljoner kronor, vanlig, alltså tänk 15 år sedan när någon gick för sådana pengar, då tänkte man ju så här, det där är ju världens bästa spelare. Och nu idag så kan det vara en spelare som gjort 7 mål på 84 matcher.
1: Ja, man tappar lite så här begreppet nästan. Alltså, man vet inte riktigt vart man ska, vad spelare kostar längre heller. Alltså, det känns som att de flesta spelare som är någon de verkligen vill ha, då pröjsar de här summorna. Och det sticker ju ut när man tittar på det, men spelarna kanske inte sticker ut så där supermycket.
0: Nej, och det säger väl också någonting om själva hur mycket pengar som fotbollen drar in. Mm. Att de är beredda att lägga så här mycket pengar. Det är en extremt stor skillnad när spelare man kanske knappt, såklart, jag har hört talas om Savinho, men det är ju inte en spelare som Kylian Mbappé som folk pratar om, eller Lamine Yamal.
1: Nej, precis. Alltså det blir ju, alltså de vill plocka den spelaren och då kommer den här summan och det är högre än någon annan svensk spelare väl, eller?
0: Nej, Alexander Isak.
1: Isak är mer.
0: Han gick för mer, exakt. Mm. Men i alla fall, om han blir såld för det här Savinho, då blir det Citys dyraste försäljning genom tiderna. En spelare som inte egentligen gjort så mycket i Manchester City, tror jag. Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är imponerande om något. Bra försäljning där av City då.
0: Ja, exakt. Och vi ska också säga att det är Premier League, engelska högsta ligan i fotboll, drar igång idag. Mm, ikväll kommer Arsenal att inleda säsongen, de som vann Premier League förra året, mot uppflyttade Coventry. Och vem är det som tränar Coventry då?
1: Ja, det har du bättre koll på än jag, tror jag.
0: Frank Lampard.
1: Ja, det är det. Okay. Exakt. Gamla engelska fotbollsikonen.
0: Precis, så vi får väl se hur det går för honom och hans Coventry mot Arsenal.
2: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Kelly Rowland och David Guetta, men When the Love Takes Over här i förmiddag i P4 Västmanland, där vi bland annat rapporterat om att polisen, de vill ju ha in, egentligen om man fått in uppgifter, vittnesuppgifter om att det ska ha varit en man som har haft arbetskläder på sig och en mountainbike som ska ha filmat händelseförloppet under den här stora radhusbranden i Arboga i fredags förra veckan. Så de vill egentligen att om det är så att du tror du vet vem den här mannen är, de har inget mer än arbetskläder och att han hade en mountainbike med sig. Om du tror du veta vem det är de pratar om, då ska du höra av dig till polisen. Det sa Maria Hall som är presstalesperson där när vi pratade med henne för drygt en timme sedan.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: All About The Money med Meja. Och nu en nyhetsuppdatering med Cecilia. Polisen de söker efter ett specifikt vittne efter branden i Arboga.
1: Ja, för polisen vill nu ha kontakt med en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet vid den stora radhusbranden i Arboga. Från en plats mellan Anders Johanssons gata nummer 18 och nummer 20. Och Maria Hall är polisens presstalesperson.
2: Han söks som ett vittne i ärendet. Mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig.
0: Och behovet av hjälp är stort efter radhusbranden.
1: Ja, de drabbade familjernas hundar och katter behöver också hjälp. Och nu rycker djuraffärer ut för att hjälpa dem.
3: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
1: Ronny Marklund, butiksägare i Arboga. De har bland annat skänkt foder, koppel, halsband och lugnande sprayer.

0: Love is all around med Wet Wet Wet. 5:12, du lyssnar på förmiddag i P4 Västmanland. Och det ska vara ganska lugnt ute i Västmanlands trafiken, men vi ska få en uppdatering från tågtrafiken istället här med Daniel Bergholm. Där går det lite trögare, tror jag.
1: Ja, vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är några inställda avgångar för tåg i Bergslagen mellan Västerås central och Fagersta norra. Där ersätter buss på hela sträckan i båda riktningar då, så ta en lite extra kik där på ditt tågbolag och ditt tåg, vad som gäller för just din resa. Jag ska också nämna förseningar på tågen mellan Stockholm och Göteborg genom Västerås på grund av ett signalfel. Det är just nu mellan 10 och 15 minuters förseningar ungefär. Så kolla en extra gång även där vad som gäller för ditt tåg om du ska resa de närmsta timmarna. På vägarna är det just nu ett riktigt fint läge i länet. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller vår tipstelefon. Men om du skulle se någonting där ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Nu är det dags för Ekot klockan 12 med Angela Wiese Edeler. Man börjar med att mannen som misstänks för dubbelmordet i Brattås för 21 år sedan förhördes i rätten idag.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese Edeler. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Jag har panik. Jag är chockad.
4: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar du att det är för sent?
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som gör anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
1: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man ju haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Det är färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
12: Ja, och vädermässigt i länet idag så får vi mest mulet eller regn med vissa regnskurar också som rör sig in över länet idag. 15-19 grader är också något vi har att förvänta oss. Under kvällen sen så avtar de här molnen och skurarna och vi får allt mer sol. Framåt natten sen så får vi också en del moln på sina håll.
13: Ja, Lukas Nordén heter jag, du heter?
12: Marcus Ytter.
13: Och vi är med dig här i förmiddag i P4 Västmanland.

0: Great Expectation med Sienna Spyro.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det märks ju verkligen att partierna, de har växlat upp nu inför valet 13 september. Och vi här på P4 Västmanland, vi växlar väl upp egentligen från och med nästa vecka, Terje på plats i Norberg.
3: Ja, men så är det ju verkligen. Nästa vecka så drar vi igång våra valsändningar där vi åker ut i kommunerna och tar pulsen på politikerna och ställer dem lite mot varandra. De ska få debattera, gnabbas eller vad man nu ska säga om lite olika frågor. Och under veckorna som har varit och kanske lite innan så har vi samlat på oss röster och politiska frågor som bränner till lite grann i de olika kommunerna. Så att, men det kommer märkas i radion nästa vecka. Fagersta, torsdag, Arboga, fredag.
0: Och kan du säga någonting om vilka frågor det ändå är som kanske, som du säger, hettar till det liksom, eller rör upp lite i grytan i Fagersta och Norberg?
3: Ja, men Fagersta till exempel, det är lite spännande för där finns ett parti som vill få kärnkraft till Fagersta.
0: Ah, okay.
3: Och det ska vi debattera. Och sen så är det ju också mycket snack om äldreomsorgen i Fagersta. Och så är det ju många kommuner, de mer klassiska frågorna. Men kärnkraft och äldrefrågan ska vi grotta i lite nästa vecka ifrån Fagersta. Sen vet jag att Samuel har varit och samlat röster i Arboga om hur blir det med den här söndagssteken i Arboga? Kommer den finnas kvar på de äldres matbord även i framtiden? Så att, ja, några frågor.
0: Mm. Och för det är väl ändå så att när man snackar kommun- och regionpolitik, det ser ju ofta väldigt olika ut i olika kommuner. Det kan ju vara vissa frågor som är på dagordningen i en kommun som knappt syns alls i en annan kommun. Vilket kanske skiljer sig åt lite om man tittar på riksdagspolitiken.
3: Jo, men så är det ju verkligen, och det rådet vill jag väl ge lyssnarna att titta, lyssna, känna efter var står politikerna i de lokala frågorna, för att de lokala frågorna

0: 28 kör vi. Och sen så blir det Köping och Norberg därefter 1 och 2 september. Och sen så kommer det vara fler datum därefter. Det är många utesändningar vi kommer ha med flera politiker. De ska debattera lokala valfrågor. Terje, har du något mer att bjuda på?
1: Nej, en liten väderleksrapport från Norberg. Det kom ett ösregn alldeles nyss och nu är det lite sol igen. Så att det är blandad kompott på väderleksfronten i Norberg. Men det är alltid trevligt att komma hit, så att det är härligt.
0: Ja, underbart, underbart. Då kommer vi tillbaka till dig om vad då? Om en vecka eller? Då börjar det?
1: Ja, det, jag är alltid med om man säger så. Då. Men
0: bakom
1: just Norbergs frågorna dröjer lite till.

Bara få vara mig själv med Lale. Du lyssnar på förmiddag i P4 Västmanland. Och den tyska mittfältaren Jamal Musiala, han har ju i 2 försäsongsmatcher för Bayern München på kort tid nu fallit ihop på planen. Och efter det senaste tillfället mot Heidenheim i tisdags så gick också Musiala ut offentligt och berättade att han drabbats av lättbehandlade absenser, alltså frånvaroattacker. Och det ska vara på grund av en neurologisk dysfunktion, säger han. Och det här ska inte ha kommit som en chock för klubben Bayern München som han spelar i. Nej, den tyska storklubben ska ha känt till de här problemen i mer än ett år. Men Musiala själv, han skriver på Instagram.

Att jag vet att de här, att det ser läskigt ut vid första anblicken, men för mig är de för närvarande en del av min vardag. Och Vincent Kompany, som är tränare för Bayern München, ni vet, den belgiska mittbacken som förutspelade i Manchester City, han säger enligt tidningen Kicker att den första chocken kom för ett tag sedan för oss, och sedan dess har vi fått mer information och förstår situationen bättre. Och enligt kompanitränare då så finns det en förklaring till att han nu kollapsade två gånger på bara 4 dagar. Och det ska vara att han gjorde en liten förändring i sin behandling, vilket fick några sidoeffekter. Och på grund av det här då, att han har kollapsat 2 gånger på 2 försäsongsmatcher, så kommer Jamal Musiala inte att spela i lördagens match mot Borussia Dortmund i den tyska superkuppen. Nej, han kommer inte till spel.

Theo Söder från Köping med sin andra låt. Han har två låtar som han släppt. Det här är den andra och den heter More. Och nu kastar vi tillbaka lite kort här till ett fotbolls-VM som ju är över, men vi kan väl leva lite kvar i det med musiken. Här är den officiella VM-låten med Shakira och Burna Boy.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och klockan är 12:30 nu. Det är dags för lokala nyheter. Först om att flera kommuner i länet inte följer lagkrav.
1: Flera kommuner i Västmanland har ingen vattentjänstplan trots att det är ett lagkrav sedan mer än 2 år tillbaka.
2: Vi har inte haft resurser och vi har inte riktigt vetat hur vi ska formera oss kring det.
3: Linda Eriksson, miljöstrateg på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping, som är en av de kommuner som saknar en vattentjänstplan. Och den ska visa hur kommunen långsiktigt jobbar med vatten och avlopp. Och hur avloppssystemet ska fungera och skyddas vid kraftiga skyfall. Ser man till hela Sverige så visar en enkät som Ekot gjort att var femte kommun står utan en vattentjänstplan. I Västmanland jobbar Arboga, Fagersta, Norberg och Köping 2 år efter lagkravet fortfarande med att få klart en plan. Linda Eriksson berättar att det finns en vatten- och avloppsplan sedan tidigare, men att den inte täcker hur deras anläggning ska hantera skyfall.
2: Det är långa processer och när det kommer nya lagkrav, det tar tid det här med att sätta en organisation för det och helt enkelt att planera för att ha ekonomi för att ta fram planerna.
3: Och på vilket sätt kommer det att påverka de som bor i Köping om något händer och ni inte har en vattentjänstplan?
2: Det drabbar dem nog inte om vi har eller inte har, utan det här är ju mer ett planeringsverktyg så vi vet framåt hur vi ska jobba för att säkerställa bland annat skyfall.
3: Regeringen har nu gett statliga myndigheter uppdraget att ta fram en vägledning för kommunerna. Den väntas dock inte vara färdig förrän 2027 och då räknar Köping med att deras vattentjänstplan ska stå klar.
1: Det säger Linda Eriksson, miljöstrateg i Köping, och reporter var Samira Jonsson Orfanidis.
0: Och nu söker polisen efter en man.
1: Polisen vill nu ha kontakt med en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet vid den stora radhusbranden i Arboga.
4: Mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig. Men i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än så vet vi inte vad det kommer ge.
5: Maria Hall, polisens presstalesperson. Mannen ska ha filmat eldsvådan från en plats mellan Anders Johanssons gata nummer 18 och nummer 20. Han kan ha uppgifter som kan föra utredningen om misstänkt mordbrand vidare, men han är inte misstänkt enligt polisen.
4: Nej, han söks som ett vittne i ärendet. Än så länge så har vi ju hållit ett antal andra vittnesförhör. Vi har också haft tekniker på plats, men på grund av att det är ett ganska så stort område och på grund av att det fortsatt kan vara för varmt på vissa ställen så har inte någon fullständig teknisk undersökning kunnat göras.
1: Säger polisens presstalesperson Maria Hall. Och reporter där var Elisabeth Adolfsson Greier.
0: Och du Marcus, vädret idag, har du liksom solen? Det ser ut som att det är ganska soligt här i alla fall i Västerås nu.
6: Ja, det skiftar lite grann så där, men mest mulet och regn med lite regnskurar så där som rör sig in över länet. Det är vad vi får idag, 15-19 grader också ungefär.
0: Blir det en sån kväll också eller?
6: Ja, under kvällen sen så avtar molnen och skurarna lite grann och sådär. Och sen så framåt natten så får vi en del moln igen på sina håll. Och då kan jag tänka mig att det börjar om lite sådär igen till imorgon kanske.
0: Jag ska kanske ta och köpa ett paraply och regnkläder tror jag. Jag äger inte ens det.
6: Det kan vara bra att ha.
0: Tänker aldrig växa upp. Aldrig. Här har ni Miss You med The Rolling Stones.

The Rolling Stones med Miss You här i efter, nej, förmiddag, 6 minuter över halv 1 här med Lukas Nordén. Det är jag och så Marcus Ytter. Och så Alex Warren. Med Ordinary, den låten som gjorde honom riktigt känd. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: En fråga som har tagits upp i media under de senaste dagarna här, det är ju just det att på Västtrafiks bussar så stod ju SD, Sverigedemokraternas reklam: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem. Det var deras valannons på Västtrafiks bussar. Men nu har ju den tagits bort efter protester från företagets busschaufförer. Och vi har pratat med Arne Andersson som är förvaltningschef på Västmanlands länstrafik här, och han säger att VL, de hade agerat innan reklamen satts upp från första början. Han sa till oss att det ska inte vara stötande eller nedsättande budskap om grupper eller individer. Och jag tror det väglett oss i det här sammanhanget alltså. Det blev ju alltså så att de drog ju tillbaka den här reklamen då, Västtrafik, efter att flera av busschaufförerna hade helt enkelt gått ut i protest för att de inte ville köra en buss med en valannons där det står: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och norska flygledare går ut i strejk idag här under förmiddagen. Och det ska märkas mest vid flygplatserna i Oslo och Bergen och kan leda till inställda och försenade flyg. Det har flera norska medier rapporterat om. Och tydligast blir effekterna här efter lunch, och det är ju precis nu, men också under eftermiddagen och kvällen. Och det ska ju vara då, det säger Avinor, alltså de som leder de norska flygplatserna. Under helgen kan flygtrafiken stängas av helt under flera timmar i Oslo. Och luftrummet då över delar av västra Norge kan också stängas på grund av att flera norska flygledare går ut i strejk. Sabrina Carpenter nu med Espresso här i förmiddag i P4 Västmanland.

Sabrina Carpenter med Espresso. Och Rickard Jomshof, SD-toppen, han har ju tidigare gått ut och sagt att han har ambitioner om att i en framtida möjlig då högerregering bli demokratiminister. Det är vad han har kallat det i alla fall. Det skriver Svenska Dagbladet. Och nu ska Ulf Kristersson, statsminister, ja men egentligen, han själv går ut, han avfärdar väl egentligen det här som Rickard Jomshof säger och menar att han främst går ut för att få uppmärksamhet kring hans nya bok om politisk islam. Så han säger att jag kommer personligen godkänna varje person som blir statsråd, men det här handlar bara om att han vill få uppmärksamhet och det tar jag inte på allvar, säger alltså statsminister Ulf Kristersson.

Daniel Ortega med Gå sönder från Västerås. Så det är lokal musik här i förmiddag i P4 Västmanland. Snart ska vi få en nyhetsuppdatering från Cecilia, och sen är det inte mycket kvar. Sen ska ni fortsätta lyssna såklart, för det är ju P4 Extra som drar igång här efter Ekot klockan 1. Och sen har vi också ett eftermiddagsprogram, Eftermiddag, med Jonna Noblin och Nina König. Får ni inte heller missa. Kul att ni är med oss i alla fall. Det är ju fredag. Skönt inför helgen.

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Nu nyhetsuppdateringar med Patrik. Först om den stora radhusbranden i Arboga.
1: Ja, polisen vill ha kontakt med en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet vid branden.
2: Vi har fått in och sett att mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig. Men det är i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än så vet vi inte vad det kommer ge i detta nu.
1: Det säger polisens presstalesperson Maria Hall. Hon säger att mannen söks som vittne och att han inte är misstänkt.
0: Och flera kommuner i länet har nu hävt sitt eldningsförbud som de haft.
1: Ja, precis. Det är flera kommuner, alltså Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. De har på sina respektive hemsidor meddelat att de upphäver förbudet från och med idag klockan 12, så för en stund sedan alltså. Det här förbudet, eldningsförbudet, har gällt sedan 31 juli. Nu är det alltså tillåtet att elda utomhus igen. Men det gäller ju som alltid att vara försiktig och kunna släcka om det skulle behövas.
0: Tack för det, Patrik.
1: Tack.

0: Förmiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Marcus Ytter. Patrik Åström och Cecilia Eriksson har varit med och presenterat nyheter. Nu är det dags för Sveriges Radio Finska.
1: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlandsinstitutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
2: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
3: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
2: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
1: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
4: Det här är femåriga Leo Attarström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
5: Hur kändes det innan tävlingen?
6: Lite nervöst.
4: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
6: Den såg typ upp som en motorcykel.
4: Lea har också släktingar i Finland.
5: Om du måste välja ett land, vad blir det?
6: Finland.
5: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
6: Sverige.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Ja, så himla fin hon är, Leia. Hon gillade Finland mer men att hon hejade ändå på Sverige om det skulle vara ishockey. Fick lite mer sekunder här ju, för vi ska lämna över till P4 Extra och Ekot alldeles strax här. Men återigen, tack för att ni har lyssnat. Jättekul att ni har spenderat den här fredagen med oss här i förmiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén heter jag och Marcus Ytter, Patrik Åström, Cecilia Eriksson och Elisabeth Adolfsson Grejer har varit med nyhetsuppdateringar. Så ha det så bra, en trevlig helg på er.
8: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
9: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
10: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanseleringer.
11: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
12: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Fleslag.
9: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
13: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
9: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
14: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
15: I like to see things go in the right direction. I like to see improvements, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
14: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige, trots den svaga starten, har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
16: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
14: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
8: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Jo, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Men du, väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. Mm. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller någon. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Mm. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det törs jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteless.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det är skitsommar och det är fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
0: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det måste... Det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att jag, om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är ju aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
0: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratat. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det har varit problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade då Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är med saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, det är för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, så där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie. Vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister och Caroline Levitt. Så att där var det många som ställde sig frågan hur kan det komma sig att hon fick

0: åka där, men inte handelsministrar.
1: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Nathalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
0: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom, och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation, men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
1: Alltså, vi måste ju lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
0: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får en att ställa en del frågor.
1: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
0: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, och det finns också den här boken pratat om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
1: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EF Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Klockan är 13:30, nyheter från P4 Västmanland. Polisen vill nu ha kontakt med en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet vid den stora radhusbranden i Arboga.
6: Mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig. Men i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än, så vet vi inte vad det kommer ge.
7: Maria Hall, polisens presstalesperson. Mannen ska ha filmat eldsvådan från en plats mellan Anders Johanssons gata nummer 18 och nummer 20. Han kan ha uppgifter som kan föra utredningen om misstänkt mordbrand vidare, men han är inte misstänkt enligt polisen.
6: Nej, han söks som ett vittne i ärendet. Än så länge så har vi ju hållit ett antal andra vittnesförhör. Vi har också haft tekniker på plats, men på grund av att det är ett ganska så stort område och på grund av att det fortsatt kan vara för varmt på vissa ställen, så har inte någon fullständig teknisk undersökning kunnat göras.
5: Reporter Elisabeth Adolfsson Grejer. Och efter radhusbranden i Arboga hjälper djuraffärer de drabbade familjernas hundar och katter.
8: Att förlora allt, absolut jättejobbigt för alla som bor där, men också för djuren. Och det var där då vi kände att här kan vi kliva in och göra skillnad.
9: Ronny Marklund, butiksägare. De branddrabbade djuren har bland annat fått foder, koppel, halsband och andra saker som försvunnit i branden. De har även fått lugnande sprayer som kan hjälpa dem.
8: De blir ju väldigt förvirrade. Hemmet, tryggheten försvinner ju. De känner ju också av att ägarna är stressade, är ledsna och upprörda, och det smittar ju även av sig på djuren. Så då har vi försökt att där vi kan hjälpa till via lite lugnande produkter, såklart få djuren att känna sig lite mer trygga.
5: Reporter Amelie Haglund. Flera kommuner i länet har nu hävt sitt eldningsförbud. Det är Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga och Kungsör som på sina respektive hemsidor meddelar att de upphävde förbudet från och med idag klockan 12. Eldningsförbudet har gällt sedan 31 juli, men nu är det alltså tillåtet att elda utomhus igen. Men det gäller som alltid att vara försiktig och kunna släcka om det skulle behövas. Det var nyheterna med Patrik Åström.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna. Och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
4: Dagsformen.
11: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
11: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs åt.
11: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Mm. Har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
11: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
11: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
11: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år och vi har ett facit på vad det betyder om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen, skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen, och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster, där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du svårt att säga kommunfullmäktige ledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare, men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter, ska jag säga bara. Semestra helst i Spanien. Hur kändes det?
11: Otroligt.
4: Blev det rätt?
11: Vilken wrap-up.
4: Ja, det är du.
11: Det, wow,
4: där är du.
11: Det var hela livet, ja. I revy.
4: Ja, och ja, det är mycket kvar.
11: Bra jobbat.
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
11: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
11: Nu är jag ju ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
11: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som, där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga utländsk då personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: För jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom. Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 tusen kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det är viktiga för oss att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på att höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ju ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på, som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles- och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu. Men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken. Alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här? Och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom med Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård, till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
0: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
1: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
0: De är omkring 500 stycken.
1: De är fler.
0: Däremot har
1: vi
0: ingen,
1: ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
0: Men om de tar sina pengar och drar då?
1: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså,
0: inte
1: alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är att påstå om tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
0: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
1: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
0: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för du får mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer. Medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
1: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
0: Ja, men varför då?
1: Älskar VM.
0: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
1: Ja.
0: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
1: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Jag är idrottsintresserad.
0: Mm.
1: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man ju, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
0: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: stresspartiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan. Är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Okay. Då kommer den här. En raritet som du ser. Den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat.
1: Den var
0: gammalt,
1: snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
2: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja, och du ser den. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är alltså högt och lågt, politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är, desto fler hinner du göra. Varsågod och börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Kan vi titta
1: på. De måste bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du, ska jag säga också.
1: Okej. Okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan en investering. Okej.
0: Jag skulle säga att jag ökar takten lite.
1: Okej, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till... Ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, vad går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta. Absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller? Det är väldigt mycket kvar.
0: Det är halva tiden har
1: stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är våran historia och olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas. Ja. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja. Mm. Se till att...
0: Är det 1%-målet?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag är ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi
1: klara. Fler privata aktörer för att...
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver, vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju, de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Norsi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag, det är ju säkert jättebra tror jag. Men hur man ska finansiera det där? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallne var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här. Min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls. Tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden. Och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag, måndag till fredag. Och de är ganska

0: blir ganska trötta av det här. Och så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
1: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
2: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
1: Tiden då?
2: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop så är det ju... Det är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
1: Se där.
2: För om vi ska också kunna korta där. Det skulle man kunna göra.
1: Göran Hedblad skriver så här. Hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten? Då andra saker blir dyrare. Höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar. Så formulerar Göran sig.
2: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade våran budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
2: Ja, men det är där vi brukar ligga, men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det, skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
1: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism och nu senaste riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
2: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
1: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
2: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker och att våra rutiner nu behöver ändras och det har också gjorts då när sånt här händer.
1: För jag tänker du måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
2: Ja.
1: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som. Är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
2: Nej, för oss är det inte det. Men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera. Det var ju det de gjorde sist. De kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd. Och det tror inte vi på. Så det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
1: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
2: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
1: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
2: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
1: Det slingras alltid.
2: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
1: Vilket håll drar du åt då?
2: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
1: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
2: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier de ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
1: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
2: Vad trevligt det var, Titti.
1: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
2: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
1: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
2: Glöm inte rösta.
1: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
2: Ha det fint.
3: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland. Nu hävs kokningsrekommendationerna för dricksvattnet i hela Kungsörs kommun, även i Rabostan. Det görs efter att proverna visat godkänt resultat även där. Igår hävdes kokningsrekommendationerna i Kungsör förutom i Rabostan i Kung Karlsocken i Kungsör. Hela Kungsörs kommun omfattades av kokningsrekommendationer av dricksvattnet efter vattenläckor som startade för 5 dagar sedan. Nu vill polisen ha kontakt med en man som enligt vittnen kan ha filmat brandförloppet vid den stora radhusbranden i Arboga.
4: Mannen ska ha varit klädd i arbetskläder och han ska ha haft en mountainbike med sig. Men i och med att vi inte vet vem den här är och vi inte har pratat med honom än så vet vi inte vad det kommer ge.
5: Maria Hall, polisens presstalesperson. Mannen ska ha filmat eldsvådan från en plats mellan Anders Johanssons gata nummer 18 och nummer 20. Han kan ha uppgifter som kan föra utredningen om misstänkt mordbrand vidare, men han är inte misstänkt enligt polisen.
4: Nej, han söks som ett vittne i ärendet. Än så länge så har vi ju hållit ett antal andra vittnesförhör. Vi har också haft tekniker på plats, men på grund av att det är ett ganska så stort område och på grund av att det fortsatt kan vara för varmt på vissa ställen så har inte någon fullständig teknisk undersökning kunnat göras.
3: Säger Maria Hall, polisens presstalesperson. Reporter Elisabeth Adolfsson Grejer. Nu har eldningsförbudet upphört att gälla i flera kommuner i länet. Eldningsförbudet har funnits sedan den sista juli och idag hävdes det i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga och Kungsör. Men det gäller som alltid att vara försiktig och kunna släcka om det skulle behövas. Och så vädret. Idag blir det mest mulet med regn eller regnskurar. Temperaturen ligger på mellan 15 till 19 grader. Vind omkring sydväst. Ikväll blir det molnigt och regnskurar som avtar efterhand och därefter sol. Morgondagen inleds med sol men framåt dagen växlande molnighet men övervägande uppehåll. 17-21 grader och mest svag vind. Det var nyheterna i P4 Västmanland. med mig, Cecilia Eriksson. Glöm inte ladda ner vår app Sveriges Radio om du redan inte har gjort det.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta mig ett snack med Anton efter Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit Anton.
1: Tack så hemskt mycket Titti.
0: Du är på svensk mark ett litet tag men du ska tillbaka eller hur?
1: Jag åker tillbaka på söndag men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
0: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
1: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg ju kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
0: Men att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
1: Just då var det ju, många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då så att säga. Mm. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det är mer populärt att renovera.
0: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
1: Alltså jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
0: Du har gått en hårda skola.
1: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute, vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
0: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
1: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på Blocket. Men i Japan är den enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi har här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
0: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
1: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Vi bygger med väldigt mycket, det är ju ett japanskt hus, och vi har ju kvar de traditionella detaljerna såsom tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
0: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
1: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har ju då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
0: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
0: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
1: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
0: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backara. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
2: Man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till med. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zachari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, ja men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra, Kalle börjar svara för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize och sen vad vi, om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på. Så
2: att det,
1: jag är ändå lite
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska,
0: jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen Kalle och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om som det ska odlas på. Alltså då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara förhasta oss här nu. Alltså vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta, alltså när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl
0: inte... Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på. Och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Det känns ju också som att man får lite kraft av det. Att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det. Att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv. För att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cyniskt.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså ni, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det om ska vi
2: vinner. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älga. Alltså ja. Det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag, Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
0: Bon weekend.
1: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

passa på att gå in med ett litet trafikmeddelande här då, för det har skett en olycka på länsväg 619 Brånstaleden. Vid Hallstahammar är vi då, och då är det mellan E18 och Hallstahammar kan man säga, i höjd med trafikplatsen Eriksberg där. Och det är på avfarten ifrån E18, man kör upp mot Hallstahammar där, som en olycka har inträffat som påverkar trafiken något. Det verkar inte, som jag ser, vara någon jättestor trafikpåverkan, men det kan vara lite trångt att passera där på om man då åker på avfarten från E18 mot Hallstahammar, Brånstaleden som den också heter.

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången när jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och så, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med att vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman, och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-tals barnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen, som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
0: Det vi vet om incidenten på Brinellskolan i Fagersta, där polisen har en pågående insats, är att en gärningsperson med svärd har tagit sig in på Brinellskolan och skadat flera personer. Polisen är på plats och gärningspersonen ska enligt Fagersta kommuns hemsida vara omhändertagen av polisen. Vi har reportrar på väg dit och kommer uppdatera mer så fort vi vet. P4 Västmanland är stationen.
4: Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
5: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
5: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
6: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
7: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
4: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion Angela Wieselar.
8: P4, Västmanland.
9: Sveriges Radio.
10: 3:03 klockan, Josef, som vi hörde i Ekot, är det en incident i Fagersta. Berätta vad det senaste vi vet.
11: Precis, flera personer då är skadade på Brinellskolan i Fagersta. Man vet inte hur många det ska ha skett någon gång under fredagen här. Och en gärningsperson med svärd ska ha tagit sig in på skolan. Denna gärningsperson är omhändertagen av polisen. Där skriver kommunen på sin hemsida där man även rabblar upp flera skolor som är inrymda. Så ja, du kanske har några barn på en skola i Fagersta eller barnbarn. Ja, känner allmänt orolig. In och läs på Fagerstas kommuns hemsida är väl rådet om du undrar om vilka skolor som är inrymda. Och vi ringer såklart alla möjliga här för att få det senaste.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Västmanland. Vi börjar programmet med att prata om den pågående insatsen i Fagersta och det ska gälla vid Brinellskolan. Polisen och insatsstyrkan ska vara på plats där. Jag har med mig nu polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vad är det du kan säga? Vad är det som har hänt i Fagersta?
1: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
0: Är det den enda gärningspersonen som man vet om eller?
1: Ja, en person gripen i nuläget.
0: Okay. Hur många skadade finns det?
1: Men i nuläget kommenterar jag inte eventuella skador överhuvudtaget.
0: Själva kommunen, Fagersta kommun, har lagt ut på sin hemsida att det ska vara en person med svärd som har tagit sig in på skolan. Är det något du kan bekräfta?
1: Nej, jag kan inte bekräfta. Det där får du ta med uppgifterna från kommunen får du ta med Fagersta kommun i nuläget.
0: Mm. Vad är det liksom polisen har gjort på plats med då, än själva gripandet av en person?
1: Förlåt, en gång till.
0: Vad är det mer polisen gör på plats nu då, förutom att gripa en person?
1: Ja, vi säkrar ju de fastigheterna som ligger i det här aktuella området. Vi talar med vittnen, vi kommer genomföra teknisk undersökning och så vidare. Allt i syfte att få en så stabil förundersökning som möjligt och reda ut exakt vad det var som hände.
0: Inrymning, har det varit aktuellt?
1: Beslut om inrymning är kommunens beslut.
0: Mm. Ja, de har också skrivit på sin hemsida att det är ett gäng skolor där eller förskolor och sådant i närheten. Hur kommer det sig att ni kan vara så knapphändiga med information men kommunen går ut med annan liksom?
1: Ja, men återigen, vad kommunen går ut med, det måste du ta med kommunen. Vi gör en operativ bedömning löpande när det gäller den här typen av allvarliga ärenden. Och vi kommer självklart släppa mer information vad det lider. Men med tanke på att det är en pågående insats så finns det väldigt kloka skäl till att vara lite sparsmakad med information initialt.
0: Är det någon fara för allmänheten?
1: Nej, inte nuläget. Det är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
0: Jag kan tänka mig att det är någon annan orolig förälder i en sånt här sammanhang. Alltså, får folk hämta sina barn eller vad har hänt med alla elever?
1: Jag vet inte exakt situationen när det gäller eleverna på skolan i nuläget. Det kan inte jag svara på.
0: Okay. Jag summerar det hela då. Det är egentligen det du kan bekräfta är att ni har en pågående insats och en person är gripen på platsen. Inte någon fara för allmänheten. Vi har naturligtvis reportrar på väg och strax framme i Fagersta. Jag tackar för nu då presstalesperson Pelle Wamstam från polisen.
1: Tack.

Rosé och Bruno Mars med Apt här i P4 Västmanland. Då, det är ju en insats som pågår vid Brunellskolan i Fagersta. Det är många olika uppgifter. Jag pratar precis med polisens presstalesperson som egentligen bara kunde bekräfta att det är en pågående insats och att man har från polisens sida gripit en person. Han kunde inte gå in närmare på detta. Men uppgifter kommer ju och haglar nu från både denna medier och även från Fagersta kommuns hemsida som menar på att det är en person då som har tagits in på skolan med svärd. Aftonbladet skriver machete dessutom, och de har också uppgifter att den här personen ska ha blivit skjuten av polis. Flera personer har skadats, uppger kommunen. Det var inte något heller som polisen ville bekräfta i nuläget. Försöker sålla lite bland alla uppgifter som kommer in. Vi har reporter strax på plats och kommer få veta mer. Också hört att man från kommunens sida ska ha en pressträff angående detta inom kort, och naturligtvis är vi på plats då. Fortsätt lyssna, vi kommer uppdatera så fort vi vet mer om denna incident som pågår på Brunellskolan i Fagersta.

0: Queen med Radio Gaga, 18 minuter över 3. Terje Lund på plats vid Brunellskolan i Fagersta. Vad är det du ser?
1: Här är en insats med mängder av ambulanser, mängder av polisbilar, mängder av brandbilar också. Det är inte så mycket aktion förutom att en polisbil dundrar förbi här med blåljus. Men i övrigt är det inte så mycket aktion här, utan blåljuspersonalen står och mest stilla. Men som sagt, jag har aldrig sett så här mycket blåljusfordon på en och samma gång här vid Brunellskolan i Fagersta.
0: Men är det avspärrat på något vis eller?
1: Det är avspärrat, det är det. Jag kommer inte in till skolan helt och hållet, utan jag ser skolan, men jag står vid sidan om lite grann, och det är också en del nyfikna personer som står vid sidan här och undrar vad är det som har hänt här egentligen.
0: Mm. Jag tänkte jag skulle komma in på det. Så har du några oroliga föräldrar eller elever, eller det är liksom mest blåljuspersonal du ser?
1: Just där jag står är det faktiskt mest blåljuspersonal. Och, men det kommer, ser jag, mer och mer nyfikna personer mot den här, lite vad jag förstår, är en samlingsplats för blåljuspersonalen. Mm.
0: Kommunen har meddelat att man kommer hålla en pressträff. Det är okänt när, men nu är du på plats, så att vi kommer naturligtvis bevaka den så fort den sker. För jag har förstått det som att man har den på plats där. Vi från P4 Västmanland kommer bevaka detta. Vi har ju inte heller fått bekräftat från polisen hur många som är skadade, men kommunen meddelar ju på sin hemsida att det finns skadade. Vi har inte fått veta så mycket heller när det gäller gärningspersonen, mer än att det är en person som är gripen då. Vi fortsätter helt enkelt rapportera. Terje, du hänger kvar från Fagersta där det, ja, vi hör ju, det är lite action ändå.
1: Ja, nu kommer det fler polisbilar i högsta, oj, civilbilar också. Ja, som sagt, väldigt många, en väldigt stor insats. Det är det jag kan säga och se härifrån där jag står.

Stella Leftley med Boston här i P4 Västmanland. Vi rapporterar om incidenten, eller insatsen ska jag säga, i Fagersta. Det är ju då en person med svärd som ska ha skadat flera stycken på gymnasieskolan Brunellskolan i Fagersta. Vi har fått bekräftat från polisen att det är en person som är, alltså gärningspersonen är omhändertagen av polisen. De vill dock inte gå in på om personen har burit svärd, men det meddelar i alla fall kommunen på sin hemsida. Fagersta kommun tagit sig in på Brunellskolan och skadat flera personer. Vi har inga upplysningar om det då, vad det är för person, om det är lärare eller elever eller vad det är för någonting. Men jag säger också att Brunellskolan, Olympen, Fagerstahallen, Risbroskolan, Skogsgläntan, Björksta, Prästkragen och Norrbybacken är inrymda. Det är ju då, ja, men Fagerstahallen är ju idrottshallen, och sen är det ju lite förskolor och andra, så att det är ju lokaler i närheten helt enkelt som också är inrymda. Polisen är på plats, vi har reporter på plats. Vi hörde Terje precis rapportera att han aldrig sett så många blåljus på en och samma ställe. Vi ska naturligtvis fortsätta rapportera. Pressträff ska vara på gång, och vi måste ju få veta mer när det gäller skadeläget för de här personerna då som eventuellt ska vara skadade. Men det gäller Brunellskolan i Fagersta, och vi uppdaterar mer löpande. Ja. Juanes hör du härnäst i P4 Västmanland. Adios Lepido. 5:30 är klockan.

0: I Fagersta vid Brunellskolan så har någon har tagit sig in där med vad vi tror är ett svärd, säger i alla fall kommunen på hemsidan, och flera personer ska vara skadade. Nu talar sig dessutom politiker om detta.
1: Ja, det är moderaten justitieministern Gunnar Strömmer som skriver till TT att man nåtts av det här, om den här allvarliga händelsen i Fagersta, och att man står i nära kontakt med polisen då, alltså från regeringens håll, och följer händelseutvecklingen löpande. Så det här engagerar på många ställen.
0: Definitivt, och vi har ju reportrar på plats, vi kommer att uppdatera mer när man vet. Fagersta kommun sitter i krismöte just nu och uttalar sig inte, utan hänvisar till polisen som vi hade med för en liten stund sedan. Vi återkommer till Fagersta alldeles strax. Vi tittar in hos dig också, Julian, för att få en liten uppdatering när det gäller trafikläget i länet.
2: Ja, i trafiken så står det än så länge lugnt till den här eftermiddagen. Jag hoppas att det fortsätter så. Men om du ser någonting där ute som du vill tipsa dina medtrafikanter om via trafikredaktionen, då gör det på 020 999 444.
3: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
6: Det var honom jag skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: I appen kan man också lyssna på detta pågående program eftermiddag i P4 Västmanland. Jonna Noblin heter jag som är med dig. Och Cecilia Eriksson ger oss lokala nyheter idag. Klockan är ju 3:30. Vi ska naturligtvis börja, Cecilia, med den stora insatsen på en skola i Fagersta. Dags för lokala nyheter.
8: Polisen fick in larm om en misstänkt pågående dödligt våld på Brunellskolan i Fagersta strax efter klockan 14 idag. Flera personer är skadade efter att en gärningsperson med svärd tagit sig in på skolan, skriver kommunen på sin hemsida. Vi ska höra vad polisens presstalesperson i Region Mitt, Pelle Wamstad, säger om det här.
9: Vi fick in ett larm vid 14.06. Och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan, och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
0: Sveriges Radio har nu också fått uppgifter om att misstänkta gärningsmännen sköts av polis vid gripandet.
8: Ja, och förskolor och skolor är inrymda enligt Fagersta kommun, och Pelle Wamstad säger att det inte är någon fara för allmänheten, men att det är viktigt att lyssna på polisen på plats. Och så har vi vår reporter Terje Lund på plats, och vi jobbar på att få veta mer om den här allvarliga händelsen, och en pressträff är också inplanerad. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar till TT att man nåtts av uppgifter om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande.
0: Ja, det är P4 Västmanland du lyssnar på. Det känns lite märkligt i den här situationen att ta en väderprognos. Men ja, jag gör det ändå. Mest mulet, regn eller regnskurar, 15-19 grader och vind omkring sydväst här i P4 Västmanland. Det kan du stämma in på, va, Mark Schildt?
10: Jag hörde sydväst.
0: Och
10: det stämmer.
0: Ja,
10: vind omkring sydväst idag, men till imorgon så kommer den vrida om till nordväst.
0: Okay.
10: Och så ökar den på lite till söndag, då kommer den blåsa med friska vindbyar.
0: Jag har alltid funderat på det här med vinden. Alltså, jag som en vanlig människa som inte är en jätteväderintresserad, vad spelar det för roll var vinden kommer ifrån?
10: Alltså, det spelar ju kanske framförallt roll då om den blåser kraftigt, då kan den ju ställa till mycket. Men i övrigt så ger den inte jättemycket. Det kanske mer om man är intresserad av segling eller dylikt som man bryr sig lite mer om. Men ja, absolut, att det är kanske framförallt när vi har lite allvarliga konsekvenser som det är väldigt intressant med vind.
0: Ja, det har du rätt i. Hur blir kvällen då här i Västmanland?
10: Ja, men lite plats för sol finns det mellan varven, men vi har också lite skurar i görningen, så man kanske inte ska vara helt omisstänksam emot de molnen som man ser dra förbi. Imorgon så ser det ut som att det blir växlande molnighet fram på dagen. Mestadels uppehåll egentligen, och liknande väder där under söndagen. Men som sagt, lite blåsigare då, så då kanske man faktiskt märker av vinden lite mer.
0: Mm. Sen har vi en helg, hur blir den?
10: Det var ju det jag gick igenom nu, tror
0: jag. Förlåt, tror jag. Jag gör flera saker samtidigt.
10: Ja, nej, men det är multitaskar.
0: Ja, jag försöker multitaska, men lyssna samtidigt kan jag inte som jag läser. Nej.
10: Det är svårt, jag försöker det också ibland.
0: Ja, ja, men inget annat att tillägga.
10: Nej, nej, det ser ut att finnas ändå gott om plats för solen den här helgen. Och som sagt, lite blåst där på söndag. Men rätt trevligt väder. Mm.
0: Du får ha en fortsatt trevlig fredag. Max Schildt, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med.
10: Ja, ha det bra ni med.

0: Axel Ingrosso avbryter jag här för att gå till Ekots sändning som sänder direkt angående då den situation, incident, insats som pågår i Fagersta.
1: En person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
2: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
2: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
2: Lite kort, Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
2: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.

0: P4 Västmanland lyssnade på den här fredag eftermiddagen. Ja, det är helt sjukt det som har hänt, sa vi precis till varandra, reporter Terje Lund.
1: Ja, nej, men det här är ju en enorm polisinsats här, och tyvärr så jag på plats får ju inte prata med så många blåljuspersonal här, så att informationen därifrån sitter ju ni på redaktionen mer nära, så att säga. Men jag pratar med lite föräldrar som sitter och då väntar på sina barn som fortfarande är inrymda. Det är ingen fara med de här barnen, men det var ju ändå en orosmoment innan de fick tag på sina barn, så att säga.
0: Ja, för att det är ju också situationen i med den nya lagen att barnen får inte ha sina mobiltelefoner, eleverna.
1: Ja, men exakt. En mamma här fick ändå, så att säga, nyheten från sin dotter som ringde från en mobil, så det var så hon fick reda på att det var på gång, så hon hann ju inte känna den här oron som man givetvis känner om när sånt här allvarligt händer.
0: Så är det, och det vi vet egentligen har fått bekräftat är ju att en person är gripen. Kommunen säger ju då på hemsidan att det finns skadade och att det ska vara en person med svärd. Det är ju inget som polisen egentligen har velat bekräfta. De har inte gått in på skadeläget och de har inte gått in på vapen, mer än att det är en insats på gång som fortfarande pågår. Och det hör vi ju bakgrunden hos dig också, att det är ju lite action ändå. Det jag kan säga nytt som vi fått veta är att ettorna på skolan, alltså antar då i första ring eftersom det är en gymnasieskola, de har haft teambuilding vid Eskin, alltså vid sjön, under förmiddagen och fått gå hem vid lunch enligt den lokala ordförande för Sveriges lärare. Det är väl det senaste jag vet, men du säger att du har aldrig sett så många blåljus på en och samma plats. Alltså. Vad är det du...
1: Man vet hur en polis ser ut med sina blåkläder och hur räddningspersonal ser ut. Men här dyker upp helt nya poliser som jag aldrig sett förut med kamouflageutrustning, med skyddade ansikten, med automatvapen, med sköldar som plockas fram här. Så att det här är en annan dignitet än vad jag har varit med om under mina 25 år som journalist.
0: Och då ska vi veta att det var inte länge sedan det var en incident vid Brunellskolan. Det var i maj i år som det hade kommit in ett hot riktat mot Brunellskolan, och man skickade hem elever efter då ha låst och inrymt då också. Även Fagerstahallen och Risbosskolan och sådär i närheten. Så att det var inte länge sedan som det skedde en incident. Då var det hot, men nu har det alltså blivit våld på riktigt, eller man ska säga det. Och vi vet ju ingenting om skadeläget, men kommer att uppdatera så fort vi vet mer. Terje Lund på plats alltså i Fagersta vid Brunellskolan.

Det där var ju Benjamin Ingrosso och Monica Mac med det stora röda huset som du hör här i eftermiddag i P4 Västmanland. Jag tar det igen, vi vet ju inte mycket. Vi har inte fått någonting egentligen bekräftat när det gäller skadeläget. Fagersta kommun har ju då lagt ut på sin hemsida att det är en person som har tagits in på Brinellskolan och skadat flera personer. Jag frågade polisen om det. Vad är det för personer som är skadade? Hur är skadeläget? Fick ingenting egentligen bekräftat där. Men enligt Fagersta kommun själva då så är det flera personer skadade och vi vet ju ingenting om skadeläget. Vi vet inte, är det lärare? Är det personal? Är det elever? Vi vet ingenting om det i nuläget, men försöker jaga på och få saker och ting bekräftade. Polisen är i alla fall på plats. Det är fortfarande en pågående insats med mycket blåljus vid Brinellskolan i Fagersta. Man genomsöker skolan, man pratar med vittnen. Och gärningspersonen i fråga då är omhändertagen av polisen. Det fick vi bekräftat. Vi fick dock inte bekräftat något om vapen, men det skriver ju Fagersta kommun också att det är en gärningsperson med svärd. Aftonbladet skrev machete. Ja, vi försöker få saker och ting bekräftade naturligtvis och ha reportrar på plats. Men det är egentligen det vi vet just nu.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Klockan är 4:08. Dags för nyhetsuppdatering. Cecilia, naturligtvis börjar med den stora insats på en skola i Fagersta.
1: Ja, polisen fick in larm om misstänkt pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta strax efter klockan 14. Och vi har ju pratat med Pelle Wamstad, polisens presstalesperson i Region Mitt.
2: Vi fick in ett larm vid 14:06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
0: Är det den enda gärningspersonen som man vet om eller?
2: Ja, en person gripen i nuläget.
0: Okay. Hur många skadade finns det?
2: Men i nuläget kommenterar jag inte eventuella skador överhuvudtaget.
0: Själva kommunen, Fagersta kommun, har lagt ut på sin hemsida att det ska vara en person med svärd som har tagit sig in på skolan. Är det något du kan bekräfta?
2: Nej, jag kan inte bekräfta. Det där får du ta med uppgifterna från kommunen får du ta med Fagersta kommun i nuläget.
0: Mm. Vad är det liksom polisen har gjort på plats med då, än själva gripandet av en person?
2: Förlåt, en gång till.
0: Vad är det mer polisen gör på plats nu då, förutom att gripa en person?
2: Ja, vi säkrar ju de fastigheterna som ligger i det här aktuella området. Vi talar med vittnen, vi kommer genomföra teknisk undersökning och så vidare. Allt i syfte att få en så stabil förundersökning som möjligt och reda ut exakt vad det var som hände.
0: Inrymning, har det varit aktuellt?
2: Beslut om inrymning är kommunens beslut.
0: Mm. Ja, de har också skrivit på sin hemsida att det är ett gäng skolor där eller förskolor och sådant i närheten. Hur kommer det sig att ni kan vara så knapphändiga med information men kommunen går ut med annan liksom?
2: Ja, men återigen, vad kommunen går ut med, det måste du ta med kommunen. Vi gör en operativ bedömning löpande när det gäller den här typen av allvarliga ärenden. Och vi kommer självklart släppa mer information vad det lider. Men med tanke på att det är en pågående insats så finns det väldigt kloka skäl till att vara lite sparsmakad med information initialt.
0: Är det någon fara för allmänheten?
2: Nej, inte i nuläget. Det är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
0: Jag kan tänka mig att det är en och annan orolig förälder i ett sånt här sammanhang. Alltså, får folk hämta sina barn eller vad har hänt med alla elever?
2: Jag vet inte exakt situationen när det gäller eleverna på skolan i nuläget. Det kan inte jag svara på.
1: Det säger alltså Pelle Wamstad, polisens presstalesperson i Region Mitt. Och vår reporter Terje Lund är på plats och vi ska höra vad han sa för en stund sedan.
3: Det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen och jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här.
1: Och insatsstyrkan är också på plats där. Och vi jobbar på att få veta mer om den här allvarliga händelsen och en pressträff är också på gång. Justitieminister Gunnar Strömmen säger också i en skriftlig kommentar till TT att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Vi ska alldeles strax få ekonyheter. Julian, hur ser det ut med trafikläget?
1: I trafikläget, där är det ingenting större att rapportera, så vänta tålmodigt på tips från allmänheten. Om du ser någonting där ute du vill berätta om, så är det 020 999 444 som du ringer.
0: Tack så mycket. Det är ett telefonnummer värt att lägga på minnet. Vi kommer naturligtvis uppdatera mer om vi, när vi vet mer om misstänkta våldsdådet, alltså på en gymnasieskola i Fagersta. Det väntas också en uppdatering här nu i Ekot klockan 16. Min klocka varnar precis att jag haft en stressig period här nu senaste timmen. Jo, tjena. Jag kan bara tänka mig hur alla de föräldrar och inblandade i Fagersta känner. I studion, Angela Wiese Edeler. Klockan är 4.
2: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan, och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
3: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
2: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
3: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
2: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
4: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman, i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
2: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén, och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiese Edeler.
0: 4:02. Ja, vi fortsätter naturligtvis att rapportera löpande. Vi hörde Terje Lund, vår reporter, precis på plats. Eller med i Ekots sändning här. Jag ska koppla upp honom igen så vi kan få en uppdaterad situation från honom också. Vi vet ju som sagt ingenting om skadeläget eller vem det är som är skadad. Det vill vi naturligtvis få bekräftat. Det känns lite märkligt att dra en väderprognos, men jag gör det ändå. Jag tänker att det är väl bra information för någon i alla fall. Under kvällen idag moln och skurar som avtar. Därefter allt mer sol framåt natten, en hel del passerande moln. Ganska solig inledning imorgon. Fram på dagen växlande molnighet och stark moln. Varvat med sol, övervägande uppehåll. 17-21 grader och mest svag vind. P4 Västmanland lyssnade på

0: Nick Cayman, I promised myself. 4:05 är klockan. Nu har vi även reporter Nina König på plats i Fagersta vid Brinellskolan.
1: Ja, jag står här med en mamma som står och väntar utanför. Hej, vad har du barn här i skolan?
2: Ja, men på Risbroskolan på högstadiet.
1: Så du står inte och väntar på någon som kommer från Brinellskolan som har varit med om det här attentatet, eller vad man ska kalla det?
2: Nej, precis.
1: Hur känns det att stå här utanför?
2: Det är obehagligt, det är ju läskigt. Fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
1: Du har inte lyckats få kontakt alls?
2: Nej.
1: Har du fått någon information?
2: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
1: Har du fått veta när de får komma ut?
2: Nej, ingenting.
1: Hur nära ligger de här skolorna varandra, Brinellskolan och den här skolan?
2: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
1: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
2: 2:45 skulle han ha slutat. Och kommit hem direkt efter det.
1: Hur gammal är han?
2: Han är 13.
1: Hur fick du reda på det här? Fick du reda på det via skolan eller radion eller på annat sätt?
2: Jag fick veta via skolans kommunikationsverktyg att det var en pågående polisinsats på Brinell och att Risbroskolan också var inrymd.
1: Vad gjorde du? Var du på jobbet eller?
2: Ja, jag var på jobbet. Och sen såg man ju att det började cirkulera polishelikoptrar och ambulanshelikopter, och då fattade man ju att det här är allvarligt.
1: Så du tog det hit från jobbet?
2: Ja.
1: Ja, det står ju både en polishelikopter och en ambulanshelikopter här precis en liten bit ifrån oss. Hur känns det här?
2: Som på film. Alltså det är ju overkligt. Som liten stad. Och alla känner alla, så att det är fruktansvärt. Många som blir på ett eller annat vis drabbade.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Sara.
1: Och efternamn?
2: Törnqvist.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Jag kan säga det, Carola Helmin har vi pratat med. Hon är biträdande rektor på Risbroskolan, denna som är precis bredvid Brinellskolan. Hon kunde inte svara ja eller nej då på frågan om de inrymt. Men det fick vi alltså bekräftat av en förälder på plats nu att hon hade fått från sitt barn att det var dem. Ja, Josef, vad är det mer vi vet egentligen? Vad har vi kommit in angående den här nyheten?
3: Ja, det är mycket som, det här når ju många, bland annat statsminister Ulf Kristersson som säger att det här är en allvarlig händelse som inträffat i Fagersta precis då efter att sommarlovet är över, och han vill be alla låta polis och räddningstjänst arbeta ostört och att tankarna är hos alla drabbade. Vi ska ju säga att vi vet ju inte hur många det är till antalet och vad som ska ha hänt, mer än att gärningsman ska ha tagit sig in med svärd på Brinellskolan, vilket skolan själv går ut med på sin hemsida. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. 12 minuter över 4 är klockan. Nu har vi även reporter Samuel Silén på plats i Fagersta. Var är du någonstans? Vad ser du?
1: Ja, men jag är utanför Risbroskolan. Det här är ju ett område där det är två skolor som är väldigt nära varandra. Risbroskolan är ju en högstadieskola. Och även där så är ju eleverna inrymda. Det är mycket personer som står här utanför. Det är andra elever, det är föräldrar och andra. Och från fönstren ser man faktiskt att fönstren är öppna. Och där sitter några elever och tittar ut och förmodligen då har kontakt med några som är här utanför. För det är ju fortfarande så att elever är inrymda även om några stycken har tagit sig ut. Alltså innan man inrymde så hann man ta sig från skolan. Sen har jag också förstått som att man har börjat titta lite på inrymningen och börjat släppa ut elever, men det är ingenting jag fått bekräftat.
0: Nej, och när jag pratade med polisen tidigare så ville man ju inte ens bekräfta att det hade skett inrymningar, men det har ju kommunen bekräftat och det har vi ju, ja, det rapporterar ni om med era egna ögon liksom på plats där, och vi har pratat med föräldrar. Det vi vet också, det är ju att Mattias Pålsson, rektor för yrkeskomvux och komvux som anpassad utbildning, som också ligger bara någon, ja, nära Brinellskolan, har sagt till oss här på P4 Västmanland att de har inrymt sin skola men att han inte vet mer om läget. Han är på plats men ville då inte vara med i radio, men han sa också att de har inte haft så mycket verksamhet på komvux idag och kunde inte säga hur många elever där det är som befinner sig inrymda. Är det mycket folk på plats så att säga, förutom blåljuspersonal?
1: Ja, men det är väldigt, väldigt mycket folk. När vi kom hit nu för en kvart sedan ungefär fick vi leta länge och mycket efter en parkeringsplats. För det står bilar överallt och det är folkklungor i princip överallt också. Och på en stor gräsmatta som man går förbi så ser man också att det står en ambulanshelikopter och även två polishelikoptrar. Så det är en ordentligt stor insats som är på plats här i Fagersta.
0: Och vi hoppas naturligtvis få veta mer om skadeläget, alltså för de här som då eventuellt är skadade. Kommunen skriver ju på hemsidan att det finns skadade, så det får man ju tro på. Samtidigt som polisen inte vill säga någonting om skadeläget eller hur många det är som är skadade. Det ska vara en pressträff klockan 17 med kommunen enligt uppgift till Studio 1. Så att den tänker vi naturligtvis att vi ska sända här i P4 Västmanland.

0: Adele och Neil Cowell med To Make You Feel My Love.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: När det gäller incidenten i Fagersta, Patrik, vad är det nya som vi har fått veta?
3: Ja, då har Fagersta kommun meddelat just att de öppnar ett kriscenter på Koltrasten, heter det, ligger på Kolmilegränd 5 i Fagersta. Och det är en plats för de

0: Nej, de enda uppgifter vi har om skadade överhuvudtaget är just de som kommer från kommunen. Vi har inte fått några uppgifter om polisen, från polisen än så länge. De vill inte säga någonting om skador.
1: Då uppdaterar vi löpande som vi har på plats. Vi har ju tre reportrar på plats här från P4 Västmanland just nu, och Nina pratade ju med en mamma som stod och väntade på sin son, som är en av dem som är inrymda då. Han går på Risbosskolan där precis bredvid Brinellskolan. Så att löpande släpps de väl ut, men det är fortfarande ett gäng elever som är inrymda.

John Lennon med Imagine här i P4 Västmanland. Ja, vi sänder ju till större delen från Fagersta idag eftersom det är en pågående insats där efter att en gärningsperson har tagit sig in på Brunellskolan och enligt kommunen skadat flera personer. Polisen bekräftat till oss här på P4 Västmanland att man har gripit en person och att det liksom är en pågående insats, men ingenting om skadeläget. Men det har ju kommunen då sagt att på sin hemsida att det finns flera skadade personer, men vi vet ingenting om skadeläget. Vi ligger på så att säga naturligtvis och försöker få en större bild och mer klart i vem är skadad. Alltså är det personal, är det elever och i vilken omfattning. Kommunen ska ha pressträff har vi fått höra ifrån kommunstyrelsens ordförande. Åsa Märta Sjöström, hon är kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Vi har fått där att det ska vara en pressträff och vi kommer naturligtvis sända den här i P4 Västmanland. Det vi också fått höra är bland annat att man har satt upp en krisplats för anhöriga och andra i Fagersta som helt enkelt har frågor eller funderingar eller vill prata. Så har kommunen anordnat en krisplats. Vi försöker ringa och få tag i rektorer både från Risboskolan och Komvux och Brinellskolan för att få oss en lägesbild. Vi har reportrar på plats. Och

ja, säger att det är så här mycket blåljuspersonal och polis på en och samma gång har man aldrig varit med om under sina år som reportrar. Man kan se bilder både i appen och på vår hemsida och sociala medier. Det är ju insatsstyrkan då från polisen som har varit på plats, och det är, ja, men, poliser helt enkelt i sån utrustning som man knappt har sett i Sverige. Det här är ju en skola, Brinellskolan, som var utsatt för hot i maj i år och körde in rymning då, när man, eller utrymning hade man faktiskt då. Nu har man haft inrymning, men då hade man utrymning. Alla elever skickades hem, och det var i maj i år alltså. Då var det hot med bland annat klotter också på skolan. Men nu är det helt enkelt så att en gärningsperson dessutom tagit sig in på skolan och skadat personer. Ja, vi uppdaterar löpande när vi vet mer om situationen i Fagersta.

0: Julia Michaels med Issues här i P4 Västmanland. Det här kriscentret som kommunen i Fagersta har upprättat är i Risbrohallen. Så kriscenter, Risbrohallen, om du känner att du har frågor och funderingar, vill prata med någon, så är det ett kriscenter, Risbrohallen i Fagersta. Paulina, du har varit i kontakt med en av de förskolor då som ligger i anslutning eller i närheten av Brinellskolan.
1: Mm, precis. Hela den förskolan då har gemensamt inrymts och håller sig på en säker plats på förskolan. Och jag frågade lite den här anställda, hur var stämningen, hur går det för barnen? Har man liksom kunnat prata om vad som har hänt? Men hon sa väl att det är helt okej stämning och vi bara väntar tills vi får OK att utrymma då, helt enkelt. Men själv så kände hon sig relativt trygg, alltså i den lokalen, för hon sa att förskolan är så bra stängt att vi kommer varken ut eller in. Men sen också att det finns en oro såklart för de som jobbar där för sina egna barn som kanske är på andra förskolor.
0: Så är det. Och det här är ju en tid nu, när klockan är nästan 16:30 här, när man vanligtvis kanske hämtar sina barn från skolor eller förskolor. Så att, ja, jag kan tänka mig att det är många som är oroliga, men på den skolan eller förskolan känner man sig trygg i alla fall. Mm. Tack Paulina, då vänder jag mig mot dig, Julian Evans. Vi tar inte, det är lite märkligt situation just nu, alla tänker på det som händer i Fagersta, men vi tar ändå en titt om det har hänt något i trafikläget.
2: Ja, men så är det. Och just i trafiken där kan jag åtminstone säga att det är lugnt och ingenting nämnvärt att rapportera. Om det är någonting som du ser som du vill berätta om, så kan du ringa till 020 999 444.
3: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
6: Det var honom jag skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och vi sänder ju direkt, det gör vi varje eftermiddag, med en extra fokus på det som sker i Fagersta alltså. I appen kan man också lyssna på intervjuer angående detta. För klockan är 16:30, det är dags för lokala nyheter. Cecilia, du är här och det handlar ju om den allvarliga händelsen på Brinellskolan.
8: Flera personer är skadade efter att en gärningsperson med svärd tagit sig in på Brinellskolan i Fagersta. Strax efter klockan 14 kom larmet. Och det pågår en stor polisinsats på platsen och skolor och förskolor i närheten är inrymda. Vi har pratat med en mamma som står utanför Risbroskolan som ligger nära Brinellskolan. Och hon väntar på sitt barn som tagit skydd i samband med händelsen. Vi hör mamman Sara Törnqvist.
9: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
10: Du har inte lyckats få kontakt alls?
9: Nej.
10: Har du fått någon information?
9: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
10: Har du fått veta när de får komma ut?
9: Nej, ingenting.
10: Hur nära ligger de här skolorna varandra, Brinellskolan och den här skolan?
9: Alltså väldigt nära, 100 meter mellanrum.
10: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
9: 14:45 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
10: Hur gammal är han?
9: Han är 13.
10: Hur fick du reda på det här? Fick du reda på det via skolan eller radion eller på annat sätt?
9: Jag fick veta via skolans kommunikationsverktyg att det var en pågående polisinsats på Brinell och att Risbroskolan också var inrymd.
10: Vad gjorde du? Var du på jobbet eller?
9: Ja, jag var på jobbet. Och sen såg man ju att det började cirkulera polishelikoptrar och ambulanshelikopter och då fattade man ju att det här är allvarligt.
10: Så du tog dig hit från jobbet?
9: Ja.
10: Ja, det står ju både en polishelikopter och en ambulanshelikopter här precis en liten bit ifrån oss. Hur känns det här?
9: Som på film. Alltså det är ju overkligt.
8: Sara Törnqvist, mamma till en av eleverna som inrymts på en av skolorna i Fagersta. Pelle Wamstad, polis i region Mitt, säger att det inte är någon fara för allmänheten, men att det är viktigt att lyssna på polisen på plats och respektera avspärrningarna.
11: Det här är P4 Västmanland.
12: Sveriges Radio.
0: Jag går direkt nu över till dig igen, reportern Nina König på plats i Fagersta. Nu har du träffat på en skolelev som jag har förstått det.
10: Ja, jag står här med Camille Bodziak som går på Brinellskolan i årskurs 3 men som var ledig idag. Men som har kommit hit till parkeringen och står här med mig utanför avspärrningarna. Hur känns det?
13: Ja, det känns läskigt ska jag säga.
10: Men du var ledig så du var inte i skolan idag, varför det?
13: Vi skulle skriva gymnasiearbete men våra lärare sa att vi kan få ledigt idag.
10: Så hela din klass är ledig idag alltså?
13: Ja.
10: Men du står ändå här och väntar på att dina andra klasskamrater eller dina skolkamrater ska komma ut. Vad tänker du?
13: Ja, så jag tänker att det är inte så bra faktiskt. Alltså, vad ska man säga? Om jag skulle vara i en sån situation så skulle jag få panikångest faktiskt.
10: Hur känns det att du kunde ha varit här idag, där inne?
13: Oj, ja. Jätteläskigt faktiskt. Kan inte tro mig.
10: Men varför står du här nu? Vad hoppas du ska hända nu?
13: Ja, så jag står här med min kompis och väntar tills de släpper ut barnen från Risbrottsskolan eftersom hans bror går på skolan.
10: Och det är ju fullt pådrag här. Vi har en massa poliser som står nedanför avspärrningarna. Vi har ambulanshelikopter, vi har polishelikopter. Hur känns det att det är så här?
13: Inte bra i Fagersta, absolut inte bra. Det får inte vara sådana situationer här på skolan.
10: Kommunen har ju gått ut med att det ska vara en person med svärd som har attackerat flera på skolan och att det ska vara skadade. Polisen har inte bekräftat det här. Vad tänker du om det här?
13: Vad jag tänker? Jag tänker att när jag kommer om en vecka till exempel till skolan så kommer jag känna mig jävligt otryggt.
10: Har du några tankar om vad som kan ha hänt?
13: Nej. Jag fick bara på sms att från skolan att den är avspärrad, att några är några är skadade och det är en gärningsman som har svärd vid mig, så jag tänkte fan alltså.
10: Ja. Hur brukar den här skolan vara i vanliga fall? Känner du dig trygg? Har du känt dig trygg här förut eller hur känner du?
13: Ja, absolut. Jag känner mig jag har känt mig jättetryggt. Men just nu så nej, jag vet inte. Det är andra gången det hände så. För det var typ i maj som
10: det var en utrymning och ett hot i maj. Vad hände då? Var du här då? Var du inne på skolan?
13: Nej, det var så. Jo, vänta. Jag var inte på skolan för att jag har slutat då, men jag har hört att de avspärrade hela skolan sånt.
10: Så du har haft tur alltså, du har klarat dig får man säga. Men då tackar jag så mycket för att jag fick prata med dig, Camille Bodziak, som står här utanför skolan och väntar på att barnen ska få komma ut från den här inrymningen. Tack.
13: Ja, tack så mycket.
0: Nina König, reporter på plats alltså i Fagersta, och det vi också fått veta nu är ju den här pressträffen då som vi har hört ska vara klockan 17, att den ska vara uppskjuten. Pressträffen ska vara, alltså skjutas upp, men vi uppdaterar när det gäller det läget också naturligtvis. När det väl sker en pressträff så kommer vi ju vara på plats och rapportera därifrån.

0: Eric Clapton med Change the World. Ja, det fortsätter ju att komma in nyheter angående situationen i Fagersta. Och vad är det senaste vi vet, Josef?
1: Jo, nu har vi på Sveriges Radio fått reda på att den misstänkta gärningsmannen då, en man i 18-årsåldern som ska vara hemmahörande i Fagersta, alltså att den här misstänkta gärningsmannen alltså ska vara en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta, enligt källor då, till Sveriges Radio.
0: Okej. Ja, det är jättebra att vi har fått det, de uppgifterna. Vi fortsätter jaga, eller hur, när det gäller skadeläget och sådär.
1: Precis.
0: Vem är det som är skadad? Inte så person, utan jag menar, är det personal? Är det en andra elever man har gått till attack mot? Eller ja, helt
1: Precis.
0: Enkelt skadeläget.
1: Vi håller koll på alla möjliga regioner här i området.
0: Ja, vi börjar närma oss 4:45 Ekot. Där kommer vi ju också höra mer. Vi har ju reportrar på plats här från P4 Västmanland och vi kommer fortsätta sända. Det har ju ryktats om en pressträff. Den ska vara framskjuten. Vi vet inte tills när än, men vi kommer naturligtvis vara på plats även på den, och det kan du höra här i P4 Västmanland.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird här i P4 Västmanland. Samuel på plats i Fagersta. Vi har en minut kvar till 4:45 ekot. Vad är det senaste från platsen?
1: Ja, men nu verkar det i alla fall som att delar av inrymningen har släppt, för jag möter många elever som kommer gående och många ser väldigt skärrade ut. Många går och tittar ner i sina mobiler, många går och pratar med varandra och även i telefon försöker nog att reda ut lite vad det är som har hänt. Träffade även snabbt två grabbar som hade varit på, de skulle haft gympalektion, så de har suttit inrymda i en idrottshall lite längre bort här och kom också tillbaka nu för att hämta sina saker som de hade kvar in i skolan.
0: Mm. Ja, det är vad vi vet från platsen just nu. Vi kommer ju uppdatera löpande. Vi hörde Nina också prata med Camille som går i årskurs 3 för en liten stund sedan hörde vi det. Och han, lyckligtvis för hans del var han inte på plats i skolan idag, men var ändå nu på plats utanför skolan för att ja, han har ju bekanta vänner, släktingar som jag förstod det som han väntar på också. Det är 4:45 ekot som väntar här i P4 Västmanland. Fortsätt lyssna, vi kommer uppdatera mer när vi vet, och vi har ju som sagt reportrar på plats i Fagersta.
2: Där är ekot 4:45. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har mer vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden. I studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
3: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
2: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
3: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då att de inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
2: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
3: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
2: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
3: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
2: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
4: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
2: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Det vi vet nu är att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
5: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte. Vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
2: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
5: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
2: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
5: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
2: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
5: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan. Och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen och det gjorde man också. Och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
2: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
5: Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip och det har vi hört härifrån platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025 för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet att gärningsmannen blev skjuten till döds.
2: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
6: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
7: Du har inte lyckats få kontakt alls?
6: Nej.
7: Har du fått någon information?
6: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
7: Har du fått veta när de får komma ut?
6: Nej, ingenting.
7: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
6: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
7: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
6: 14:45 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
7: Hur gammal är han?
6: Han är 13.
2: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildat personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
8: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
9: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
8: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
9: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
10: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
11: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
12: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
11: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
2: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. Tre nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Producent för sändningen Louise Steinberger.
13: P4 Västmanland.
2: Ja, det är Sveriges Radio.
0: Eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland du lyssnar på. Jag heter Jonna Noblin, men vi kommer att lämna sändningen nu och gå över till Ekots livesändning, och det fortsätter att handla då uteslutande om Fagersta. Programledare för Ekosändningen är Martina Lindvall.
14: Om vad som hänt i Fagersta.
15: Om vi ska gå igenom det vi vet om händelseförloppet, så är det alltså att vid 2:30 idag så kom det in ett larm till polisen om pågående dödligt våld. Alltså att det finns en våldsam gärningsman på en skola i Fagersta i Västmanland. Fagersta kommun skrev sen på sin hemsida drygt 20 minuter senare att det inträffat en incident på Brinnelleskolan. Kommunen uppgav då att det var en man beväpnad med svärd. Det är ingenting som polisen har bekräftat. Det ska vara flera personer skadade. Vi vet ingenting om skadeläget ännu, hur allvarligt det ska vara, men det ska handla om flera personer som har skadats. Polisen sa under timmen efter att larmet inkom att faran var över. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Vi vet att nationella insatsstyrkan skickades från Stockholm. Huruvida de deltog i den här insatsen vet vi inte helt säkert. Kommunen har nu upprättat ett kriscenter på Risbrohallen, som är en idrottshall i centrala Fagersta, för de som vill ha stöd eller information. Ekot har uppgifter som är obekräftade om att den här gärningsmannen ska vara i 18-årsåldern. Men det är som sagt inte bekräftade uppgifter. Vi fick ju höra från vår kollega Samuel Silén på P4 att han ska ha sett elever eller ungdomar ledas ut från skolan, så vi tolkar ju det som att inrymningen av skolan ska vara avslutad nu, och det har samlats väldigt många oroliga föräldrar utanför skolan som då fick återförenas med sina anhöriga förhoppningsvis.
14: Tack för det, Hugo Bernad. Vi kan gå över till Samuel Selén, som alltså är reporter på P4 Västmanland. Du befinner dig ju vid denna skola. Hur ser det ut där just nu?
16: Jo, men jag står vid de här jättestora avspärrningarna som har blivit. De har ju utvidgat dem ett par gånger. Och som vi här hörde här nyss, så ser man fortfarande elever som leds från den gräsmattan där Brinnellskolan är, som då leds till Risbrohallen, den här kriscentret som öppnats, som ju bara är 100 meter ungefär från skolan. Och Risbroskolan och Brinnellskolan, det är ju två olika skolor. Risbro, det är högstadie, Brinnell, det är gymnasiet. Så även Risbroskolans elever har ju varit inrymda här under eftermiddagen. Där har man nu släppt på det, och jag har här den senaste halvtimmen sett många elever som har kommit ut till skärrade föräldrar, kramat om dem. Många går och kollar i sina telefoner, pratar med sina vänner. Men nu har det verkligen lugnat ner sig här. Många har valt att ta sig från platsen så fort de har kunnat, och även sett hur personal från skolan kommit ut och tagit sig från den personalparkering som är alldeles här i närheten. Så det börjar faktiskt lugna ner sig, även om jag fortfarande ser nu poliser kommer gående med elever som går till Risbrohallen, som ju alltså har blivit det här kriscentret. Och sen såklart många som ändå stannar kvar här nu då, som står vid avspärrningarna och vill se vad som händer här framöver.
14: Vad säger människor som du pratat med?
16: Nej, men såklart många rykten. Jag pratade med två pojkar som gick i åttan. De skulle haft idrott, så de var i en gympahall lite längre bort här. Precis när de skulle börja ha lektionen så fick de istället beskedet om att det var en inrymning. Han sa att många varit väldigt ledsna. Vissa varit såklart väldigt fundersamma på vad som händer. Och här nu när de kom ut så började ryktena gå direkt så där. De var på väg in till skolan för att hämta sina mobiler och skulle väl efter det också då försöka få en liten bättre bild av läget. Så det känns som att det är många som vill försöka reda ut i vad som händer, och när sådana här saker händer så blir det ju också lätt att många pratar om det de har hört från både det ena och det andra stället. Så det är nog många som är väldigt ovissa och vet inte riktigt vad man ska tro på och inte tro på, men många diskuterar såklart.
14: Mm. För de som inte känner till Fagersta så väl, vad är det här för skola?
16: Nej, men det är ju en bruksort och det betyder ju att den inte är speciellt stor, så det är ju Brinellskolan som gäller om man väljer att gå i skolan här på hemmaplan. Så det är ju liksom ett litet samhälle där alla i princip känner alla, så det blir ju väldigt intimt. Och det tyckte jag också man märkte här när alla föräldrar och så stod och väntade när barnen var inrymda, att man märker att det finns någon form av gemenskap. Många stod och pratade med varandra, man känner varandra säkert från många år tillbaka, så det blir ju liksom väldigt litet och intimt.
14: Säger alltså Samuel Sylén. Samuel, vi väntar ju just nu på en pressträff från polisen. Den skulle ha hållits nu i 5, men man har skjutit upp den på obestämd tid. Hittills så är de ju väldigt sparsmakade med att gå ut med information. Det mesta har kommit från kommunen. Har du kunnat få någon info från polisen där på plats?
16: Nej, jag har försökt fråga några stycken, men det är också en sa att så här, jag kan inte säga någonting, men jag vet inte heller någonting, för det är så otroligt mycket personal på plats, så för att de ens ska kunna hålla koll på all information tror jag är svårt. För som vi har hört här, det är ju alltså otroligt många vanliga polisbilar, det är många bilar som bara när jag åkte upp hit så var jag omkörd av sådana här bussar eller minibussar som körde otroligt fort för att komma upp hit. Och det är både ambulans och polishelikopter på plats. Så det är otroligt mycket blåljuspersonal på plats. Och vi har ju också försökt nå både kommunen och sjukhus och sådär. Men det är väldigt svårt att få information just nu.
14: Flera skolor ska alltså ha inrymts tidigare. Olivia Taipale fick precis lämna Risbroskolan som ligger precis bredvid.
17: Känns konstigt.
18: Jag ser att du ser ganska stressad ut. Hur har det varit?
17: Vi har inte fått veta så mycket om vad som har hänt, så det är väl, alltså, man har varit rädd.
18: Hur fick ni reda på att det var inrymning?
17: Men vår klass hade typ en paus från lektionen och då kollade vi ut genom fönstret och då såg vi polisbilen. Och sen vår lärare fick mail av rektorn typ.
18: Vad hände då? Vad hände sen?
17: Vi satt i klassrummet och fick inte gå ut och alla kollade väl ut genom fönstren. Och sen fick han sen meddelande av rektorn att vi behövde alltså, typ skydda oss. Så då fick vi sitta längst bak i klassrummet.
18: Hur satt ni? Längst väggen då eller?
17: Ja, alltså det stod några bänkar längst bak så de flesta gömde sig väl under och annars satt vi väl bara där bak.
18: Hur var det?
17: Nej, det var läskigt. Några blev ledsna och nej, det var, vi alla behövde vara tysta, så det blev ju annorlunda och läskigt.
18: Hur mår du nu?
17: Det känns fortfarande lite konstigt, men det blir väl bättre.
18: Har ni fått reda på någon mer information nu?
17: Nej.
18: Ni blev utsläppta alldeles nyss. Vad sa man då?
17: De sa att det mesta var under kontroll och att vi fick gå, men att de ville att vi skulle försöka gå raka vägen hem.
18: Polisen har ju sagt att de kan inte säga så mycket, men kommunen har skrivit på sin webbsida att det har varit en person med svärd som har attackerat folk på Brinellskolan och att det ska vara skadade. Men vi vet inte, för inget av det här är bekräftat av polisen ännu. Hade du hört någonting om det här?
17: Nej, ingenting om något svärd. Nej.
18: Ja, du ska få gå till din familj. Vet du om din familj är här? Har du fått tag i dina föräldrar?
17: Nej, men min mormor ska komma och hämta mig nu.
18: Hur känns det då?
17: Det känns bra.
18: Tack så mycket. Det sa alltså Olivia
19: Taipale från årskurs 7 som är 13 år och går på RIS på skolan. Tack.
14: Hörde vi alltså en elev där som tidigare varit inrymd. Det har precis kommit en del nya uppgifter. Hugo Bernhard, vad är det som har nu rapporterats?
15: Just nu så det är inte uppgifter vi har till Ekot, men i andra medier så rapporteras det om att insatsstyrkan gör en insats vid den här misstänkte mannens bostad, eller en bostad i alla fall i Fagersta. Vi har också fått höra nu nyligen att Region Västmanland har gått upp i stabsläge efter att flera då är skadade, så man... regionen går upp i stabsläge. Sen har vi här på Ekot har uppgifter om att den här misstänkte gärningsmannen ska vara en 18-åring som hör hemma i Fagersta. Det är uppgifter till oss, alltså, som vi inte har fått bekräfta den.
14: Precis, och vi söker ju självklart polisen hela tiden. Nina König, reporter, är också på plats vid skolan vid polisens avspärrningar. Vad kan du berätta om det som sker där just nu?
19: Ja, jag står här och tittar ut över det här centret där man har, alltså Risbo-hallen, där man har samlat krisstöd och så vidare. Det är stora avspärrningar som har utvidgats, så jag kommer inte så nära, men jag kan se att det står flera poliser där nere och det står också människor där och krisstöd. Och det är också någonting lite speciellt att en del av de som har polisvästar har också masker för ansiktet med tygmasker, alltså där det står polis så man inte kan se deras ansikten. Jag har sett ett par stycken poliser som ser ut så. Sen här står ju också med mig på den här sidan av avspärrningen många oroliga föräldrar och väntar fortfarande. Det står massor med folk här och bilar, och det kommer nya bilar med människor hela tiden här också. Så att, och det är en ganska orolig stämning.
14: Häng kvar där, Nina. Det händer ju saker hela tiden och nu så har vi fått en uppdatering om skadeläget. Hugo Bernhard, vad är det för något?
15: Ja, vi har fått uppgifter till P4 Västmanland om att det ska handla om två personer som är allvarligt skadade. Vi har ju tidigare bara vetat att det har handlat om flera personer, men det är alltså enligt Region Västmanland. De säger till P4 Västmanland att det är två personer som är allvarligt skadade.
14: Nina König, har du också, precis som Samuel Sulén, hunnit prata med några människor?
19: Ja, jag har pratat med en mamma som stod här och var jätteorolig och väntade på sin son som skulle komma ut och som hade varit inrymd då på den här skolan som är bredvid Brinellskolan, alltså Risbroskolan. Och hon var jätteorolig, för då hade hon inte fått tag i honom, och hon var väldigt orolig just för att hon sa det att nu när det här nya mobilförbudet är på skolan så kunde hon inte ringa, hon kunde inte komma i kontakt med honom alls. Hon tyckte det var jätteobehagligt. Och sen har jag också pratat med, nu har de ju släppt ut de eleverna, verkar det som var inrymda där på Risbroskolan. Så jag pratade också med en elev som hade varit inrymd och som nu precis hade kommit ut, och de hade inte fått någon information alls egentligen. Så de hade sett alla polisbilar och allting utanför, och de hade blivit tillsagda att sätta sig längst bak i klassrummet och vara tysta. Så de hade suttit där och många hade varit jätteledsna och mått jättedåligt, sa hon. Så hon var väldigt, väldigt glad över att ha kommit ut, förstod det som. Och hon skulle bli hämtad av sin mormor här. Så att, ja, det är rätt obehagligt för många människor, tänker jag. Även de som var inrymda precis i skolan bredvid. Ja, som det ser ut just nu verkar det ju inte som att de elever som var inrymda på Brinellskolan har kommit ut. Jag har i alla fall inte förstått det så. Men ni kanske vet mer där än vad jag vet.
14: Inte vad jag har sett. Jag vänder mig till Hugo Bernhard. Vet du där hur det ser ut? Om det fortsatt är inrymt på Brinellskolan, som alltså är den skolan där det här dådet ska inträffa.
15: Ja, vi vet ju inte om de har, vad jag vet i alla fall, om de har lyft den här inrymningen. Men vi fick ju höra vittnesmål från Samuel Selén på P4 Västmanland att skolan ska ha, det ska ha kommit ungdomar ut från skolan.
19: Nu kan jag säga här att nu lyfter ambulanshelikoptern här strax, eller i alla fall har de dragit igång den. Så att det ser ut som att den är på väg
18: Men jag kan inte se, jag har inte sett om det är någon som har burits ombord eller hur det ser ut. Men den har i alla fall startat här så att någonting är på gång.
14: Precis, och vi fick ju alltså nyss veta från Region Västmanland att två personer ska vara allvarligt skadade. Och vi kan ju också passa på att nämna det, inrymning, det är ju alltså då att man helt enkelt, ja, elever och personal stänger in sig i rum och salar. Och det här är ju någonting som man gör för att det ska vara svårare för att en eventuell gärningsperson då ska kunna komma in. I det här fallet, vad vi vet, så finns det ju en person gripen. Och någon information om ytterligare gärningspersoner har vi inte fått så här långt. Samuel Selén, vi går över till dig. Har du någon där bredvid dig på plats eller så?
16: Nej, men nu är det helt folktomt här utanför Risbroskolan, och det är ju också då avspärrningarna som gör att det fylls ju liksom inte på med folk här. Så tar man sig ut från området så tar man sig ju härifrån. Och jag ser ju också den här ambulanshelikoptern en bit ifrån. Och jag hade faktiskt lite koll på den, och vad jag har sett också så var det personer som gick dit i väldigt lugn takt för 5-10 minuter sedan. Så det verkar inte som att det är någon patient där, skulle jag säga då, i och med att det var bara personer som kom gåendes när man nu ser ut att lyfta här alldeles strax. Men just här utanför Risbroskolan, som sagt, där har det försvunnit folk totalt. Det som för en timme sedan var helt fullsmockat, så är det nu inga personer alls. Nu är det fortfarande bara avspärrningar och några poliser.
14: Och trots att vi inte vet så mycket ännu exakt om vad det är som har hänt, så är det ju flera politiker som redan har kommenterat de här händelserna från olika partier. Hugo Bernhard, vad är det vi har hört här?
15: Ja, vi har hört från, som du säger, många politiker. Vi hörde till att börja med från justitieministern Gunnar Strömmer, som sa i en kommentar till TT att han följer händelsen noga och säger att polisen arbetar intensivt. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson uttalade sig på X, skrev att uppgifterna om det som har hänt i Fagersta är fruktansvärda och att sånt inte ska kunna hända i Sverige. Även statsministern har uttalat sig i en kommentar till Ekot. Han skriver, citat, en allvarlig händelse har idag inträffat i Fagerska på en skola precis efter sommarlovet. Det finns uppgifter om skadade personer. Vi vet ännu inte vad som ligger bakom dådet, men vi vet att polisen arbetar mycket intensivt. Jag vill be alla låta polis och räddningstjänst arbeta ostört. Våra tankar är hos alla drabbade. Kommer kommentarer även från Liberalernas Simona Moansson, Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet.
14: Och vi har ju också fått bilder nu där man ser polisen som gör husrannsakan hos den här misstänkte gärningsmannen. Hugo, kan du beskriva, vad är det vi ser där?
15: Ja, det är tungt beväpnad polis. Jag vågar inte säga säkert om det är insatsstyrka, men det är alltså tungt beväpnad polis som går in i en byggnad, ett lägenhetshus, vad det ser ut. De är alla maskerade, har på sig hjälmar och tunga automatvapen, så det är vad vi ser på bilderna från den här husrannsakan som genomfördes nyss.
14: Och utöver att regionen har gått upp i stabsläge, så har även Fagersta kommun nu gjort det med anledningen av händelsen på Brinellskolan. Hugo, för att bara vara tydlig här också, vad innebär egentligen att gå upp i stabsläge?
15: Att en kommun går upp i ett stabsläge innebär väl att ungefär att man inrättar som en särskild krisorganisation vid en specifik händelse. Så det är någonting man gör när det har inträffat den här typen av incidenter. Och som du sa, så har ju även Region Västmanland strax innan gått upp i stabsläge, och då inrättar man en särskild sjukvårdsledning som ska hålla sig underrättad om läget, så att man ska få bättre styrning helt enkelt på arbetet.
14: Samuel Selén, vi går över till dig på P4 Västmanland. Du sa att det var folktomt där, men jag misstänker att polisen ändå håller på med något slags arbete på plats. Vad kan du säga om hur de jobbar?
16: Ja, men just nu så ser man inte så mycket mer än att det är poliser som håller ställningen, så att säga. De står vid avspärrningarna, så till att ingen går. Nu är jag ute på en promenad där, för de har spärrat av, så att jag ska försöka ta mig till Brunellsidan då. Det blir en liten omväg i och med just de här avspärrningarna. Så just nu är jag i ett villområde alldeles bredvid för att ta mig fram till det här, den andra sidan då av skolan, eftersom att det är riktigt stora avspärrningar just nu. Mm.
14: Ja, och villområde säger du. Vilken del av Fagersta, vad för typ av område ligger den här skolan i?
16: Nej, men det är just det. Bara ett stenkast ifrån så är det ju ett villaområde. Och man ser också när man går förbi här nu då, att det är folk som står ute på sina balkonger och altaner. För att de undrar ju såklart, vill se vad som händer och sådär. Och det är även lite annat folk som jag ser lite längre fram här står.

0: En händelse som såklart skakar väldigt många. Hugo Bernhard, vad kan man vända sig om man befinner sig i Fagersta och behöver stöd?
1: Precis. Fagersta kommun gick ut för en stund sedan med att man öppnade ett kriscenter på Risbrohallen i Fagersta. Och det är en inomhushall som ligger väldigt, väldigt nära, nästan intill den här skolan, som Brinnellskolan och Risbroskolan då, som vi har talat om. Så den ska enligt Fagersta kommun vara öppen nu, alltså i Risbrohallen. Sen fanns det ju också, kommunen gick ut och sa att de skulle hålla en pressträff här vid klockan 5 för 20 minuter sedan, men där uppdaterade man strax innan och skrev att den är uppskjuten på obestämd tid eftersom insatsen fortfarande pågår. Då kommer vi väl få svar på en del frågor som vi undrar över, men alltså fortfarande oklart när den pressträffen ska hållas.
0: Och Nina König, reporter från P4 Västmanland. Jag har förstått att du har med dig någon nu.
2: Ja, jag står här med Bianca Malm som går i årskurs 3 på Brinnellskolan, men som var ledig idag. Varför är du här nu?
3: För att jag har kompisar som har varit här inne som jag väntar på att se.
2: Har du hört någonting? Har du varit i kontakt med dem?
3: Lite, men inte så jättemycket. De har inte haft tid.
2: Har ni smsat då eller pratat i telefon?
3: Sms.
2: Vad har de skrivit för någonting?
3: Det är mycket rykten som de har hört, så man har väl spekulerat lite om olika saker.
2: Som vad då till exempel?
3: Ja, hur gärningspersonen såg ut och hur många som har blivit skadade.
2: Hur känns det?
3: Det känns jätteläskigt i och med att vi förut har fått ett hot också tidigare.
2: Ja, det var i maj, den 8 maj va, som ni hade fått ett hot tidigare och blev inrymda. Var du med då?
3: Ja, då var jag i skolan.
2: Hur var det då att bli inrymd? För det är ju precis det som dina klasskamrater eller dina kompisar är nu.
3: Det var väldigt läskigt, men det var nog ingenting jämfört med det här.
2: Mm. Och vad tänker du, hur tror du att de mår nu?
3: Jag tror att det är hemskt. Jag tror inte att man kommer vilja komma tillbaka till skolan efter det här. Jag tror inte man vågar det.
2: Hur känner du själv? Du skulle egentligen ha varit här, men du fick ledigt. Hur känns det att du kanske hade kunnat vara där inne nu?
3: Ja, jag började tänka på vad jag hade gjort om jag var där inne och sånt där. Men jag tror att jag inte ska tänka för mycket på det.
2: Kommer du kunna sova i natt?
3: Jag hoppas det. Får försöka.
2: Men skolan är ju på måndag igen. Hur känns det att gå hit igen då, tror du?
3: Ja, jag tror inte jag kommer komma hit nästa vecka alls faktiskt. Jag hoppas att de stänger ner för någonting sånt här. Det borde de göra.
2: Vad skulle du vilja att de gör då?
3: Ja, vi har ju redan låsta dörrar för evigt och sånt där. Man behöver ju kort att komma in. Men det känns inte säkert nog. Jag tror vi behöver mycket säkrare.
2: Som till exempel?
3: Alltså nu i några veckor typ vakter. Eller kameror och att man verkligen kollar igenom folks väskor och allting.
2: Nu säger man ju här från polisen att det inte ska vara någon fara för allmänheten längre. Så att, hur känns det då när du hör det?
3: Det känns ju lite tryggare. Polisen vet ju vad de gör. Men man är ju fortfarande orolig.
2: Vad är du rädd ska hända nu i efterhand?
3: Ja, att folk ska ta idéer från det som nyss har hänt. Och känna att det är ganska möjligt att göra någonting sånt här.
2: Men du säger du tror att du kommer att stanna hemma nästa vecka. Men ja, det är ju skolan ändå. Tror du att du kommer tillbaka sen?
3: Ja, jag kommer väl tillbaka. Men nu när det nyss har skett så är det extra läskigt.
2: Vad tänker du göra nu då när dina kompisar kommer ut här så småningom som vi hoppas?
3: Ja, kolla lite hur de mår och sånt där. De får väl ha tid med sina familjer mest, men bara kolla så allting är okej och höra lite vad de har hört och sett.
2: Tack så mycket. Det sa alltså Bianca Malm som går årskurs 3 på Brinnellskolan, som har blivit utsatta idag för det här attentatet och där eleverna fortfarande är inrymda just nu.
0: Och Nina, det var ju väldigt starkt vittnesmål vi fick där, det här om att känna att man inte vågar gå tillbaks till skolan. Du som har varit där nu ett tag och mött flera människor, upplever att det där är en känsla som flera bär på?
2: Alltså jag tänker att det är en väldigt trygg

0: stämning här och alla står och väntar. Och både föräldrar, många föräldrar har inte riktigt velat prata. Jag tror att många tycker att den här situationen är väldigt, väldigt obehaglig. Och det är många unga som står här också. Jag kan tänka mig att flera av dem också väntar på sina kompisar. Och det är ju, ja, det är en tryckt stämning. Folk känner sig nog rätt otrygga just nu.
1: Samuel Sylén, om vi går över till dig som ju befinner dig där i närheten. Vad tänker du när du hör det här, den här eleven berätta om hur hon känner?
2: Nej, men jag förstår absolut, och jag måste också ge en bild av någonting jag såg här när jag är på väg på promenad till andra sidan, till Brynäres sidan. Att jag såg en elev som stod med sin mamma, och i ögonen på eleven så såg man liksom att det var en tom blick. Hon såg ordentligt skärrad ut, och man såg också på mamman den här blicken som man själv kan känna som förälder, att hon bara, nu tar jag hand om dig, nu är du i trygga händer, liksom, att hon var så orolig för sin dotter. Och det är ju de bilderna man har sett här med föräldrar som har stått oroliga, och sen till slut och de som har fått ut sina barn som har varit inrymda, till att få den här tunga stenen som har släppt.
1: Det här är alltså Ekot som sänder direkt i appen, men också i P4 Västmanland. Och vi har just fått ta del av en patientskaderapport från region Västmanland. Hugo Bernad, vad står det i den?
3: Ja, det är våra kollegor på P4 Västmanland har tagit del av. Då informationen vi har från den är att de två skadade som ska vara allvarligt skadade är mellan 12 och 17 år. Det är det vi vet.
1: Precis. Samuel Sylén, vi pratade här tidigare i sändningen om att det har ju varit svårt för föräldrar att komma i kontakt med sina barn i och med också mobilförbudet. Har du någon bild där av hur många föräldrar det är som fortfarande försöker nå sina kära?
2: Ja, men på Risbrodelen då, som är högstadiet, där verkar det som att det har varit väldigt lugnt nu då, för där har ju eleverna fått kommit ut och där är det liksom inga fler. På Brinellsidan har jag sämre koll, för där är avspärrningarna så pass stora så man ser inte, men här är det inte heller att man kan se föräldrar som står och väntar på det sättet. Men som du är inne på, det här mobilförbudet har ju gjort att det inte har varit lika lätt som tidigare. Bland annat två grabbarna som jag pratade med tidigare som hade varit på den här idrottslektionen, de var ju på väg tillbaka till skolan just för att hämta sina telefoner och på så vis kunna använda dem då för att kunna reda ut för sina nära och kära att allt var okej. Okay. Så visst, jag har ställt till det, men det känns ändå som att det börjar liksom lugna ner sig lite. Den här otroliga trycket bland folk som har varit när vi kom för dryga timmen sedan, lika så påpassligt är det inte längre.
1: Hugo Bernad, vi har ju fått ännu mer information om de här två personerna som alltså ska ha skadats i dådet på Brinellskolan. Vad exakt är det som region Västmanland har gått ut med?
3: Att det är två personer som är skadade och att båda personerna är mellan 12 och 17 år. Alltså inte 12 och 17 utan mellan i det åldersspannet. Båda ska vara svårt skadade, men tillståndet är stabilt och en av personerna ska opereras akut. Det är det som står.
1: Nina König, onekligen så tror jag att mångas tankar går till dådet som var i Örebro, där ju flera människor till och med mördades. Är det där någonting som du märker också har dykt upp, alltså bland människorna där på plats?
0: Ja, förlåt, nu hörde inte jag frågan där.
1: Jo, nej, men jag tänker att det här, det för ju onekligen tankarna redan när larmet kom, så tror jag att det här förde tankarna för många till dådet i Örebro, där ju många människor till och med mördades. Är det där någonting som du har märkt av där på plats, att man liksom kastas in i det och att det på något sätt förstärker känslan?
0: Det tror jag säkert att det gör. Jag tänker att jag har inte pratat med någon om det, men jag tänker att det är så, för folk är väldigt oroliga. Och det är en väldigt tryckt stämning här. Så jag tänker att Jag tänker att självklart, det är svårt att inte tänka på Risbergska i det här läget. Man hör ju också barn som har varit inrymda, det har varit jätteobehagligt, de har suttit tysta där inne. Det är fortfarande barn kvar. Jag har föräldrar som står utanför och väntar på sina barn och ingen vet riktigt vad det är som har hänt. Alla väntar på besked, så att det är obehagligt helt enkelt.
1: Och jag kan ju säga det att vi söker ju självklart polisen hela tiden för att få mer information och bekräftad information från dem. Vi väntar också på en pressträff. Ännu har vi inte fått besked där om när den kommer komma, men det ska komma någon. Vi söker även företrädare för skolan då, där det här har skett. Och det är alltså Ekot som sänder direkt i P4 Västmanland, men också i appen Sveriges Radio Play. Hugo Bernhard, ska vi passa på att ta en liten sammanfattning här. Vad är det vi vet om det som ska ha skett på Brinellskolan idag?
3: Det vi vet, om vi ska gå igenom händelseförloppet, så är det att 14.06 så inkom det larm till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan, som då är en gymnasieskola i Fagersta i Västmanland. En skola som ligger i centrala stan. Enligt kommunen så ska det då ha handlat om en svärdbeväpnad man som har gått till attack mot personer inne på skolan. Den här personen ska senare ha, enligt uppgifter till oss, skjutits i samband med gripandet och sen gripits på platsen. Kommunen öppnade ganska strax därpå ett kriscenter på Risbrohallen i Fagersta för de som behöver stöd eller vill få information. Sen har det senare kommit till oss att enligt uppgifter till Ekot att gärningsmannen ska vara i 18-årsåldern och att de två skadade personerna ska vara under 18 och båda ska vara män som är båda två allvarligt skadade. Men just nu väntar ju vi och många andra på den här pressträffen som Fagersta kommun ska hålla, som tidigare var utsatt till 17 men nu är uppskjuten på obestämd tid. Men då hoppas vi på fler svar.
1: Och vi har ju också sett bilder som bland annat från Expressen där då det är, om det är insatsstyrkan eller om det är polisen som då genomför någon typ av husrannsakan hos den här misstänkte gärningsmannen. Vi skulle kunna lyssna på Jonas Cederberg som är hälso- och sjukvårdsdirektör.
4: Vi har tagit emot två skadade och en skadare på väg. Två ska vara allvarligt skadade, en person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte, det är polisen som söker av.
1: Precis, där hörde vi alltså Jonas Cederberg som är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland. Nina König som fortfarande är på skolan. Vi hörde ju här en liten sammanfattning just från Hugo Bernhard om själva händelseförloppet. Men hur har det varit på plats för dig? Vad är det som har utspelat sig?
0: Ja, alltså det här har varit väldigt obehagligt och jag står här tillsammans med föräldrar som väntar på sina inrymda barn. Jag står här med en mamma. Vad heter du?
6: Jag heter Paulina.
0: Och efter?
6: Kolon och min dotter går i sista året på gymnasiet.
0: Har du fått tag i henne? Har du hunnit prata med
6: henne? Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda. Men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
0: Hur känns det?
6: Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
0: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
6: Ja, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri så nej usch.
0: Men vad har hon skrivit, hur mår hon?
6: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
0: Hon är hos polisen och blir förhörd. Vad har hon sett för någonting?
6: Det vet jag inte. Vi har inte fått träffa henne än. Så jag vill bara hålla om henne nu.
0: Vet du någonting om när hon får komma?
6: Om?
0: När hon får komma ut?
6: Nej, jag hoppas när som helst. Men jag vet inte. Hon är i kriscenter nu.
0: Hur har det varit? Vad har du skrivit till henne under den här tiden när hon var inrymd?
6: Jag bara har försökt och sagt så här, försökt att skriva hela tiden. De har varit inlåsta i ett klassrum med lärare, men det är, alltså, gömma sig i ett klassrum, det är liksom tomt. Så det är ju, man har hela tiden varit jätteorolig. Nej, usch. Och jag har bara sagt igen att jag älskar henne och tar hand om dig och bara fortsätter att skriva. Nej, det var vidare idag. Jag jobbade hemifrån så jag åkte hit direkt och det var ju såklart massa föräldrar här och poliser och helikoptrar och aldrig varit med om något sånt här.
0: Vad kunde hon berätta? Vad skrev hon om hur det var där inne?
6: Hon sa att det var kaos och folk var ledsna och rädda, såklart.
0: Fick de sitta tysta instängda i det här klassrummet då, vet du det, eller?
6: Ja, de satt inne och ihop tillsammans och de visade, de la ut någon story att de hade fått göra sina behov på en papperskorg om det behövdes, som fick inte lämna klassrummet. Så, nej, usch, som förälder att stå utanför och vara så här maktlös, det är vidrigt.
0: Vad hoppas du ska hända nu?
6: Alltså jag vet inte. Jag vet inte hur man ska kunna lita på systemet och känna sig trygg och ha sina barn i skolan. Hon har varit så taggad efter sommarlovet nu att komma tillbaka till skolan. Hon skulle lock in och verkligen så här jätteglad. Och så blir det så här. Jag vet inte hur barnen ska kunna liksom, hur de ska kunna tvinga tillbaka dem och att de känner sig trygga i skolan. Ingen aning.
0: Hur känner du? Kommer du kunna släppa iväg henne till skolan på måndag?
6: Nej, det tror jag inte, faktiskt. Jag vet inte.
0: Vad vill du att skolan ska göra?
6: Alltså, de har väl sina passerkort, men hur svårt är det att få tag i ett sånt? Och är det en elev som har liksom ställt till med det här, så man är inte säker någonstans. Och det är riktigt skrämmande. Det här är... Ja, nej, usch.
0: Tack så mycket. Vad heter du?
6: Paulina Colom.
0: Tack så mycket.
1: Återigen så är det ju otroligt starka röster vi får höra här. Nina, vilket stöd och möjlighet till hjälp finns det för de elever och föräldrar som påverkas här?
0: Jag vet egentligen inte så mycket vad det finns för hjälp för eleverna. De är ju inne innanför den här avspärrningen i den här hallen här bakom. Men ja, för föräldrarna så de står bara här och väntar och vet egentligen ingenting vad jag förstår. Så att ja, föräldrarna får inte så mycket stöd just nu vad jag förstår i alla fall, vad jag kan se här. Utan här står alla tillsammans och bara väntar och är jätteoroliga.
1: Hugo Bernhard, för de som inte befinner sig just där så har ju kommunen ändå gått upp i någon typ av stabsläge. Och vad har man sagt där om krisstöd?
3: Kommunen har öppnat, nu förstod inte jag riktigt om det var samma plats. Det gällde här, det är i alla fall i Risbrohallen som ligger tätt in till båda de här skolorna där det har eller ska, det är oklart om det är öppet, men det ska öppnas ett kriscenter för, som kommunen skriver, den som behöver stöd, information eller någon att prata med efter det som har hänt. Så det är Risbrohallen i Fagersta.
1: P4 Västmanlands reporter Samuel Selén, du har ju också varit på plats här nu under en lång tid vid Brinellskolan. Hur är läget just nu där du befinner dig?
2: Jag har tagit mig runt till parkeringen då, där Brinellskolans elever och personal har sina bilar. Jag har sett nu att det har kommit ut några civila då, till sina bilar. Det är också ett par brandbilar som står här. Många brandmän som står bredvid sitter i ring och diskuterar med varandra. Även poliser då, som patrullerar runt och kollar så att folk håller sig utanför avspärrningarna. Och även då poliser som kommer i sina civilbilar med annan klädsel och automatvapen håller också på att packa in i en bil i detta nu. Men från den här sidan ser man ju inte den stora gräsmattan som går från Brinellskolan till Risbrohallen, där man ju har sett då elever i jämna strömmar fått gå från skolan in till Risbrohallen, där alltså man har upprättat det här kriscentret.
1: Och nu vet jag att det kan vara svårt när man är på plats där, Samuel, men polisen alltså har börjat avveckla sig lite grann, men vad vet du om hur insatsen såg ut när alltså larmet först kom och man anlände till Brinellskolan?
2: Nej, egentligen vet jag ingenting, och det känns som att när vi har försökt att få svaren på det så har man sagt då att vi vill inte säga någonting just nu, utan vi är mitt i den här utredningen. Så det första som hände var ju att de flesta uppgifterna kom från kommunen, medan polisen var väldigt förtegen med att säga någonting. Men bara på den bilturen jag tog då från arbetet till Västerås mot Fagersta, så blev vi ju omkörda av, jag vet inte om det var ett tiotal sådana här minibussar, civilpolis bilar som kom i en otrolig fart, och då förstod man ju att det var något väldigt allvarligt som hade hänt.
1: Vi hoppas ju kunna få mer information om det som har hänt och polisens arbete och den misstänkte gärningsmannen senare under kvällen. Vi söker alltså polisen kontinuerligt, men har tyvärr inte fått tag i dem än. Vi ser inte heller att de har uppdaterat på sin sajt. Men man har aviserat att det ska komma en pressträff som först skulle ha hållits vid 5, men som man sen sköt upp. Så att det håller vi såklart ett öga på. Hugo Bernhard, du sitter hela tiden och följer olika nyhetsflöden. Vad ser du just nu?
3: Ja, nu har vi Aftonbladet fått uppgifter eller en kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Cederberg i Region Västmanland, som säger att det ska röra sig om 3 personer som är skadade. Vi har tidigare sagt 2 allvarligt skadade personer som vårdas på sjukhus, men nu ska det alltså enligt Johan Cederberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, finnas ytterligare en person som är på väg till sjukhus med ett skadeläge som är oklart. Det är alltså 3 personer som är skadade nu, får vi veta.
1: Just det, och de ska alltså skadas i samband med att en gärningsman ska ha gått in med svärd då på en gymnasieskola, Brinellskolan i Farsta. Vad vet vi där om hur, för den personen är ju gripen, vad vet vi om hur det gick till?
3: Vi vet att, eller vi har uppgifter till Ekot om att gärningspersonen ska ha blivit skjuten i samband med gripandet. Vi vet ingenting om skadeläget på gärningsmannen, men i samband med att polisen grep personen på skolan så ska det ha avlossat skott och han ska ha träffats av skott.
1: Nina König, P4 Västmanland. Du är ju fortfarande kvar på platsen och vi ska snart börja runda av den här sändningen. Men ja, vad är det du ser just nu?
0: Ja, alltså det är fortfarande så att det står fullt med folk här utanför och väntar. Det är föräldrar och det är elever som står och väntar på sina kompisar. Och vi har ju ambulansen står här fortfarande. Det är fullt med poliser och polisbilar också. Så att, ja. Och det är fortfarande en stor oro i luften här. Det är fullt med bilar på parkeringen och fullt med folk som bara väntar.
1: Och det är alltså i Fagersta och ingen annanstans. Hugo Bernhard, vi har sagt det flera gånger, men jag tänker vi gör det igen och upprepar. I detta läge där mycket fortfarande inte är bekräftat, vad är det egentligen vi vet om det som hänt?
3: Det vi vet säkert är att det inkom ett larm vid strax efter 2 om pågående dödligt våld på den här gymnasieskolan, Brinellskolan i Fagersta. Det är en gymnasieskola i centrala stan. Vi vet att kommunen uppger att det ska ha varit en person som var beväpnad med svärd. Vi har uppgifter till Ekot om att gärningsmannen ska vara i 18-årsåldern. Tre personer är skadade i vad vi vet nu. Två av dem allvarligt och de vårdas på sjukhus. De två personerna som vårdas på sjukhus är under 18 år båda två, och det är två män. Den tredje personen ska vara på väg till sjukhus nu, fick vi precis höra. Skadeläget där är oklart. Men gärningsmannen ska alltså vara gripen i samband med gripandet, också ha skjutits av polis i skolan.
1: Nina König, du är, har någon med dig, har jag fått information här nu?
0: Ja, jag står här med en elev som har varit inrymd på Brinellskolan där det här har hänt nu i Fagersta. Du har precis kommit ut. Hur känns det?
7: Ja, det är väldigt overkligt. Mycket att ta in och mycket som har hänt fort liksom.
0: Du sprang precis ut här och fick träffa din mamma. Hur kändes det?
7: Det var jätteskönt. Och verkligen få veta att ja, men det är lugnt. Det var jättestor betryggelse liksom. Ja.
0: Hur var det där inne?
7: Vi fick inte veta så mycket. Så då kändes det ganska osäkert. Det kom liksom mycket information från andra ställen som man inte visste om det stämde. Så det blev ju mycket liksom känslor såklart. Men vi höll ändå lugnet och alla gjorde det jättebra.
0: Vad sa lärarna för någonting?
7: Ja, men att vi skulle inrymma och inte vara nära dörren, utan vi barrikaderade den och höll oss ifrån fönstret. Så hon var jättebra.
0: Visste ni någonting om vad som hände utanför?
7: Vi hade bara sett att de sprang ut och sen hade vi hört att det var en gärningsman som var inne på skolan med kniv.
0: Hur kändes det att sitta där inne och veta det?
7: Ja, det var helt fruktansvärt. Jag är glad att alla vi kom ut säkert i alla fall.
0: Har alla blivit utsläppta nu eller är det bara din klass?
7: Jag tror att alla är ute från skolan. Men de flesta är fortfarande kvar nu i Risbrohallen.
0: Och då är de för att få prata med polisen eller för att få krisstöd. Hur kommer det sig att du fick gå?
7: Jag tror att de börjar släppa ut de som känner sig klara liksom, och inte behöver mer stöd. Så det var bara det.
0: Tack så mycket. Vad heter du?
7: Jag heter Felicia Loka.
0: Tack.
7: Tack.
1: Och tack Nina König för den intervjun. Vi ska börja runda av den här sändningen som alltså från Ekot som gått i appen Sveriges Radio Play och i P4 Västmanland med anledning av att en person ska ha gått in med svärd på en gymnasieskola i Fagersta där tre personer vad vi vet ska ha skadats. Självklart så kommer vi fortsätta att följa utvecklingen och sända när polisen väl går upp och med en pressträff. Producent, nu ska vi se här vad som händer ute i kontrollrummet. Jag får lite nya uppgifter från min producent. Då ska vi se att det verkar som att de inte söker efter några fler skadade. Ja, nya besked. Vi ska inte längre avsluta den här sändningen utan vi ska fortsätta. Så kan det vara. Ja, men då så. Då vänder jag mig igen till dig, Hugo Bernad, som har hängt med här i någon timme om utvecklingsläget. Vad är det senaste info vi har fått?
3: Vi får höra från våra kollegor på P4 Västmanland att inrymningsläget på skolan ska vara avslutat. Så eleverna ska väl då, om de inte redan har lämnat, få lämna skolan. Och polisen ska inte heller leta efter några fler skadade eller någon mer gärningsman. Det är det senaste vi får höra här.
1: Och det har ju kommit en hel del reaktioner redan på det här dådet från politiker. Vad är det de säger?
3: Ulf Kristersson, statsministern, säger i en kommentar till Ekot att han följer polisarbetet och är medveten om den här händelsen, ber alla att låta polis och räddningstjänst arbeta ostört och att hans tankar är hos alla drabbade. Även Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, kommenterar händelsen och skriver fruktansvärda uppgifter från Fagersta. Och att hennes tankar går till de som drabbats och alla som berörs. Och att när våld äger rum på en skola så påverkar det hela vårt land, skriver Magdalena Andersson.
1: Och det är alltså också är så att både kommunen och regionen har gått upp i stabsläge. Vad innebär det egentligen, Hugo Bernhard?
3: För regioner så innebär det att man inrättar en så kallad särskild sjukvårdsledning som ska hålla sig underrättad om läget i den här incidenten. Så det handlar om att man vill kunna styra upp arbetet bättre. Och inom kommunen så är det liknande, att man inrättar en grupp som ska följa och arbeta med den här incidenten.
1: Säger alltså Hugo Bernhard. Och vi håller koll på polisen hela tiden. Huruvida de kommer med en pressträff snart eller inte, det vet vi inte just nu. Nina König, vår reporter från P4 Västmanland, fortsätter att vara på plats vid Brinellskolan. Nu låter det ändå som att det är en del människor omkring dig, Nina.
0: Det är ganska mycket folk här. Det har faktiskt kommit till ännu mer folk, även om bilarna börjar köra iväg. Så att en del elever har redan kommit ut, men nu har många som har stått, antagligen suttit kvar i bilar och så, kommit fram här till avspärrningarna. Så det är ganska mycket folk kvar som väntar, både på sina barn och på sina kompisar. Så att det står många här. Men jag har försökt prata med många föräldrar, men många vill inte prata i det här läget. Jag tror att de tycker att det är för obehagligt just nu. Man väntar på sina barn och vill få träffa dem.
1: Vi kan säga det att vi också har sökt eller söker företrädare för Brinellskolan, men än så länge utan framgång. Nu har vi faktiskt med oss polisen här. Det är Pelle Wamstad som är då på Region Mitt. Nu ska vi se, hör du mig där, Pelle?
8: Ja.
1: Ja, vi ska se här. Det hörs lite dåligt, men förhoppningsvis så kanske lyssnarna hör bättre än vad vi gör här i studion.
0: Pelle, här åkte precis en ambulans iväg. Jag ska se om jag kan hitta någon. Jag antar att vi helst vill prata med föräldrar kanske.
1: Nu ska vi se. Nu hör jag Nina prata med producenten. Vi ska se om jag kan få Pelle Wamstad från polisen med mig.
8: Ja, jag är här.
1: Tack för det. Du, vad kan du berätta? Vad vet vi om det som har hänt?
8: Det vi vet om det som har hänt är att 14.06 så fick vi ett larm, och det initiala larmet var misstänkt pågående dödligt våld på en skola i Fagersta. Vi skickade dit alla tillgängliga resurser och griper snart en man som misstänkt i ärendet. Jag kan inte gå in på hur gripandet gick till eller några detaljer om den gripna i nuläget.
1: Kan du berätta någonting om hur gick själva insatsen? Kan du berätta mer om den? Hur insatsen gick till när ni anlände?
8: Nej, inte nuläget. Inga detaljer vad det gäller, så att säga, vad vi gjorde på plats när vi anlände. Och är ut just nu.
1: Och vad är det som sker i utredningen nu då?
8: På plats så har vi stora avspärrningar. Vi söker igenom ett antal fastigheter. Vi gör eller har genomfört teknisk undersökning på platsen. Jag gissar att det pågår fortfarande. Vi hör självklart en väldig massa vittnen. Och vi kikar också på om det finns kameramaterial från Fagersta, vår eget eller andras, som kan vara till gang för den här förundersökningen.
1: Vi har ju uppgifter om att det ska ha förekommit hot mot den här skolan tidigare. Vet du om det finns misstankar om samband där med dagens händelse?
8: Nej, jag vet inte. Jag sitter i polisens ledningscentral och hanterar det som sker här och nu, så att säga. Jag har hört de där uppgifterna från kollegor till dig från media. Men det är ingenting som jag vet någonting om där jag sitter. Däremot så finns det, är dina uppgifter korrekta, så är det självklart någonting som vi på polisen kikar på i den här utredningen.
1: Du sa att du inte kan gå in på någonting specifikt om hur insatsen såg ut. Men vi vet ju ändå att larmet handlade om misstänkt pågående dödligt våld. Och då vet jag att ni har ändå specifika rutiner. Kan du förklara hur det där funkar ändå rent generellt så att lyssnarna och vi förstår?
8: Ja, men rent generellt så är det så att när i den här typen av ärenden så inväntar inte första patrullförstärkning, utan de som är först på plats, de går in för att avbryta de här gärningarna. Och det handlar naturligtvis om att rädda liv i slutändan. Så det är den liksom generella principen.
1: Och vi har ju fått uppgifter också om att nationella insatsstyrkan har varit involverad också. Vad kan du berätta om det samarbetet?
8: Vad gäller pågående insatser så kommenterar jag aldrig vilka förmågor och resurser som deltar. Och det gäller även i det här ärendet. Sen är det ju så att media, ni och dina kollegor är på plats. Så att ni ser ju vad som händer till del också. Men det är ingenting jag kommenterar officiellt från polisens sida.
1: Finns det några andra misstänkta kopplade till det här dådet än den man som gripits?
8: Vår uppfattning just nu är att det inte föreligger någon fara för allmänheten längre.
1: Betyder det alltså att de säger att han ska ha agerat helt ensam?
8: Det är vår uppfattning just nu, ja.
1: Och vi tidigare så var det ju kommunen i Fagersta som gick ut och meddelade att det skulle komma en pressträff med mer information om polisen. Kommer det?
8: Jag har hört att kommunen ska ha pressträff, ja. Det är ingenting jag känner till själv. Vi kommer under kvällen förhoppningsvis kunna släppa mer information. Var och när det sker, det finns inget beslut om än så länge.
1: Och är det någonting annat som du kan dela med dig? Det är ändå många människor som följer detta, som är oroliga och vill veta vad det är som pågår.
8: Nej, återigen, det är vår uppfattning från polisen att det inte längre föreligger någon fara för allmänheten. Det finns stora avspärrningar på plats. Det är viktigt för oss att allmänheten respekterar de här avspärrningarna och också nogsamt hörsammar eventuella instruktioner från polis på plats.
1: Har ni hunnit börja förhöra den här misstänkte gärningspersonen?
8: Den där typen av utredningsdetaljer, det är ingenting som har gått ut i media nu läget. Däremot så har vi ju många vittnen, och det är också ett av skälen till att vi är en smula sparsmakade med information i nuläget. För vi vill ju, när vi pratar med vittnen, att vi vill ju få deras bild, inte den bild de har fått från media och annat håll.
1: Säger alltså Pelle Wamstedt som är polis vid Region Mitt. Tack för att du var med i den här sändningen. Ja, Hugo Bernhard, det var inte jättemycket nytt som vi fick där från polisen. Var det någonting som du tänkte på?
3: Nej, polisen har ju hittills varit väldigt fordig. Vi har ju fått mycket mer information från Fagersta kommun än så länge. Och det verkar ju på polisen också som att den här pressträffen som har aviserats känner inte Pelle Wamstedt till någonting om. Han berättade ju att de genomför en teknisk undersökning nu på skolan. Han vill inte säga någonting om själva insatsen, så det vet vi väldigt, väldigt lite förutom då de här uppgifterna vi har om att personen ska ha skjutits av polis vid gripandet. Men det var ingenting han ville säga någonting om. Sen var det intressant att han berättade för dig att de har väldigt mycket vittnen att tala med nu. Det har ju varit väldigt många befunnit sig på skolan helt enkelt. Sen nämnde han ju också att man letar efter videomaterial som eventuellt kan säga någonting om vad som har hänt, och då utgår jag från att han menar övervakningskameror och om någon eventuellt har filmat någonting av det som har hänt. Den här utrymningen i maj som ska ha skett 8 maj när skolan fick hot mot sig, den kunde inte han svara på om det fanns någon koppling, men att om det stämmer så är det naturligtvis någonting som polisen tittar på. Men det är alltså information vi har från Fagersta kommun om att det ska ha hänt i början av maj.
1: Ja, och vi försöker väl också få tag i företrädare för Fagersta kommun och se om vi kan få svar på våra frågor där. Nina König, du står med en elev, Nelly Strandberg.
9: Ja, jag står med Nelly Strandberg som går i årskurs 1 på Brinellskolan och som egentligen inte skulle ha varit i skolan idag, men var där för att hämta sin dator och blev inrymd i biblioteket. Berätta.
10: Ja, vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Vi skulle hämta lånekort där också. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
9: Men du såg alltså att det var en kille med blod utanför biblioteket då, eller?
10: Ja, precis.
9: Hur såg han ut?
10: Jag minns inte. Jag fick en blackout. Jag såg bara blod överallt.
9: Vad gjorde du då?
10: Jag sa till mina kompisar att det är en kille som har blivit huggen, tror jag. Och de ringde sina kompisar och så fick vi lite mer information att det är 3 döda.
9: Oj, det här är ingen information som vi har fått från polisen eller någonting ännu. Det här är ingenting som är bekräftat. Men det här ska vara information som du har fått på skolan alltså?
10: Ja.
9: Var var du någonstans när du såg den här killen?
10: Fortfarande på biblioteket.
9: Var han utanför eller inne hos er?
10: Nej, han var utanför.
9: Vad gjorde ni?
10: Vi skulle hämta lånekort.
9: Jag tänker, när det här hände, gömde ni er där inne?
10: Nej, vi satt bara där.
9: Men hur kunde ni se ut då?
10: Det var fönster precis där.
9: Ni gömde er inte då?
10: Nej.
9: Var det någon som tog hand om er på plats?
10: De sa bara att vi inte fick kolla i fönstren, men vi gjorde det ändå för vi var intresserade på vad som hade hänt.
9: Vad hände sen då?
10: Ja, vi fick vara kvar där ett tag och sen fick vi gå hit.
9: Och du har varit inne på kriscentrumet här bredvid på Risbergska, på Risbroskolan här i Fagersta. Vad hände där inne?
10: Vi fick lite vatten och lite saft och lite sånt, så vi fick äta lite.
9: Har du fått prata med polisen också?
10: De frågade om jag hade sett någonting.
9: Har du berättat det här för dem?
10: Ja.
9: Nu har du fått komma ut och du har fått träffa din mamma. Hur känns det?
10: Det känns bra.
9: Jag står här, din mamma är här också. Vad heter du?
11: Agnes.
9: Hur känns det att din dotter har fått komma ut?
11: Jätteskönt. Och hon ringde till mig på jobbet och sa, mamma, jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig. Och det var tufft.
9: Och ni har haft kontakt via telefon alltså?
11: Ja, och det är jag väldigt glad för.
9: Det var ingen som sa att ni inte fick, att ni skulle vara tysta, att ni inte fick ringa eller så?
10: Nej, de sa ingenting.
9: Hur känns det nu då? Hon är här.
11: Ja, nu vill vi bara åka hem, men min bil står fast i inspärrningen. Så att, ja, vi får ju se när den kommer ut.
9: Så ni blir kvar här ett tag till?
11: Ja, jag fick ringa in extra kollega och bästa vän.
9: Får ni skjuts hem nu i alla fall?
11: Ja, vi får väl se. Jag får väl flirta lite kanske.
9: Men hur känner du nu då? Kommer du kunna sova i natt?
10: Alltså jag tar ju så medicin så jag kommer ju sova. Det är ju skönt.
9: Tanken är ju att ni ska tillbaka till skolan. Hur känns det?
10: Ja, det känns ju lite jobbigt. Man hoppas ju att det inte kommer hända något mer sånt här.
9: Nu vet inte om skolan kommer köra igång som vanligt här direkt eller vad som händer. Men om det är så, är du beredd att gå till skolan på måndag?
10: Jag vet faktiskt inte. Man är lite orolig.
9: Hur känner du?
11: Ja, det är klart oron finns, men jag hoppas ju verkligen att det är en engångsföreteelse liksom. Och, men tyvärr så har ju samhället blivit så här.
9: Hur känner du när du hör Nelly berätta att hon såg en skadad person?
11: Ja, hon behöver inte så mycket mer. Hon har varit med om mycket annat, så att jag tycker att det hade räckt, men ja, hon har samtalskontakt redan, så att det får ta det också.
9: Tack så mycket, och tack så mycket Nelly för att jag fick prata med dig. Tack.
1: Hörde vi alltså Nina König intervjua en elev på plats, och vi kanske ska upprepa det. Vi hörde lite uppgifter om eventuella dödsfall, men det som vi har fått, som ju kommer från Region Västmanland som ansvarar för sjukvården, det är ju att det ska röra sig om 3 personer och att dessa ska vara vid liv men skadade, eller hur Hugo Bernan?
3: Det stämmer, vi har information då från Region Västmanland om att det ska finnas 2 personer som vårdas på sjukhus, det är 2 män under 18 och en tredje person som för en stund sedan i alla fall var på väg in till sjukhus med oklart skadeläge. De 2 som var på sjukhus sist vi hörde ska båda 2 ha varit svårt skadade men i stabilt tillstånd, och en av de här männen under 18 opereras akut, står det i det här, det som kommer från regionen då.
1: Just det, och det har ju varit också lite oklarheter kring eventuella pressträffar. Vi fortsätter hålla koll på det. Polisen hoppas i alla fall, har de sagt till oss här för en stund sedan i sändningen, att de ska kunna gå ut med mer information om den här misstänkte gärningsmannen. Och vi kan också säga det att vi har en reporter på väg till kriscentret som alltså har upprättats i Fagersta med anledning av den här händelsen. Samuel Sylén, ska vi se om vi har med oss. Du har ju rört dig runt skolbyggnaden. Är han med oss eller är han nej? Det är ju som sagt ett händelseförlopp där det kommer nya uppgifter hela tiden. Nina König, du som just var med oss och pratade med både elev och föräldrar. Hur låter det där du befinner dig just nu bland de människor som är där?
9: De som kommer ut är väldigt, väldigt lättade, och de som har fått träffa sina barn. Jag har sett många föräldrar krama om sina barn och många som står bara och kramas och tårarna rinner. Så att det är en väldigt speciell stämning här, och det är fortfarande många som är oroliga, för alla har ju inte kommit ut än. Men det är också väldigt många som inte vill prata just nu eftersom det är så pass känslosamt det här. Och det är ju, ja, det står fortfarande klungor kvar. Många av bilarna börjar röra på sig. Folk har börjat åka. De har fått sina barn med sig. Men som sagt, det är flera som fortfarande är kvar. Ambulansen är kvar, polisen är kvar och avspärrningarna är kvar. Så att, ja, många väntar fortfarande.
1: Hur upplever de att kommunikationen har varit från kommun och skola och polis om det som händer?
9: Ja, vi har ju inte pratat så mycket om det, men om de föräldrar jag har pratat med, de har ju inte vetat vad som händer, och många har tyckt att det har varit väldigt, väldigt svårt att inte kunna prata med sina barn. Vissa barn har ju, av de jag har pratat med, har ju faktiskt ringt sina föräldrar och pratat med dem i telefon, och andra har smsat, så att de har ändå haft kontakt, men en del har ju inte det, och då har det varit väldigt, väldigt tungt och jobbigt att inte veta. Samtidigt som den mamma jag pratade med nyss här, hon fick ju höra att hennes dotter hade sett en person som var blodig och att hon satt och gömde sig i biblioteket. Ja, hon hade ju givit sig av hit. Och ganska hemskt att sitta och bara vänta, och dottern hade varit inrymd i 4 timmar.
0: och inte kunna. Ja, det blir ju en vanmakt, säger många föräldrar som jag har pratat med. Man bara sitter här utanför och kan inte göra något.
1: Ja, och det här är ju någonting som många, som vi har hört under sändningen, många upplevt att det har varit svårt, som sagt, att få kontakt med eleverna när de har varit inrymda utan tillgång till mobil. Men hur ser det egentligen ut, Hugo, med de där inrymningarna just nu?
3: Ja, vi fick ju höra för ja, snart en timme sedan från Samuel som var på plats om att han kunde se ungdomar komma ut från skolan. Men nu för 10 minuter sedan så gick Fagersta kommun ut till slut nu och säger definitivt att polisen meddelar att barn och elever får lämna alla de förskolor och skolor i Fagersta som har varit inrymda. Det handlade ju om ett 8-tal om jag minns rätt. Man skriver att vårdnadshavare kan komma och hämta sina barn. Polisens insats pågår fortfarande och kommunen följer utvecklingen nära med polisen och upprepar då att det finns ett kriscenter upprättat i Risbrohallen ganska tätt in till skolan.
1: Och det tål att upprepas. Vi söker polisen, vi söker kommunen för mer information och vi försöker även få tag i någon att prata mer om just, för det här är ju ett skoldåd. Vi har inte haft jättemånga, men det har skett några i Sverige. Närmast innan här så var det ju massmordet på Risbergska i Örebro. Men Hugo Bernhard, vad vet vi om det här dådet som skett idag då i Fagersta?
3: Ja, du nämnde ju dådet på Risbergska. Vi har ju också attacken i Trollhättan 2015 där det också då var en svärdbeväpnad person som utförde. Så den för ju lite tankarna till den. Nu väntar vi på att få höra. Vi får höra från våra kollegor att den här pressträffen som kommunen har aviserat, den verkar vara oklart fortfarande när den ska hållas, när våra kollegor har pratat med kommunen. Så att där, vi väntar ju lite på den, för där hoppas vi kunna få mer svar på vad de vet så här långt.
1: Nu har vi med oss också Samuel Selén igen som står utanför Risbrohallen och du har precis gjort en intervju.
2: Precis, det kom fram en elev till mig och frågade vad vet du? Informationen är ju knapphändig även för dem och jag sa det jag kunde säga och frågade henne då hur hon hade upplevt den här eftermiddagen. Hon går ju då i första klass då här på gymnasiet, vilket betyder att hon inte var på plats på skolan, men vi kan väl höra då hur hon har upplevt den här eftermiddagen.
12: Ja.
2: Tuva, du går på Brunellskolan men du går ju som sagt då i ettan. Ni var inte på plats här vid skolan idag, men vad har du upplevt den här eftermiddagen?
12: Ja, alltså jag tycker väl att det, alltså man får ju höra så mycket så man vet ju inte riktigt vad som är sant heller, men det är ju det som man har fått höra, det är ju hemskt. Alltså man får ju höra massa olika namn och vilka som är skadade och man vet ju inte heller för att de går ju inte ut med vilka det är liksom.
2: Hur fick du informationen?
12: I en klassgrupp som jag skapade med min klass så fick jag veta att det hade varit en kille som hade gått in på skolan och ja, gått runt med en kniv eller ja, ett svärd.
2: Hur har diskussionen och hur har man pratat med varandra där då?
12: Ja, alltså vi har väl egentligen bara, alltså vi har ju inte pratat så mycket utan vi har bara mest, alltså det första jag skrev liksom när vi fick så här höra, det var liksom att jag var tacksam att vi inte var där liksom. För det hade ju kunnat varit vi också som liksom var där och det hade kunnat varit jag som hade legat inne på sjukhus. Så vi har inte pratat så mycket utan vi har mest varit tacksamma liksom att det är att vi inte var där liksom.
2: Fagersta är ju en liten ort, alla känner alla. Hur är det?
12: Ja, i en sån här situation så är det inte så kul. För det är många oskyldiga namn som dras in och det är så här, alltså det är ju överallt liksom, det står ju liksom på TikTok och man får liksom, alla pratar med alla så att det går ju väldigt snabbt att få veta saker, det är så här, ja, det är snabbt att få veta.
2: Och det ska även florera bilder och filmer?
12: Ja, det ska finnas video på.
2: Ni har tagit er hit till Risbrohallen då där många av eleverna som varit inrymda befinner sig, varför känner du att du vill göra det?
12: För att jag tycker det är viktigt att visa stöd för alla som liksom ändå var här och liksom har behövt sett saker. Och jag har många kompisar som är här. Då vill jag kolla så att alla är okej.
2: Stort tack, Tuva.
1: Samuel Sylén, stanna gärna kvar där. För nytillkomna lyssnare, vad är det här för skola, Brinellskolan, som det här dådet inträffat på?
2: Fagersta kommun är ju en relativt liten kommun, vilket betyder att Brinellskolan är ju det gymnasiet som gäller här i kommunen. Vilket gör då att det blir en väldigt intim och så skola. Liksom att, vill man gå i skolan här så gör man det. Och det är ju också ganska långt till närmsta stora ort, vilket gör då också att många stannar kvar här liksom, i den här lilla kommunen. Vilket gör då att det blir väldigt familjärt och som sagt, de flesta, om de inte känner varandra, så vet de ju i alla fall vilka alla är.
1: Hur många elever går på skolan? Vet du det?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet ju att vid studentfirande så brukar det ju inte vara några jättestora folkströmningar. Så det är ju en ganska liksom, liten skola i sammanhanget. Men ska ju sägas också då att den här Risbroskolan som ligger vägg i vägg, det är ju högstadiet här i kommunen, vilket gör att skolorna på något vis slås ihop. Så på det sättet är det ju fler elever också.
1: Och det är alltså Ekot som sänder direkt med anledning av att i alla fall tre personer, vad vi fått uppgifter om, har skadats i samband med att en misstänkt gärningsperson då ska ha gått in på den här gymnasieskolan med ett svärd eller kniv. Och vi har precis fått lite nya uppgifter bekräftade där. Eller hur, Hugo Bernhard, vad rör det sig om?
3: Precis. Vi har ju tidigare vetat att den här personen ska ha varit i 18-årsåldern. Men nu har vi också fått uppgifter om att han blev antagen till den här skolan, Brinellskolan, år 2025. Sen om han faktiskt har gått på skolan eller inte, det kan vi inte säga. Men han alltså blivit antagen till skolan där dådet har skett under förra året.
1: Det är också värt att upprepa att polisen menar ju att det inte finns någon fara för allmänheten längre, och att man menar att den här misstänkte personen då ska ha agerat ensam, vad det verkar. Flera politiker har uttalat sig, det kommer reaktioner även från ärkebiskopen. Vad säger ärkebiskopen Hugo Bernhard?
3: Ja, vi ska se här vad han hade att säga. Ge mig en sekund bara. Ja, precis. Det är alltså ärkebiskop Martin Modéus som publicerade en bön i sociala medier där han bland annat då säger att man ber för de drabbade, skadade och alla som är rädda, för räddningstjänst, skolpersonal och alla som arbetar för att hjälpa, skriver alltså bland annat Martin Modéus, ärkebiskop.
1: Och nu så, vi har ju våra reportrar från P4 på plats. Vi har även vår reporter Carl Friborg som är från Ekot, som nu har kommit fram nyligen och tagit sig till kriscentret. Vad händer där du befinner dig, Carl?
13: Ja, men precis. Jag står här utanför kriscentret Risbrohallen som kommunen alltså upprättat i samband med den här händelsen. Och det står en hel del folkgrupper runt mig här. Det kan vara, gissningsvis är det elever eller andra ungdomar som väntar på sina klasskamrater eller sina kompisar som fortfarande är kvar inne på centret. Det är två, tre polisbilar här och en ambulans. Det är också en hel del personal som går runt från kommunen, iklädda västar, markerade med krisstöd. Men än så länge ganska lugn stämning här. Och om det har varit mycket folk här tidigare så skulle jag gissa att många har åkt härifrån. Det är kanske ett hundratal personer här just nu.
1: Har du hunnit tala med någon alls?
13: Jag har faktiskt inte det. Jag kom ut från bilen för bara några minuter sedan. Så inte riktigt än. Men jag ska absolut se till att prata med dem som står här.
1: Ja, men vi gör så att vi lämnar dig så länge och låter dig se om du kan hitta någon där att prata med, så kan vi återkomma. Och så kan vi istället gå till P4s Samuel Sylén, som ju har varit med hela dagen sen egentligen först larmet kom nästan. Samuel, ja, hur har det varit vid skolan? Hur skulle du sammanfatta de här timmarna?
2: Nej, men direkt när vi kom hit till Fagersta så var det, alltså, det var bilar överallt, det var människor överallt, det var skärrade blickar, det var många föräldrar och nära och kära och även andra elever som befann sig utanför skolområdet. När jag kom så var det redan då en ganska stor avspärrning som hade utvidgats en gång, och bara minuter efter att jag hade kommit så valde man att dra ut den avspärrningen ännu större. Så det är ett väldigt stort område som polisen har satt avspärrningsband kring. Och sen blev det ju så att när man släppte på in rymningen på de olika skolorna, först Risbroskolan som är den skolan som alltså ligger vägg i vägg, då var det ganska snabbt att folk ville ta sig bort från området. Fortfarande skärrade blickar, glada blickar från de som fick ut sina ungdomar och barn. Men också såg man då polisen som transporterade de eleverna som hade varit inne på Brunellskolan från den skolan in till den här Risbrohallen då, som alltså är den hallen som har gjort om till ett kriscenter. Och det är ju just där som de som är kvar här nu befinner sig, för de eleverna har ju inte fått kommit ut än, utan där inne så vill man ju prata med dem, som vi hörde polisen säga. Så det har ju varit en väldigt intensiv eftermiddag som ändå successivt börjar lugna ner sig mer och mer.
1: Bara så att jag hänger med där, det är ju mycket information. De

0: era elever och föräldrar, vad är det för känslor de bär på?
1: Nej, men många är skärrade. Det är en liten kommun. Om man inte känner personerna som man inte får kontakt med, så vet man i alla fall vilka det är. Och vi hörde ju Tuva som jag pratade med här för en liten stund. Rykten sprider sig snabbt. Det verkar ju också som att det finns bilder och filmer inifrån skolan. Så mycket som händer och mycket information som kommer. Viss är sann, viss är inte sann. Så det blir ju mycket att sålla kring och mycket oklarheter.
0: Så är det. Det har ju även varit oklarheter till den här eventuella pressträffen som vi har nämnt flera gånger under den här sändningen. Och det senaste vi har fått nu när vi talat med presstjänsten på Fagersta kommun, det är att de förbereder för att hålla någon typ av PK, men att de inte kommer ha den förrän polisen säger att de har avslutat insatsen. Och med tanke på det du beskriver om alla de elever som ska förhöras och prata med polisen, så kan man ju tänka sig att det här kommer att dröja. Men vi håller såklart koll på det. Nu så har vi med oss en tidigare polis. Eller så här, hon är och skolsäkerhetsspecialist som är tidigare polis. Lena Ljungdahl, välkommen till sanningen.
2: Tack snälla.
0: Polisen har ju varit väldigt sparsamma med information, men vi vet att många har inrymts. Hur går det till vid en inrymning i såna här händelser med larm om pågående dödligt våld?
2: Just inrymning är ett koncept man använder sig för de närliggande skolorna. Alltså den drabbade skolan ägnar sig inte åt inrymning, utan det är ju de runtliggande skolorna där man vet att platsen man är på är säker. Och för att man inte ska få ut fler personer i det farliga området, så ser man till att alla de skolor helt enkelt får in alla barn och ungdomar i säker liksom i skydd, och sen liksom låser skolan. Däremot själva den drabbade skolan, där jobbar man ju utifrån konceptet fly, sök, skydd, larma. Alltså, det kanske är några som till och med har lämnat platsen och några har sökt skydd kvar på platsen, och sen så går ju polisen in och sen så fryser de läget och skapar sig kontroll över situationen, och sen när de bedömer att det är säkert så börjar man släppa ut folk igen.
0: Och när du säger att de fryser läget, kan du utveckla vad det konkret är?
2: Ja, men polisen har ju en ganska strikt prioordning. Ett, de måste få stopp på attacken. Det vill säga, de lägger allt krut på att identifiera, hitta faran, gärningspersonen, och få stopp på själva attacken. Och när de har gjort det, då bör de säkerställa att det inte finns fler gärningspersoner. Och fram till de är helt säkra på att det inte finns någon fara kvar, även om de har gripit en person. Tills dess så vill de inte ha människor som springer runt och in och ut i byggnaden och anhöriga. Då får de in ännu fler människor i den potentiella farozonen. Så att det är därför man först får stopp på attacken, sen letar efter fler far- och gärningspersoner, och sen är det rädda liv och liksom den akuta krisstödet och att säkra platsen för en robust brottsutredning som börjar nu. Och teknisk undersökning, då vill man inte in massa människor i där. Så att det är av olika syften man gör det där. Och framförallt för personernas skull. De ska inte komma ut innan man vet att det är säkert, och sen ska de lotsas ut genom kanske en plats med blod. Jag vet inte hur det ser ut på den platsen. Men det finns väldigt många anledningar till att de skapar den här väldiga kontrollen tills de är helt säkra.
0: Det minns jag ju också, och det kanske är fler än mig som minns när just skolattacken på Campus Risberg ska inträffa då, när man förde ut elever. Man bad dem titta upp för att inte se allt blod och eventuella kroppar. Har det där arbetet som du beskriver, har det utvecklats någonting just sen det mycket uppmärksammade massmordet i Örebro?
2: Alltså, jag gick ju polisens, när jag var polis, deras PDV-utbildning någonstans 2012-13 där. Det var ju innan alla de här skolattackerna i närtid som vi nu vet om. Och varje gång det sker en skolattack så kommer polisen, liksom räddningstjänsten, ambulansen och kommunen, utvärdera. Hur gick det? Vad gick bra? Är det någonting vi vet nu? Har vi lärt oss någonting nytt? För att man skruvar på sin arbetsmetod hela tiden för att alltid flytta fram sina positioner och bli bättre. Och det är också en del av när vi är runt och utbildar skolor och skolpersonal. Den här mentala förberedelsen inför vad som kommer hända, den är jätteviktig. Ni

0: kommer få sitta där under lång tid. Ni kommer bli bemötta av polisen på ett visst sätt, för de är inte säkra på om det finns någon gärningsperson kvar. Och sen kommer ni kanske bli lotsade ut i led, gå med händerna på varandras axlar och blunda. Och det finns ett syfte med allting, mest för att skydda personerna. Och ju mer man har fått prata om det där i förväg och liksom har en mental förberedelse för det, desto mindre traumatiserande är det ju att sitta i det här vakuumen av ingen information, om man har förståelse på varför.
1: Och jag tänker, vi har hört här flera, ja, men bland annat föräldrar, prata om att, ja, men de har känt en oro därför att på grund av mobilförbudet så har inte de kunnat ha kontakt med eleverna. Påverkar det där någonting också, skulle du säga, just hur polisen kan arbeta när inte de kan skicka sms eller höra av sig om vad som eventuellt sker där de befinner sig?
0: Alltså man ska ha en djup respekt för känslan av att vilja kontakta och att det kan minska den oron man bär på. Syftet med att så få som möjligt ha telefon, det är ju för att vi vet att det är farligt om gärningspersonen kan lokalisera människor med hjälp av det, att deras mobiler börjar surra och plinga och tjuta. Så att man tänker så här, ja, vi får offra den här känslan av att kunna kommunicera och istället vinna då mindre skadutfall och mindre drabbade personer. Så att, tyvärr så får man göra ganska svåra avvägningar i det där. Och jag kan verkligen som mamma själv respektera känslan av att jag vill ha kontakt, jag vill nå, jag vill springa in själv i skolan. Men besluten är fattade utifrån vad är bäst för att minimera antalet skadade och döda. Och det är där man behöver lägga besluten, och då får man offra lite av det där som känns skönt, tyvärr.
1: Nu vet vi ju väldigt lite om den här misstänkte gärningspersonen. Vi har ingen aning om vad gäller motiv etc. Men utifrån dina erfarenheter, vad är det för typ av personer som begår den här typen av dåd?
0: Ja, det finns ju ingen gärningsmannaprofil här, men det finns verkligen återkommande riskfaktorer och gemensamma drag. Oftast är det en ung man. Oftast är det att personen genomför attacken själv. Oftast finns det en koppling till skolan, går på skolan eller har gått på skolan. Och sen så brukar man säga att det brukar finnas någon form av social bristande kontext. Kanske dåliga hemförhållanden. Kanske väldigt intresserad och har levt stora delar av sitt liv i ensamhet och via datorn. Och kanske också psykisk ohälsa. Så att det är liksom de riskfaktorer som vi vet att skolor jobbar med i vardagen för att försöka motverka. Alltså skyddsfaktor mot utanförskap, innanförskap och så vidare. De försöker ha rutiner för så mycket som möjligt. Men det vi har hört nu, som inte bekräftade uppgifter än, är ju lite mitt i prick på vad vi vet. Det ser ut att vara ungefär samma typ av riskfaktorer även denna gång.
1: Säger alltså Lena Ljungdahl, som är skolsäkerhetsspecialist och tidigare polis. Nina König, P4 Västmanlands reporter, du står med en elev igen, Tuva.
2: Ja, jag står här med Tuva Brickell som går i årskurs 1 på Brinellskolan. Du står kvar här utanför, men du har inte varit i skolan idag. Berätta.
3: Nej, men vi var på Esken heter det, och det är så här för att vi har nyss börjat på en ny skola och då ville de att vi skulle lära känna alla ettor, så då var vi och gjorde massa med typ så här dragkamp och massa så här aktiviteter.
2: Men du står fortfarande kvar här och väntar, du har vänner kvar här inne säger du?
3: Det är, ja, de folk förhörs ju fortfarande, de som liksom har sett eller varit i närheten, och jag känner väl att det, att jag tycker att det är viktigt att visa att man är här. Så att det är därför jag väljer att stå kvar.
2: Men det går väldigt mycket rykten också har jag förstått. Du hade hört att det var folk som vänner som du kände som eventuellt hade råkat illa ut.
3: Ja, jag vet i alla fall att en av mina killkompisar är inne på sjukhuset just nu.
2: Och det här vet du säkert alltså?
3: Ja, det vet jag.
2: Du har pratat med honom?
3: Ja.
2: Hur mår han?
3: Jo då, det är alltså de... Han var ju skadad, men han överlever i alla fall.
2: Vad vet du mer om vad som har hänt där inne? Hur har du haft kontakt med folk?
3: Nej, jag har ju fått höra saker. Jag vet ju bara att han gick runt med... han som liksom har skadat de här människorna. Alltså han gick runt med ett svärd, liksom hade maskerat. Så att man vet ju inte helt hundra vem det är.
2: Nej, och jag ska tillägga att inget av det här är bekräftat av polisen ännu, så att vi vet ju egentligen ingenting. Men hur känns det att du kunde ha varit där idag egentligen?
3: Ja, det är hemskt. Det hade ju kunnat varit jag som låg inne på sjukhuset. Och det är så här också när det är så nära också. Så man ser ju mycket på tv liksom. Men till exempel när man såg i Örebro liksom. Man var ju ledsen då också, men det var ju så här. Det var ju inte lika nära liksom. Det här är ju mina kompisar som liksom har blivit utsatta.
2: Men hur känns det att komma tillbaka till skolan här sen?
3: Ja, alltså det kommer nog ta ett tag innan man vågar. Alltså, jag pratade med min lärare igår om vad man skulle göra om det blir inrymning. Och han sa ju det, han bara, det kommer inte hända. Så att det är väl, det kommer ju vara svårt liksom. Det är tufft liksom, och man vet ju inte heller om de här kommer tillbaka. Man vet ju inte hur läget ser ut liksom.
2: Polisen har ju sagt att det inte ska vara någon fara för allmänheten längre. Hur tänker du kring det?
3: Alltså, de har ju tagit han som sägs vara gärningsmannen, men jag vet ju också, det är ju inte bara, alltså det finns ju flera typ, alltså det är så här, ja alltså det kanske finns någon mer som liksom, om det här kanske är min chans nu, kanske någon tänker. Så man vet ju inte, han kanske inte var ensam, han kanske har kompisar han sitter och planerar med också.
2: Hur tänker du kring säkerheten på skolan?
3: Ja, ja, den är väl katastrofal skulle jag säga. Alltså vi har ju inte övat någonting. Det gjorde vi inte på min förra skola heller, Risbro. Det ligger ju precis bredvid Brinell. Där har vi, övade vi inte heller någonting på hur man skulle göra om det hände någonting. Och, alltså jag tänker mycket på sånt här liksom, om det skulle hända, för man vet inte. Men det är inte så bra säkerhet skulle jag säga.
2: Men du hade pratat om inrymning med din lärare häromdagen. Hur kommer det sig?
3: För att jag har fått ett sånt här hot innan jag gick på min förra skola. Och det är ju så mycket folk, alltså det är så här, man litar ju inte på omvärlden direkt. Så att jag gillar hellre att vara säker än osäker liksom.
2: Men vad fick du för svar då om hur ni ska göra?
3: Ja, han sa att vi skulle låsa dörren. Och då sa jag, ja men om han har en pistol då kan han ju skjuta igenom dörren. Och då sa han, ja men då lägger vi oss på golvet. Och då sa jag, men det kommer ju inte funka. Så jag gick runt och kände på väggarna och ser vilka som är betong. Så att jag skulle kunna ställa mig mot betongväggen om det kommer någon med en pistol.
2: Så du kände dig orolig redan innan det här hände? Hur tänker du nu då?
3: Ja, det blir väl... Jag vet inte. Det får väl ha hjälm på mig eller någon. Jag vet inte vad jag ska liksom så här... Jag hoppas att vi kommer öva någonting så att man vet vad man ska göra liksom, för vi har ju inte övat någonting så här. Jag vet ju också, folk blir liksom så här rädda när det liksom brandlarmet går. Hur skulle folk liksom känna om det var liksom, om någon skulle komma in med en pistol?
2: Tack så mycket. Det är alltså Nelly Strandberg som går i årskurs... Nej, förlåt. Det är alltså Tuva Brickell som går i årskurs 1 på Brinellskolan. Tack så mycket.
1: Tack Nina König som gjorde intervjun, och vi ska väl förtydliga där att det som polisen har sagt vad gäller gärningsmän, det är ju att det inte ska vara några fler än den man som har gripits. Och mycket är ju inte bekräftat, men vi har fått nu nya uppgifter gällande den här misstänkte unge mannen Hugo Bernad. Vad är det?
4: Precis, vi har en källa som bekräftar för Ekot att den här misstänkte gärningsmannen bara minuter före dådet ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. Och det är också ett svärd han ska ha varit beväpnad med. Så bara minuter innan dådet så ska det ha dykt upp en bild på ett svärd. Det ska också ha funnits inlägg som refererar till utöja terroristen Anders Behring Breivik från, och hans dåd 2011. Skoldådet i Trollhättan som också utfördes med något form av svärd 2015 och då förra årets skolskjutning på Risbergska. Men det här kontot ska nu vara borttaget från plattformen enligt vad vi hör. Men vi har alltså en källa som bekräftar att det ska ha dykt upp en bild på ett svärd bara några minuter innan det här dådet inleddes.
1: Och det är alltså tre personer som är skadade enligt Region Västmanland. Samuel Silén, P4s reporter. Vi går till dig, du är fortfarande på plats vid skolan. Vi ska börja avrunda den här sändningen, men hur är det där just nu?
5: Nej, men successivt så börjar både de personerna som har varit här runt omkring att röra sig bort, men även några polisbilar och även någon ambulans som stod placerad utanför Risbrohallen har lämnat i detta nu. Så det känns ju som att det blir liksom mindre och mindre aktivitet här utanför hallen. Det är inte alls lika mycket folk som står och väntar längre, utan nu är det mer poliser som står och diskuterar med varandra och även andra arbetare, som vi har även sett att det har varit fältarbetare här från kringliggande kommuner som har varit här och hjälpt till då troligtvis, som man står mest och diskuterar och väntar väl säkert på vad nästa steg blir.
1: Tack för den rapporten, Samuel Selén. Tack också till Nina König, P4s reporter, som hjälpt till att bevaka detta på plats i Fagersta vid Brinellskolan. Det här har alltså varit en sändning från Ekot som även gått i P4 Västmanland, och vi kan säga det att P4 Västmanland kommer också extra sända nyheter både klockan 7 om ungefär 5 minuter och sen igen klockan 8. Vi har haft flera tekniker under denna långa sändning. Det har varit Olof Hansson Wallgren, Maria Stillberg, Tobbe Sjökexet Karlsson, Hugo Bernad, reporter i studion, producent Cecilia Ingvarsson, och jag bakom mikrofonen heter Martina Lindvall.
6: P4 Västmanland.
7: Sveriges Radio.
8: Som ni hörde, en extra sändning, en direktsändning från Ekot med våra lokala reportrar på plats i Fagersta. Jag vill bara avsluta med att säga, vi tänker här i P4 Västmanland gå över till ordinarie tablå. Det är ju kvällspasset som pågår, men som Martina Lindvall sa, att vi kommer höra mer om Fagersta här i lite extra sändningar, lokala nyheter här i P4 Västmanland, och sen inväntar vi ju även den här pressträffen då som kommunen har sagt den kommer ske så fort polisen säger att de avslutat insatsen, och den kommer då vara på plats i Fagersta. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Mötta Sjöström från Socialdemokraterna kommer medverka på den här pressträffen tillsammans med Carolina Berglund som är kommundirektör, och polisen ska också medverka på den, och då hoppas vi få veta egentligen mer, för vi har ju fortfarande inte fått veta hela skadebilden och jättemycket detaljer om insatsen har de inte avslöjat, men det kommer vi förhoppningsvis veta på den här pressträffen som vi i nuläget inte vet när den blir av, men förhoppningsvis så fort som möjligt. Så fort alltså polisen säger att de avslutar insatsen så kommer den här pressträffen att ske. Och vi kommer hålla dig uppdaterad här i P4 Västmanland. Så lyssna via appen Sveriges Radio eller i din FM-radio 100,5, så hoppas vi att vi kan uppdatera dig mer. Tack för idag!

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Så att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det där.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det verkar tjata.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är ju hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Nej, okej. Med AI, ja okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså, Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja. Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Var katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls. Kan man peta med en pinne, säger någon. Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp. Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb

Det var Hamad Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på. På UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson.

0: Oskar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Vamsta på eftermiddagen.
4: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
3: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
5: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
6: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
7: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
8: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxens möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
9: Hur tycker du att det går med det?
8: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
6: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
8: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
6: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
8: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
3: Det sa Fredrik Lund Sameli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation, medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara matchen. Andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
6: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut, så man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra.
6: Spännande. Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av The Last Dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså. Och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare. Då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essi Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken, medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag har spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng ner till Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 bortom mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är den här matchen där Sirius är det lag som har haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson är från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjärkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan, Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Det svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med sex stycken lag. Det är fyra stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med igen de tre senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabel Haak. Isabel Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabel Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabel Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger de om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan väl dra startuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabel och Anna Haak. Även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det ska bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har hon tagit ett servpoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanon

0: kvala för Sverige, att det är med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna till sätt. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs-tjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13. Och Almir, vi ska inte vara nervösa för den här matchen.
1: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
0: Kan verkligen allt hända?
1: Jo, men alltså, nästa set börjar på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag, de vann 5-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt insättet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
0: Ja, det är ju expert, så jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
2: Allsvensk fotboll från Uppsala.
3: Toppmöte, Sirius mot Häcken, ettan mot trean, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Och visserligen flyttar upp en del folk upp mot straffområde, här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den, ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället, och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så lägger 0-0, 23 minuter.
4: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredjeplatsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel utav Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilde Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmål, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken, och som sen borde ha gjort 2-0, kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på

0: chansövertag som Hammarby hade där. Medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö och där läget alltså är 1-1.
1: Och vi tar oss tillbaka till Herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan, så han finns inte med i kommande matcher, trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort, där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
2: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll igen.

0: kväll här i P4 Västmanlands nyhetsredaktion med en extra nyhetssändning efter skolattacken i Fagersta. Det var vid tvåtiden en man som nu är gripen gick in med ett svärd på Brinellskolan i Fagersta. Och enligt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Cederberg är i alla fall två unga personer skadade. Ska vi se, det ville det inte riktigt vara med här. Vi ska alldeles strax här, det behöver lite för mycket intro där nu.
1: Två ska vara allvarligt skadade. En person har ett oklart skadeläge.
0: Och den akuta polisinsatsen är över och enligt källor till Sveriges Radio är den misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och under attacken på Brinellskolan satt Nelly Strandberg inlåst på skolans bibliotek och mamma Agnes fick ett telefonsamtal från sin dotter.
2: Och hon ringde till mig på jobbet och sa, mamma jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig. Och det var tufft.
3: Agnes Strandberg i Fagersta. Tre personer är skadade efter att en person gick till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan under fredagen. För Nelly som går i årskurs 1 på skolan så ger det här skäl till oro framöver.
4: Ja, det känns ju lite jobbigt. Man hoppas ju att det inte kommer hända något mer sånt här.
5: Nu vet inte jag om skolan kommer köra igång som vanligt här direkt eller vad som händer. Men om det är så, är du beredd att gå till skolan på måndag?
4: Jag vet faktiskt inte. Man är lite orolig.
5: Hur känner du?
2: Ja, det är klart oron finns. Men jag hoppas ju verkligen att det är en engångsföreteelse liksom. Men tyvärr så har ju samhället blivit så här.
0: Nina König intervjuade i Fagersta och Pontus Nilsson var reporter. Och kommunen har haft krisstöd igång för allmänheten och kommer så att ha fortsatt under helgen. Det säger samordnaren Annika Hedberg.
6: Vi har tagit emot elever och personal och tagit hand om dem tillsammans med mycket stöd från kringliggande kommuner och verksamheter. Så vi har försökt ta emot. Vi har också sett till så att vår personal får stöd från vår företagshälsovård. Vi har ett krisstödsnummer som man kan ringa om man vill ha, om man behöver prata. Det är öppet idag och det är öppet imorgon mellan 10 och 22. Och det numret är 0223 442 75. Jag vill också bara säga att kyrkan kommer att ha öppet. Svenska kyrkan kommer att ha öppet från klockan 8 i morgonbitti.
0: Krisstödssamordnaren Annika Hedberg. Och det har ju pratats om att det ska vara presskonferens här under eftermiddagen. Men för en stund sedan skrev kommunstyrelsens ordförande Åsa Marta Sjöström till Sveriges Radio att den är tänkt att bli av här under kvällen. Men allt beror på hur det går för polisen. Mer om den här då skolattacken i Fagersta som skedde på Brinellskolan vid klockan 2 ungefär finns i appen Sveriges Radio. Jag, Josef Jakobsson, är tillbaka med nyheter igen. Extra nyhetssändning från P4 Västmanlands nyhetssändning. Redaktion klockan 8:30. Fram till dess får ni höra Radiosporten här och Sport Extra med ridsport-VM från Aachen i Tyskland bland annat.
7: Anka Kruna och jag då supportar varandra också lite grann och håller lugnet i laget.
8: Sverige ligger sjua inför avgörandet men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
7: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer. Och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
9: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:45. De går ut från en sjunde plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
10: Nej, men det är klart han har helt rätt och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
9: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
10: Ja, faktiskt är det så.
9: Med sin
10: ja.
9: Lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på sjunde plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som etta och tvåa. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är två straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
10: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
9: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla fyra ekipage, de tre bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
10: Jo, men det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
9: Och tänka att hoppas hon river.
10: Ja.
9: Ja, 2015 började Sverige på sjunde plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
11: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
12: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter utav den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag, varav ett par hundra är Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem, alltså tabelltvåan, när sista 10 utav det här damens svenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
11: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabellettan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och då Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken, som har blivit så bortskämda den här säsongen, riktigt känner igen sitt Sirius efter två raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jour, skotten. Den stora målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala det är upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen, ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och det blir det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med två raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
13: Radiosporten med volleyboll.
14: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8 lika, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra för tillfället?
15: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att det stack iväg där vi 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
14: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
15: Jag tänker att vi är ett lag.
14: Vi är ett lag, det är bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
15: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, oj, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis skulle man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
14: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
15: De hade behövt den just nu. Ja.
14: Och det fina är att du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också. 18-13 Sverige. Och Sverige har möjligt att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger hon bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
16: Det är en matig sportkväll det här i Sport Extra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på -1. Men han är på par för tävlingen. Han gick +1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
12: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby. Där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde. Fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål, alltså 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
11: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakten i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0, inåtskruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen, rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagkvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen, så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. David Celic skickar en högre vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen. Det sista som händer i den första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen, vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius, som alltså har ett lite tuffare läge nu i Allsvenskan.
14: Till EM-premiären i volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium, ett välfyllt Skandinavium. 22-17, andra set. Sverige vann första 25-13, och det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av dem som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven, anfallsförsök från motståndare, blockeras fram över nät, plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Haak, och den här gången så slår lite för långt och det är poäng för Montenegro 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
15: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu, och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet, hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma, eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
14: Mm. Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haak som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik. Och det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
15: Ja, precis. Och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma stod och serva, så då byter man tillbaka till...
14: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
15: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, kan vara nog så jobbig som en... som en hoppserv, så att säga.
14: Mm, den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haak och än en gång gör en helt rätt, där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
15: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är...
14: det är världsklass. Det är världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tar sig emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Så kommer Hanna Helvig Och då är bollen över, men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän, Isabel Haak gör den poängen till Sverige. Och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var den spelare som du hade haft i skolan, eller?
15: Ja, jag var som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
14: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
15: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
14: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
11: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
12: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt, högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen. Nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt. Offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken. Hon byttes in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest uppe i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spel. Ett inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
11: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen på här sidan. Sirius Häcken, där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder. Och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu, bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation och se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt, samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Gutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte något att vara 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad till många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfälligt under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt, utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu, så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera det. Ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt och Ja, än så länge så, om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
5: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabella Hav
3: ner med bollen för den femte poängen för Sverige, 8 för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är 5 spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabella Haak. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
5: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabella Haak som vunnit i stort sett allt som går att vinna. Och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige. Men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
0: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de 2 inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sport Extra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
6: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst 2 personer, 2 pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter 14:00 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
7: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Så jag vet inte.
8: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
7: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
8: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
7: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
6: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från 8:00. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står det i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Cilic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med två raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med en boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen, så avancerar Anker upp mot straffområdet. Långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster innerposition. Dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde två mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde två mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de två tillfällen som de har spelat utan honom. Vi gör en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemma publiken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Inga mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. Två första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Är lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del, så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas av Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Det är 13 poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare. Fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i tiotal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några hundra personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och nu är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volleybollförbundet gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll. En EM-låt som presenteras, Hur vi skimrade. Jackie Mere är det som framför den. Och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten. I Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabel Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den, det kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är ju snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det problem. Jag har ju nämnt Robbie Jur som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och

0: sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar, sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
1: Kan vara så.
0: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter flyger iväg.
1: Trampa i vattnet.
0: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i arschen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
1: Klockan tickar.
0: Men nu är det ju råkört, eller hur?
1: Ja, det är det. Det här måste vara vårt svikresultat.
0: Oh, vilken citronbister start på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
1: Där bestämmer hon sig för att
0: det räcker. Ja. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
1: Nej.
0: Oh, vilken dålig start, Maria.
1: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
0: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
1: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
0: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
2: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Anita?
3: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegros. Svensk serve som kommer där, anfallsattack på högersidan från motståndaren Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21-lika och Sverige på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen, Albin.
4: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
3: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak, för jag tror att de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet och där är inte en enda spelare på Montenegro.
4: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
3: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak och helt plötsligt var det bra.
4: Ja, hon är bra överallt.
3: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det här tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen och där finns det ju ett hål och då är det lika.
4: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten men ändå så blir

0: Sverige lite överraskat och det är, som du säger, ett hål där.
1: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika sätt nummer 3 när EM-upptakten där Sverige imorgon möter Slovakien och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher och här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
0: Ja, vad tror vi?
1: Ja, du har ju en bättre volleybollöga än jag, så du får bedöma, var den inne eller var den ute?
0: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanade om det i touchblocket. Och det är svårt att se härifrån, men av att döma av Montenegros blockspelare så ja, hon jublar direkt så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
1: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
0: Väldigt viktigt. Mm.
1: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal och väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
0: Förmodligen är det väldigt nära så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära så att de vill inte göra fel här domarna heller.
1: Räcker det att det är en nagel?
0: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med. Så allt annat räknas som touch.
1: Mm. Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Mm. Och vad säger expert Almir Jutovac?
0: Ja du, det är...
1: Det är en touch!
0: Ja. Långfinger, ett snagel eller?
1: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
0: Ja, det var tur hon inte klickade naglarna i morse.
1: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. Tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabel Haak och då är det...
0: Övertramp på backspike på 3-meterslinjen.
1: Från Isabel Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
0: Vi sa ju alldeles nyss att Isabel Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
1: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
0: Nej, hon har behövt klippa mig igen så.
1: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige tar för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
0: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
1: Men,
0: de har ingen utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar så att... matchboll Sverige.
1: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabel Haak. Haak ner med den mot golvet.
2: God kväll, här är P4 Västmanlands nyhetsredaktion med en extra nyhetssändning. Det är med anledning av skolattacken i eftermiddags i Fagersta. Ja, för det var vid 2-tiden som en man i 18-årsåldern gick in med svärd på Brinellskolan och flera skadades. I alla fall 2 unga personer allvarligt. En som var inrymd i flera timmar var Nelly Strandberg vars mamma Agnes fick ett samtal.
3: Och hon ringde till mig på jobbet och sa, mamma jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig. Och det var tufft.
4: Agnes Strandberg i Fagersta. 3 personer är skadade efter att en person gick till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan under fredagen. För Nelly som går i årskurs 1 på skolan så ger det här skäl till oro framöver.
5: Ja, det känns ju lite jobbigt. Man hoppas ju att det inte kommer hända något mer sånt här.
6: Nu vet inte om skolan kommer köra igång som vanligt här direkt eller vad som händer. Men om det är så, är du beredd att gå till skolan på måndag?
5: Jag vet faktiskt inte. man är lite orolig.
6: Hur känner du?
3: Ja, det är klart oron finns, men jag hoppas ju verkligen att det är en engångsföreteelse liksom. Men tyvärr så har ju samhället blivit så här.
2: Nina König intervjuade och Pontus Nilsson var reporter. En elev som inte var på skolan var årskurs 1-eleven Tuva Brickell. Hon var istället på deras kickoff.
7: Det som man har fått höra, det är ju hemskt. Alltså man får ju höra massa olika namn och vilka som är skadade. Och man vet ju inte heller, för att de går ju inte ut med vilka det är. Liksom.
2: Hon började på Brinellskolan i veckan och var alltså iväg på ettornas kickoff vid 2-tiden. Och under eftermiddagen har hon varit i närheten av skolan.
7: Jag tycker det är viktigt att visa stöd för alla som liksom ändå var här och liksom har behövt sett saker. Och jag har många kompisar som är här. Då vill jag kolla så att alla är okej. Okay. Det hade ju kunnat varit vi också som liksom var där, och det hade kunnat varit jag som hade legat inne på sjukhus.
2: Och under kvällen och helgen så kommer det finnas krisstöd i Fagersta. Det säger samordnaren Annika Hedberg.
8: Vi har tagit emot elever och personal och tagit hand om dem tillsammans med mycket stöd från kringliggande kommuner och verksamheter. Så vi har försökt ta emot. Vi har också sett till så att vår personal får stöd från vår företagshälsovård. Vi har ett krisstödsnummer som man kan ringa om man vill ha, om man behöver prata. Det är öppet idag och det är öppet imorgon mellan 10 och 22. Och det numret är 0223 44275. Jag vill också bara säga att kyrkan kommer ha öppet, Svenska kyrkan kommer ha öppet från klockan 8 i morgonbitti.
2: Samordnaren Annika Hedberg och polisen, de skriver på sin hemsida här under kvällen att de är medvetna om att det går rykten kring den här händelsen. Och de påpekar starkt till alla att inte sprida rykten eller information som inte är säkerställd. Och det kommer att bli en pressträff angående den här skolattacken i Fagersta i eftermiddags. Den börjar klockan 9. Det meddelar kommunen på sin hemsida. Det är de tillsammans med polisen som kommer att ha den här pressträffen. Och vi kommer givetvis att bevaka den och sända den här vid klockan 9 i Sveriges Radio P4. Så jag kan förbereda dig på att vill du inte höra den presskonferensen, då kan du redan nu i appen Sveriges Radio ställa om så att du lyssnar på en annan P4-kanal, till exempel Sörmland, Örebro eller Dalarna till exempel. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag är i alla fall tillbaka vid klockan 9 med en pressträff ifrån Fagersta. Kommunen och polisen håller i angående skolattacken i Fagersta. Ja, nu tillbaka till Radiosporten och Sportextra som sänder från volleyboll-EM och ridsports-VM.
9: Har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publiken i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den här bollen och ligga kvar lite i konstgräset och hålla i den lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
10: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta Sportextra. Fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare, finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
11: Nej, det var ju först och i tre kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån, fick jag en känsla av.
10: Mm. I ekipaget kapabel?
11: Ekipaget, ja, för att det hade behövt ännu mer optimal ridning.
10: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit ett hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. Två hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
11: Ja, var ändå bra.
10: River inte sista hindret och går i mål med ett rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju en poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mare på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
6: Point Break
10: som var felfria, ligger tvåa bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt i lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland, när nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu tre kombinationen.
11: De är svår.
10: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra, och med gott efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
11: Snyggt.
10: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
11: perfekt
10: över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder, det gula. Det blåvita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
11: Nu här är det svårt.
10: Grön. Första går bra. Andra
11: bra.
10: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
11: Ja, men det var...
10: Polkagräshinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var bara 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det är det näst sista. Går bra. Publiken håller andan, redo att brista ut ett stort javål mot det sista hindret. Över det och i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400 delars marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
11: Ja. Han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita, där fick han nästan lite väl mycket håll och lite underdrempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen.
10: Nära, och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett strykresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. de är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas i det svenska laget. Och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande tre svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
11: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press och in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mera press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
10: Du är ju hypernervös redan nu.
11: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
10: Snart är det svenskt i manegen igen.
12: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland. Och är det en spik i kista vi har att göra med?
13: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är tvåmålsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0-ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0 borta mot Sirius.
12: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
14: Sertjana Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
15: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4-0 i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag. Mm.
14: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och 5 andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
15: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning. Om vi ska ta, ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också. Mm.
12: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabelle Gradin.
16: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
17: Vi kommer från Göteborg.
16: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
17: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
16: Hur är det att vara här nu då?
17: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag. Så att vi får höra extra mycket.
16: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
18: Vi missade ju i onsdags, så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så nu hoppas vi att vi fortsätter.
16: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför. Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
17: Ja, vi tror på brons.
16: Det blir medalj.
17: Ja, det blir det. Det har vi.
18: Minst brons.
17: Ja, minst brons. Ja,
16: minst brons. Minst brons till och med. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
19: Man dricker lite bubbel.
20: Ja, och fixar glitterflaggor och vi är jättemycket gott peppade.
18: Humör. Gott humör. Gott humör.
20: Vi tror på detta. Ja.
18: Gott gäng, gott humör.
10: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Kristen Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
21: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
10: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är fyra runder, fyra ekipage i varje lag. Ett ekipage från varje lag i varje runda. De sju bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till ettan, tvåan och trean i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de tre avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
21: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna, som även i Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
10: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
21: Oj,
10: det river dem.
21: Bakre
10: dem. Och så kommer så dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra, då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minitman. Näst sista hindret går bra för schweizarna och så det sista.
21: Får jobba. Får jobba.
10: Full fart upp i luften, klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra, de började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejaklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
21: Ja, men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
10: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minitman är inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder, blått och vitt, innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Ja. På väg mot nästa hinder. Det röd-svarta kom igen. Över det. Ja, och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät följd. Första för von Eckermann och Minuteman. Andra kommer där.
11: Kom igen!
10: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll.
11: Bra.
10: Därefter
11: bra,
10: kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minuteman. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klarar det också. Aj, slår inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är slurade. Vita.
11: Och så, nej! Fan, två hinder.
10: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
11: Nej.
10: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
11: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
10: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
11: Ja.
10: Vad tråkigt det är.
11: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
10: Ja.
11: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
10: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. Nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår. Det här, Maria, för svensk
11: hästhoppning. Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på betydligt bättre.
10: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning.
9: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher ut. Utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, då är ni nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under sportextrasändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt och där blir vi 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jure och nu 3 raka matcher utan Robbie Jure och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
0: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen.
12: Mm. Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet. Och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry. Men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94- VM-lyssnare.
1: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
4: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
1: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
4: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
1: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag, alltså Arsenal.
12: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
16: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
22: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade två ner. Såklart, vi hade hoppats på bättre, men det är två kvar så det är inte över ännu.
16: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
22: Jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker. Och därmed stoppat på muren och sen fortsatte vi. Men med tanke på att jag revet efter det också så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat. Just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppat då.
16: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
22: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar, givetvis. Vi gick in med höga förväntningar. Men ja, så är sporten ibland.
16: Och för din egen del, VM-debut. Du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriv ändå liksom in till ett fullsatt, en fullsatt arena och så där.
22: Aachen är en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, så är det.
16: Vad tar du ändå så med dig här från de här dagarna?
22: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
16: Vad vill du ändå så skicka med nu till Vilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
22: Håll planen och så hoppar vi två fel för er under.
12: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabelle Gradin pratade med Petronella Andersson där som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten.
2: God kväll, du lyssnar på P4 Västmanland som nu extra sänder med anledningen av dagens skolattack på Brinellskolan i Fagersta. Här väntar en presskonferens nu med kommunen och polisen. Vill du höra Ridsports VM och Sport Extra, ja då får du byta P4-kanal. Men nu lämnar jag Josef Jakobsson över till Fagersta och pressträffen. Så hoppas vi att det är snart.

0: här är Ekot som bryter ordinarie tablå i P1 med anledning av skoldådet i Fagersta idag. Vi ska strax få höra en pressträff som hålls av polisen och Fagersta kommun. Och de som kommer delta vid den här pressträffen som strax ska börja är Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande. Vi väntar också på Carolina Berglund, kommundirektör i Fagersta. Även Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef, och Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson. Nu bredvid mig här i studion så sitter Hugo Bernhard som har följt nyhetsrapporteringen kring det här dådet hela dagen. Hugo, vad är det som vi hittills har fått veta om det som skett?
1: Ja, det vi vet hittills, nu hoppas vi på att vi ska få fler och mer uttömmande svar här vid pressträffen. Men det vi vet är att 14.06 på fredagen kom in ett larm till polisen om pågående dödligt våld.
0: Nu ska vi se, vi får faktiskt avbryta där och så ska vi då lämna över till pressträffen.
2: Ja, vi har kallat till den här pressträffen idag utifrån dagens händelse. Det är en mycket allvarlig och omskakande händelse. Och våra tankar går framförallt till elever, anhöriga, medarbetare som har påverkats av det som har hänt. Polisen leder det operativa arbetet och det är därför också polisen som kommer att svara på frågor om händelseförloppet och den fortsatta polisinsatsen.
3: Kommunens och skolans främsta fokus just nu är att ta hand om våra elever och våra medarbetare. Vi arbetar tillsammans med skolan, polisen och andra berörda aktörer för att skapa trygghet och ge stöd till dem som behöver det. Vi har öppnat ett kriscenter i Risbrohallen dit anhöriga och elever är välkomna. Och där finns krisstöd och någon att prata med. Krisstödet kommer vara öppet ikväll så länge det finns behov. Och lördag och söndag mellan 9 och 14. Vår fritidsgård kommer också att vara öppen för ungdomar imorgon lördag mellan 14 och 21, och även där kommer krisstöd finnas på plats. Och sen lämnar jag över till polisen.
4: Tom Adelsson, lokalpolisområdeschef här i norra Västmanland. Ja, händelsen som sådan är 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. 14.09 så är ett flertal patruller på väg. En patrull är väldigt nära i tid. Den första patrullen på plats, den kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas och är nu frihetsberövad. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade eller ytterligare gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som får till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till 2 adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan då, så att säga. Det är det som vi kan meddela nu. Nu kommer utredningen få fastställa det exakta händelseförloppet. Vi har ett stort antal vittnen som vi ska höra. Och därför kan vi inte heller gå ut med allt för mycket information, för att vi vill inte påverka vittnen som inte är hörda i nuläget.
3: Avsluta från kommunen att med anledning av den här händelsen så har vi också upprättat en minnesplats vid vändplatsen i anslutning till den före detta BP-macken på Brinellvägen längs Riksvägen.
5: Ja, och med det så avslutar vi kvällens pressträff och livesändning och öppnar upp för frågor om en liten stund.
0: Ja, det där var alltså en kort pressträff som hölls av Fagersta kommun och polisen i Fagersta, där vi alltså fick veta att en person har dött i samband då med dådet som inträffade tidigare idag på en gymnasieskola. Hugo Bernhard, vad mer var det nytt som framkom här?
1: Det vi fick veta från polisen var ju att det ska ha gått väldigt fort för de första patrullerna kom på plats. Redan 3 minuter efter larmet så ska man ha varit på väg, och bara 10 minuter efter att larmet kom in så ska första patrullen ha meddelat att gärningsmannen var oskadliggjord och gripen. Men såklart så var ju det nya här tyvärr att en person är avliden.
0: Precis, för det som har varit beskedet fram tills nu, det är ju att 3 personer varit skadade, eller hur?
1: Precis. Vi fick ju veta först att 2 personer vårdades på sjukhus allvarligt skadade. Sen kom det till oss att även en tredje person var på väg in till sjukhus. Den personen ska ha varit lindrigt skadad och nu varit utskriven. Men den här avlidna personen då har vi inte vetat någonting om, och den, enligt polisen nu så ska den personen ha hittats avliden på skolan.
0: Och den här misstänkte gärningspersonen, vad vet vi om den? Både utifrån det vi fick höra nu och de uppgifter vi själva har fått här på redaktionen.
1: Här vet vi ändå en del. Vi fick ju uppgifter direkt om att den här mannen ska vara i 18-årsåldern och att han ska ha varit antagen till skolan 2025. Sen vet vi inte säkert om han faktiskt har deltagit i någon undervisning. Vi vet också att han på ett TikTok-konto som var kopplat till honom bara några minuter före dådet har lagt upp en bild på något sorts svärdliknande föremål. Ett konto som sen togs bort väldigt fort efter attacken, bara ett par timmar. Men innan kontot togs ner så kunde man se inlägg med referenser till en rad liknande dåd, bland annat Trollhättan 2015, Utöja Oslo 2011 och Risbergska då förra året, där 10 personer dog. Vi vet att han tidigare är dömd för brott. Det handlar om en misshandel som ska ha ägt rum förra året, där han dömdes till ungdomsvård och ungdomstjänst. Alltså förra året. Och i samband med den domen så beslutade också förvaltningsrätten om att han skulle tvångsvårdas i ett familjehem efter att socialtjänsten slagit larm. Och han ska, det uppges där att han ska ha haft problem med sitt psykiska mående.
0: Och vi fick alltså veta här nyss att en person hittades död där på plats. Och det är också uppgifter om i alla fall att 2 personer också ska ha skadat allvarligt vid händelsen. Vet vi något mer just om de personerna?
1: Vi vet att det är de 2 skadade som vi hörde om initialt. Den tredje personen som sedan har skrivits ut vågar faktiskt inte svara på varken ålder eller kön. Men vi vet att de 2 som var allvarligt skadade var båda män, och de är båda under 18 år.
0: Precis, och som sagt, det här är ju polisen har varit väldigt knapphändig med information under hela dagen. Och det man har förklarat tidigare är ju just det att det pågår ju ett väldigt stort utredningsarbete där man alltså förhör alla de elever som var på plats, och då har väl, eller hur Hugo, det man har sagt varit att man inte har velat gå ut för att kunna påverka dem.
1: Precis. Ja, men det var ju många personer som befann sig på den här skolan. Hur många exakt vet vi inte, men det var ju mitt under en skoldag. Så att såklart väldigt många vittnen att prata med, och polisen tycks ha varit mån om att kunna få historien utan att man ska influeras av varandra eller av medieuppgifter.
0: Vi har ju vår reporter på plats där i Fagersta, Carl Friborg, och vi hoppas att han ska kunna få en intervju med polisen eller med någon från kommunen. Men så länge så, nu har man öppnat upp för en allmän frågestund som vi kan ta och lyssna på.
4: Ja, som jag sa inledningsvis då, så är det 2 stycken adresser som vi har sett kunna ha koppling mot gärningsmannen som vi har gjort 1000 saken på.
5: Ja, ta det här.
6: Hur fortsätter polisens arbete nu närmast i natt och de kommande dagarna?
4: Just nu så hörs ett stort antal vittnen och det kommer vi fortsätta med förstås. Vi har inlett en särskild händelse. Den särskilda händelsen syftar till att de händer tar flera saker. Utredningsdelarna långsiktigt är en sån sak förstås, att vi måste sätta en säker stabil grund i utredningen. Och vi har en ordentlig resurs som är igång i nuläget då, i utredningsvägen.
5: Daffit?
7: Ja, jag är på Expressen. Jag tror att du kanske sa det tidigare, men har ni någon mer misstänkare i bara den här enda gärningsmannen?
4: Nej, men i nuläget så finns det ingen anledning för oss att tro att det är flera gärningsmän.
7: Och vad har ni för brottsrapporteringar på här?
4: Ja, det var en jättebra fråga. Mord och vållande kroppsskada, grov misshandel, misstänker jag. Jag har faktiskt inte kollat upp det, men det borde ligga där.
8: Går du säga någonting mer om själva gripandet, hur det gick till? Var det motstånd? Eller?
4: Nej, det vill jag inte heller gå in på i nuläget. Nej.
6: Motivbilden, går det på något vis att se någonting där, förklara någonting?
4: Nej, det kommer vi jobba med framåt.
5: Nej. Vill ni ha fler frågor? Nej. Då tackar vi så mycket och sen finns det tillgängliga för enskilda.
0: Ja, där fick vi alltså höra lite av de frågor som ställdes till bland annat polisen som var på plats. Vad hann du snappa upp där som något särskilt som du reagerade på av det vi hörde, Hugo Bernhard?
9: Och där lämnar vi den här pressträffen angående skolattacken i Fagersta där en person alltså är avliden. Vill du höra mer av det här, då hänvisar jag dig till vår grannkanal P1. Och du får givetvis en nyhetssändning från oss extra sådan här under kvällen. Men nu lämnar jag tillbaka till Radiosporten och Ridsports-VM-lagfinalen.
10: Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har ju också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Mm, så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Men Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stad i ljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybolllandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund. Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det i grundläget är sju OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands

0: Senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan. Så avancerar Sverige förbi Irland upp till 8:e plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
1: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
0: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
1: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS-platsen nu jätteviktig.
0: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM så ytterligare 3 OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
1: Nej, det är ju det att man, om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
0: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I bana nu det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med 3 hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de också, och de är på rätt sida maxtiden. 4 stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark som är efter Sverige på 9:e plats i sammanräkningen tappar nu i och med de här 4 straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till 10:e platsen. I Irland 9, ungefär 2 poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Chaulia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
2: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen, den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där hon kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
0: I banan nu, schweizaren Gaëtan Chaulia. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
1: Nej, han rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med 3 kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Mm. Så 8 fel, och han har svår kombination kvar här.
0: Den som von Eckermann rev båda hindren i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på 4:e plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
1: det. Det.
0: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande Jason Smith, som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz.
3: God kväll, klockan är 9:30. Här är P4 Västmanland med en extra nyhetssändning med anledning av skolattacken i Fagersta. En person har dött och 3 har skadats i svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta. Av de skadade ska 2 ha allvarliga skador och 1 person har skadats lindrigt. Det meddelade kommunen och polisen på en pressträff här under kvällen som de höll vid 9. Och en man i 18-årsåldern är gripen misstänkt för attacken. Och under den här då attacken vid 2-tiden i eftermiddag satt Nelly Strandberg inlåst på skolan i biblioteket, och mamma Agnes fick ett samtal på telefon från sin dotter.
4: Och hon ringde till mig på jobbet och sa: mamma, jag älskar dig, och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig. Och det var tufft.
5: Agnes Strandberg i Fagersta. Tre personer är skadade efter att en person gick till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan under fredagen. För Nelly som går i årskurs 1 på skolan så ger det här skäl till oro framöver.
6: Ja, det känns ju lite jobbigt. Man hoppas ju att det inte kommer hända något mer sånt här.
7: Nu vet inte om skolan kommer köra igång som vanligt här direkt eller vad som händer. Men om det är så, är du beredd att gå till skolan på måndag?
6: Jag vet faktiskt inte. Man är lite orolig.
7: Hur känner du?
4: Ja, det är klart oron finns, men jag hoppas ju verkligen att det är en engångsföreteelse liksom. Men tyvärr så har ju samhället blivit så här.
3: Nina König intervjuade och Pontus Nilsson var reporter. Tuva Brickell var på kickoff när en man i 18-årsåldern då alltså gick in med svärd på skolan.
8: Det som man har fått höra, det är ju hemskt. Alltså man får ju höra massa olika namn och vilka som är skadade. Och man vet ju inte heller, för att de går ju inte ut med vilka det är. Liksom.
3: Hon började på Brinellskolan i veckan och var alltså iväg på ettornas kickoff vid 2-tiden då flera personer skadades. Och under eftermiddagen har hon varit i närheten av skolan.
8: Jag tycker det är viktigt att visa stöd för alla som liksom ändå var här och liksom har behövt sett saker. Och jag har många kompisar som är här. Då vill jag kolla så att alla är okej. För det hade ju kunnat varit vi också som liksom var där. Och det hade kunnat varit jag som hade legat inne på sjukhus.
3: Och kommunen, de skriver på sin hemsida att man kan få krisstöd. Och där kan man läsa mer om vad de erbjuder under helgen. Bland annat kommer kyrkan att vara öppen. Och med det så säger vi tack och godnatt när det gäller de här extra nyhetssändningarna. Men appen Sveriges Radio är ju igång hela natten med senaste nytt. Och förutom de ordinarie nyhetssändningarna med start 8:30 imorgon lördag så kommer vi att sända extra under dagen av flera reportrar på plats i Fagersta efter denna skola. Attack där en person alltså har mist livet. Josef Jakobsson och Pontus Nilsson och övriga P4 Västmanlands redaktion denna fredag säger tack och godnatt och ta hand om dig.
1: Att vi inte ens har lite grann häng på någonting.
0: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är 3 rivna hinder och 2 tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
1: Nej, så är det bara.
0: Förfärligt dyster insikt.
1: Jättetråkigt.
0: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, 2 rivna hinder, 4 rivna hinder.
1: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
0: De pratar ju om medalj inför tävlingarna, ledare och... hoppare i det svenska laget gjorde en grå insats första dagen, var fenomenalt bra igår då alla 4 var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
1: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
0: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
1: Verkligen.
0: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
9: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
10: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
11: Av växtverket.
10: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
11: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
10: Ja, med småkryp.
9: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
12: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
13: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
14: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade ytterligare gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
13: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och tre personer skadades, varav två pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utdöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
12: Och här i P4 så är det Ola Janåker Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ni dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här. Men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in. Det är Ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa om precis vad man vill helt enkelt. Så vi får se då hur länge ni håller på. Men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt så är ordet fritt, så att det bara ringa in. Och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30. Och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart att man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också egentligen. Bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut, som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så det är lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp, det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minuteman, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Ordina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Och det här mot tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad. Och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant där.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm, det gör
5: och
4: jag
5: att
4: med.
5: Han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans. 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som ende svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Näckermans dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, oh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Det är inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Vilken
4: allt vad de har. För
5: vilken
4: Tyskland
5: utklassning.
4: Levererar ännu en felfri ritt. De
5: har fått
4: på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0 och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, oh, det måste jo, det ju Christian, vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj, oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabelle?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga. Efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp helt enkelt. Yeah. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng det, men det kändes inte som att det var en 16 felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också.
4: Det kändes egentligen bättre än vad det blev. Ja. Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll, så att... Vi ska se så att det är Andreas Skov som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man ju aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är ändå ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läget som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
1: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark
0: i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabelletan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Så. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabelletan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi hela våren är med, vi låg tvåa efter innan uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visar det av Julius Lindberg, den bästa insatsen när Häcken på borta plan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, ja, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Ja, nej. Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi ingen mål.
0: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
11: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
12: Han är glad.
11: När han är barnvakt till lille Smått.
12: Annan saga, hemsk.
11: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
13: Men aja baja.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
14: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
15: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och Ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
14: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det så något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken.
15: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
14: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
15: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
14: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
15: Men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
14: Tack så mycket, Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
16: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
17: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
14: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det här skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
18: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
19: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
18: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
19: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
20: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
19: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
20: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när man att se att de uppskattar det.
14: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
21: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
22: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
23: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
14: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna, som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10-15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
24: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast så, då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
25: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart rött och guld i den stora hästnationen Tyskland, Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
1: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det, och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
25: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
1: Han klarar det. Han klarar det.
25: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån från England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
1: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
25: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
1: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
25: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
24: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
25: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
1: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
25: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wush, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blå vita uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
1: 31 fel.
25: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
1: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
24: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson. Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
25: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
1: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
25: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
1: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
25: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
1: I alla fall denna säsongen kan
25: man
1: säga. Ja,
25: den här säsongen. De som är aktuella, eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklasssammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet, kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
1: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
25: Mm. Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
1: Kan vara bra.
25: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som red första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
1: det. Väldigt snyggt.
25: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu trots att Tyskland är så grymt.
1: Ja, de
25: har nämligen rivit ett hinder.
1: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
25: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
1: Ja, de har verkligen seglat upp som många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
25: Förlåt mig, Belgien tar silvret. Silver till
1: Belgien
25: och inget annat.
1: Men de har ju verkligen varit med och ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
25: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
1: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
25: Mm. Och vilka hästar är det då?
1: Point Break, som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
25: Bermers
1: häst som har hoppat fantastiskt här, bara felfria runder. Och det är Sofie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige, och den är svenskfödd och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
25: Nog. Hur går det då för Rickard Fågel? Jo, han flyger tillsammans med
1: han flyger över här. Lätt.
25: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
1: som
25: faller
1: ut
25: över United Touch och Rickard Fågel och det tyska laget som är
1: så
25: guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fågel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över.

0: OS och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
1: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
2: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
3: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
2: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
3: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt då, och börja gåta in sig detaljer.
2: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
3: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju 7 kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap, och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar, och sen är OS-kvalet en bonus så att säga, om vi når dit.
2: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
3: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi haft det här VM:et som mål, och OS ligger där borta, och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
0: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
4: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
0: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
4: Nej, det är klart man får verkligen analysera, och ja, det, och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
0: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
1: Och mer från Ridsport VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
5: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabel Haak gjorde 30 poäng. Isabel, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
6: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud, och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen, och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
5: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra, och det syntes ingenting på det.
6: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa vad skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite med den högsta och lägsta nivå som idag.
5: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt på publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag, det är match 3 dagar på raken?
6: Ja,

0: Det är ju ett spännande spelschema, men det har ju en situation jag varit i förut också, både i klubblag och i landslag, så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar, och därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien liksom. Vi har ju video ikväll på dem, och sen är bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet, och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror att tid har tämt oss.
1: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, hur vi skimrade. Du har ju varit med och spela piano lite grann på den där, och hur gick det där till?
0: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
1: Syran?
0: Ja, min syster Anna, som också är landslaget, hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten, och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb, så det är väldigt kul att vi får ta med på ett hörn och se liksom hur man producerar musik.
1: Och hur viktigt är ett piano för dig?
0: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
1: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
0: Jättegärna.
1: Lycka till i nästa match.
0: Tack.
2: Ja, och nästa match, den spelas ju redan imorgon klockan 18.00, Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
3: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
2: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
3: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
2: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns
4: som heter
3: Lilla Valle.
2: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Lämna över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
5: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30. Hjärtligt välkomna.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra, vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars ja. Var det rätt.
0: Ja, de har skrivit ja, Dahlgren ja. Här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge som jag skrev där i tråden att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära. Men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så. Men det är den sista jag har nu tror jag. För jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Jaha. Vad är det för,
1: och du vet att, ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, nej, hon är stockan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej. Och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin. Om man
1: ja,
0: är, man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Och jag menar, för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det här slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt för. Och då säger de, ja men är det inte bäst att vi låter dem somna in då, för det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom. Ja, det var
1: spännande. Det är en prisfråga att leka gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar förstås.
1: För att det är billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. Och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre. Vi är ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det. En hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen. Och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är som... men det är ju tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart för sig.
0: Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk, antar jag. Men,
0: vi får väl se. Men du har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det, och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nordtillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Tror jag. Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, ja, du. Ja, du ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller. Det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är... ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska
2: ni
0: göra där?
2: Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sånt
0: där. Det där måste ju vara spännande. Ja. För det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt, både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och så ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat in.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Ja. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: in? Vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmerna och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Ja, kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Det är väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen är Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Snäckman så mycket. Men
0: ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor. Så.
0: Ja, vad häftigt.
2: Ja, för vi tänkte besöka det då, ja. Det här gula huset och där som de bor då.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Jan Gustafsson då. Och där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja, men du Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson nu?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall. Då.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll då.
0: Hej då!
2: Jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm?
1: Japp.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej. Okay. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis. Lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20. Mm. Och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel musik.
1: Ja, men det är guld alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Jag är ju trummis själv så att jag har ju gått den där
1: vägen. Kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var
1: det
0: också,
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spelar trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med tre andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det. Jag
0: men det är också
1: typiskt
0: svenskt att vi ska förstå och veta så här. Så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Jag har ju mest hört den här mobilinspelningar. Det är inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar, nej, det blir ingenting första, ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande då.
1: Ja. Underbart.
0: Vart, när blir det? När blir spelningen?
1: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här, hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det har bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna. Det gör jag. Mm. Så ganska mycket faktiskt. Mm. Mitt favoritband är ju Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, det är, ja. Nu förstår du, får du gå och lägga det, hörru, så att du får komma upp.
1: Ja, men kan. Nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, ja verkligen.
0: Ja. Det, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur det här...
1: Ja, precis, för och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis, ja.
0: Ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Mm. Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon på konserten.
1: Tack, tack. Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage-divar.
1: Ja, ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020-22-10-30. God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit i Fagersta.
3: Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
3: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
3: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
3: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
8: Jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, på deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat. För flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
9: Ja, det är obeskrivligt. Jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
10: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
11: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
3: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10-15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria där har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då. Vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Ja. Det har väl bara varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde ju finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat? Nej, men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: Du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken åt min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i stallet och ja visst, det har varit mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen, då, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat det, att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer Oj. Har jag gjort. Och, ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör de dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja. Men trivs du med livet? Förutom då att du saknar en partner?
1: Ja, det är både och tänkte jag säga. Det är båda delar. Men jag lever ju i alla fall och sådär. Så
0: eller hur? Att,
1: ja, visst. Så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän, och det finns både svamp och bär och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också, inga björnar har vi men älgar har vi, väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Att man vet aldrig.
0: Eller hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Mm. Ja, visst.
0: Mm. Nej, Tore ja, Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Ja, trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar.

0: Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
1: Tjena, hej!
0: Ha, allt väl?
1: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett? Ja, men vad är det som det inte är bra då?
1: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
1: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
1: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
1: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
1: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
1: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
1: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
1: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt. Men och högt tempo hela tiden. Alltså. Medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
1: Och det följde Hyland. Va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst. Och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
1: i VM.
0: Det. En klassiker.
1: Det är en klassiker och det var ytterst dramatiskt, alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
1: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
1: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
1: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså.
0: Mm.
1: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Curre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt och här står Curre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken. Och då sätter Hyland fart och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse och dessutom så har han en perfekt radioröst.
0: Mm.
1: Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor, jag är fullt medveten, jag vet det. Alltså

0: i umgänget med kollegor.
1: Mm.
0: Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till rådjehuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak. Mm.
1: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men med, det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
0: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger.
1: Mm.
0: Men hyllan pratade, kunde prata snabbt, va. Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet. Just men det. Inte annars.
1: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram. Och så. Hur tyckte du han skötte det?
0: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare.
1: Mm.
0: Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
1: Just det.
0: Men annars inte mycket, va. Det var lite tennis också.
1: Mm.
0: Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med, så att det, den där skolan borde ha hetat Lennart Hyland skolan, Lennart Hyland-priset.
1: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
0: Ja, oja. Men alltså senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa.
1: Mm.
0: Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
1: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Det var mycket, mycket intressant.
0: Mm.
1: Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
0: Tack ska du ha.
1: Och jag ska
0: tack,
1: ta och luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
0: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
1: Mm. Ja, men jag kollar så föreslår dig en signal.
0: När lyftes han ut och varför? Mm.
1: Ha en trevlig helg, Åke.
0: Tack ska du ha.
1: Hej,
0: tack,
1: hej.
0: Hej.
1: Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hey there, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 är numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Eftersom man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berörs mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang när det har varit skolskjutningar. Man berörs ju helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig. Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är ju vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken, ja nu är det ju val och sådana saker så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Jag är 58 år. Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt klart.
1: Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra. Vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin. Det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel. Där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det. Så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja. Ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag, och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år, som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig, du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja men ja. Det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i eten, du. Helt mer klart. Kärlek åt människorna. Ja, och absolut. Du är fantastisk.
0: Ja, du är med.
1: Ja, tack. Godnatt.
0: Ja, men ha det gott. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: nej, det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och 1 på ett annat givetvis. Så, så det är ju alltid trevligt så. Men det kan vara bli både högljutt och ja, ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här i runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är 1 tvillingpar och sen är det ju 1 äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, det
2: är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är ju jättemånga som liksom, det formar en. Det blir som en stor familj liksom.
0: Mm. Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att,
2: ja,
0: det
2: ja, men det är ju... Ja. Ja, det är härligt. Mm. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karla Wagner. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då, vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige. Men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men, ja. Men du kan nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Ja, men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket. Så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att,
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi får se om vår tekniker kan plocka fram det. Kan vi avsluta det? Bob Marley, Jammin. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, hur jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har egna. Jag går ofta där med egen logga som jag har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event. Ny gammal musik och allt
0: alltså,
3: sådär.
0: Det här är en livsstil för dig helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 i morgon bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karla Wagner, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ja, underbart. Tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagnen är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier. Vår tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250, inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt, Var ska vi sova i natt, hade P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande ifrån Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: godnatt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt så att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Lovefool.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelande från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar...
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour utav Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock. Ha det fint.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskanatt är det, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga, det är den som har arbetstid i natt, och tipstelefonnumret det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club. Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle att önska den, att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är ju en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katie Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskar natt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den, vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver, min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansa med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör han. Kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på det låtigt, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Det skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla. Det är många snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den. Vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Håkan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.